0: Banda ni sisi. Kama vile ambavyo tunakuelezea kandanda ni sisi. Karibu sana popote pale ulipo. Ikiwa zinakata saa 9 kasoro dakika 1. Ikiwa ni burudani ya kandanda, ni World Cup 2026 ambapo bado tunaendelea kuangalia itakuwa aje. Kuangalia michuano ya la 16, mechi kati ya USA na timu ya Belgium. Nani ataungana na timu ya Morocco? Nani ataungana na timu ya Norway? Nani ataungana na timu ya USA? Na nani ataungana na timu ya Spain? Kati ya USA na timu ya Belgium. Kukupatia burudani ya World Cup 2026 ni Temze Toldo.
1: Jina ni Tony Mbala au Malengo wa Sporti.
0: Yes, nikukaribisha popote pale ulipo kote duniani, Kenya hii, popote pale ulipo na kukaribisha sana. Na kwa kuambia hapa mtu wangu, hapo imeshika, hapo unasikia, hapo ndipo. Tuangalie timu zitakuwa vipi. Muna Christian Pulisic anarejea kwenye kikosi. Belagun alikuwa amepigwa red card, inaweza kuondolewa, kitu ambacho kimemfurahisha hampaka. Trumpa. Haya, haraka tuangalie kikosi vile viko tayari. Mpira na kanyago katikati na ngoma inaanza rasmi. USA wanaanza ngoma ile, inapigwa moja ndefu kule, anatuliza kwa kichwa. Haya, nikiangalia kwenye vikosi ni kwamba Matt Freeze ndio goalkeeper wa timu ya USA, Tim Rim, Chris Richards, Alex Freeman, Antonio Robinson. Alafu kuna Malik Tillman, Ty Adams, Weston McKennie. Hapo katikati kule mbele kuna Sajino Dest, Florian Belagun na mchezaji Christian Pulisic. Hivyo ndio kikosi cha USA kinakaa. Kikosi cha Belgium kinakaaje?
1: Wabelgiji ambao wanashuka na mfumo wa 4-2-3-1. Mchumani yupo kwa tua, yupo Timothy Castain, Nathan Goy, Brandon Michel, Maxim De Kuyper, Amadou Onana, Youri Tielemans, Leandro Trossard, Nicolas Ruskin, Dodi Lukebakio, Charles De Ketelere.
0: Aya, kama vile unaelezwa kuhusu vikosi hizi, hivyo ndivyo mambo yalivyo. Hizo ndio timu ambazo tunaziangalia, na Belgium wanaanza kwa fujo sana, wanapiga kitu kizito kule, kipa anaweza kuokoa. USA leo wanakupigia dark blue. Belgium anakuja kuchonga ile, mchezaji Maxim De Kuyper kona hii, baada ya kipa kuipangua, alikuwa amepelekewa kitu rojo huku akakipangua, inagereshwa kule kwa kichwa kule, inakwenda mako kwa mikono ya kipa Matt Freeze. Kitu moja kuhusu timu ya USA ni timu ambayo inakuwa ikiproduce makipa wa hali ya juu. Kama utakumbuka Friedel alikuwa anashika kule, team mchezaji alikuwa pale Everton, alikuwa ni kipa vile vile, alikuwa pale kwa makipa. Hawajakuaga wakikosa makipa, wamekuaga wakifanya vizuri katika hiyo department.
1: Mimi najua kile kinachonishangaza hapa ni kuwepo kwa huyu mchezaji Follering.
0: Nini kikusikitishacho hapa?
1: This guy should not be playing this much. Jamaa alipewa kadi nyekundu, na kulingana na sheria za FIFA, ukipokea kadi nyekundu haupaswi kucheza katika mechi moja. Inakuwa vipi tena jamaa tunamuona kikosini?
0: Awa FIFA ndio walireview hiyo kadi na wakaiangalia, wakasema kidogo ikufaa kuwa red card
1: baada ya kupokea vitisho kutoka kwa Trump.
0: Hapana, wanakuwaga na committee ili nafanyaga hizo mambo,
1: but ni kitu haijawahi happen since 1930 World Cup kwanza. Mbona hii ikawa mara ya kwanza? I told you tukianza hii tournament na ukasema niombe msamaha, ukwambia kuna maamuzi mengine ambayo tutaanza kuyatilia shaka. na uamuzi, kwa sababu tuangalie sheria za FIFA. Sheria za FIFA ziko, I mean, everybody understands ya kuwa mchezaji anapopokea kadi nyekundu hafai kucheza mechi ijayo ya timu yake. Basi swali ni inakuaje Follani yupo kikosini?
0: Kuna wale review hizi kadi wanajulikana kama the FIFA disciplinary committee. Wanaweza kaa waangalie wakihisi kwamba ni kama kuna

0: Kwa hivyo hii sufuria ilikuwa imetosha wewe mzee na katoto kenyu? Hii sufuria ilikuwa inabeba ugali ya watu watatu?
1: Ilikuwa inapika ugali ya watu watatu.
2: Alafu mzee anakula ya watu wawili, wewe unakula ya yako peke yako.
1: Tunakula mamtoto.
2: Oh, aye.
0: Okay. Na sasa hiyo siku sufuria ilipotea,
2: mzee alilala alilala poa kwa sababu ya kukula, alikula ugali?
1: Nilimpigia maina ya kupika chai.
0: Na hiyo ya kupika chai inatoa ugali ya watu wangapi?
1: Imagine nikampigia mzee maina ya chai.
0: Ikatoa ugali kiasi, mzee alishiba hiyo ugali kweli?
1: Ajashika vizuri.
0: Hakushiba vizuri.
2: Hawezi shiba sasa.
1: Nimempatia ile kikombe kubwa ya maziwa.
2: Oh, kikombe kubwa ya maziwa ndio at least ikave.
1: Ndio ikave kidogo.
2: Unajua ukipika ugali na sufuria ya chai, hiyo ugali inanukanga chai.
0: Hata inakuwa kidogo.
1: Hiyo ugali ni kidogo.
0: Kidogo. Juka chai kuko kadogo. Sasa huu mtoto wenyu vile amekuwa mkubwa saa hii, mnapika ugali kweli ya watu watatu ama ya watu wanne? Ugali saa hii mnakula aje? Halo?
1: Ati nini?
0: Ugali saa hii kiwango ile mnakula ya ugali imeongezeka ama bado ni ile ile kama ya 2021?
1: Havana. Unajua ni nini? Nilinunua ingine ya watu watano.
2: Ala.
1: Sufuria.
2: Saa hii mnakula ugali ya watu watano.
1: Saa hii tunakula
0: kama. Na hako katoto kanatoka kukula ugali.
2: Hako katoto leo kamekula ugali ama ndiyo maana kanalia?
1: Kameanguka.
0: Tumeleta fujo.
2: Kachote ugali.
0: Nyanyesha. Alafu mpatie ka ugali hivi pia.
1: Huyo msichana aliniharibu sana, ati anachukua sufuria ya msa wangu.
0: Na sasa hata nikuulize, huyu msichana naye bado ako kwa hiyo plot tu?
1: Imagine.
0: Bado hiyo sufuria yako unaionanga tu akipikia mzee wake?
1: Na bado tu naonanga tu akiwa naye.
0: Na hiyo sufuria.
1: Na aogopi, ati anasema nilikuwa nimenunua na yangu iko na lama.
2: Na unaona huyo mama kama anaiba sufuria ya mzee, unaona ni kaa kona dalili ya kukuibia mzee.
1: Sijui nini shida yake.
0: Anaweza kuibia mzee buchuga.
1: Akiniibia sasa, akiniibia mzee, sio itakuwa kesi kubwa.
2: Unajua mwizi huanza na kitu kidogo kidogo, anaanza na sufuria ya mzee. Alafu sasa anakujia mzee. Simu imepululu.
0: Halo. Mtoto ananyonya? Mtoto ashaanza kunyonya?
2: Halo.
1: Ati nini?
0: Mtoto ashaanza kunyonya?
1: Amenyonya sasa, ako sawa.
0: Oh, ametulia. Oh. Kana appetite kama ya mzee, ya baba yake.
1: Kana fanana na baba yake sana.
0: Nika kijana, eh? Nika kijana.
1: Kasichana.
2: Ni kasichana na kanapenda ugali hivyo. Ako na tabia kama ya baba.
0: Toboa.
2: Tobolea Jennifer.
1: Sasa Jennifer, ninajua unanisikia. Hiyo sufuria yenye ulikuwa umeiba, nimejua ni yangu. Na iko na alama yangu, imeandikwa jina yangu. Hivyo tu.
0: Sasa unataka akishajua akurudishie ama?
1: Wacha tu mimi nimpe roho safi ndio asiende kuiba tena pahali pengine.
2: Unamtobolea siri na umempatia?
1: Namwambia tu nimenunua ingine kubwa, hata si hiyo kidogo tena.
0: Na sasa
2: Na sufuria ya

0: mayai mumeongeza?
1: Bada atijaongeza hiyo.
2: Mkuni
1: ya maziwa, ya kupika maziwa ndio nimeongeza.
2: Oh. Hii nyumba watu wanapenda ugali na maziwa.
0: Na maziwa.
1: Hata maziwa mana anapenda.
2: Na sasa hii sufuria uliibua kama yuko sasa, ulikuwa umeweka maji ile, ulikuwa umeacha kwa sink, ulikuwa umeacha sufuria nje kwa sink.
1: Ameingia tu nyumba yangu akapeleka.
0: Ala, ala.
2: Aliingia kwa nyumba yako kwa jikoni akachukua sufuria.
1: Akachukua.
0: Chungana na huyo mama.
2: Jennifer wewe.
0: Chungana na huyo mama. Unaweza mpata sasa na mzee.
2: Utampata kwa bedroom yako.
0: Kwa bedroom yako.
1: Kai.
2: Ai.
1: Nipo.
2: Ala la. Hivyo ndio umeona ameingia tu kimakusudi paka jikoni akachukua sufuria.
0: Hata
1: kwa... kuna siku niliona namba yake kwa simu ya mzee.
2: Ah. Kwisha.
0: Ai wewe
2: kuisha
0: ushagongewa.
2: Ai. Jennifer hata kugongea na si ugali. Uliona namba ya mzee ya Jennifer kwa simu ya mzee?
1: Niliona lakini nadhani tu ni anaongea tu na neighbor.
2: Jennifer mwenye anaingia paka jikoni anachukua sufuria.
1: Imagine.
2: Huyo paka.
1: Kumbe sasa senye niliona namba yake kwa simu ya mzee akona njaro.
0: Aya, akona njaro.
1: Imagine. Wacha sasa nitajua.
2: Hii itabidi. Hii itabidi ujue kabla upike ugali leo jioni mzee akule.
1: Wacha kwanza nikamuuliza kwa nini uko na namba ya Jennifer.
0: Bas, uulize mzee namba ya Jennifer.
2: Inafanya nini kwa simu yake?
0: Kwa simu yake.
1: Kwa
2: sababu
1: watu wako
2: njaro.
0: Hiyo njaro. Hata unaweza pata huyo Jennifer mzee anapiki yango ugali kwa Jennifer na hiyo sufuria yake.
1: Sio bure alikuwa ameiba hiyo sufuria.
0: Aliiba ndio apiki yange mzee nayo.
2: Juu mzee anajua ina mkono.
1: Mungu wangu.
2: Hey, na wewe ni mama. Yaani huko unajua hii maneno.
1: Sikuwa najua.
2: Alala, wacha tukuchukue.
1: Alikuwa anaiba ndianga upigia naye.
2: Hiyo ni njaro, si ndio? Hiyo ndio mzee anapikiwanga nayo huko.
0: Wewe gojea mzee ako kazi.
1: Atakuja jioni.
0: Gojea mzee jioni, alafu sasa ukimpapasa umuulize namba inafanya nini. Ako katoto kanasikia fiti.
2: Ameshiba.
0: Ameshiba na nasikia tu kakifa. Aya, tuna upu siri yako imetoboka.
1: Sara, asante basi.
2: Ndio hiyo basi, kama kawaida sufuria Jennifer kaiba vizuri sana.
0: Yeah man.
2: Kumbe si sufuria pekee.
0: Kumbe alianza na sufuria ndiyo akiipa mzee aendelee kumpikia nayo.
2: Mzee anaendelea kupata portion yake ya kawaida tu.
0: Yeah man.
2: Ile alikuwa anakulanga tu.
0: Bwana sasa anapata portion mbili. Juu anapata ya huku kwa Jennifer.
2: Aka kasufuria
0: ka kitambo,
2: kasufuria ka ugali
0: za watu watatu.
2: Alafu sufuria mupya.
0: Ya watu watano. Anaenda kufunga chapter naye.
2: Ndiyo kumuaya mtama.
0: Kuku wakiwa wengi.
2: Siri umesikia vipi? Maoni yako yapi?
0: Yaman.
2: Ugali unakutosha au kutoshi?
0: Yee.
2: Tueleze, hatuna mbulungunga, sisi tunasubiri tu.
0: Unakulanga ugali saizi gani?
2: Sufuria yako ya ugali
0: ni ya saizi ya watu wangapi?
2: Haya, tutapata kujua, kwanza tupate kazombo kiasi.
0: Alafu tumua kalaizi.
2: Lazima.
0: Yaman.
3: Radio Jambo, namba moja kwa sport.
4: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
5: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
4: Learn more at emory.edu.
3: Uwanjani kwa action ya kusisimua ya soka. Usingoje kuambiwa. Ishuhudie live hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
6: Karibu tena msikilizaji, tunarejea viwanjani. Tuone hapa basi mwisho wa kuisha hali itakuwa vipi. Niite mzee Toldo.
7: Jina ni Tony Mbala au Malengo wa Sporti.
6: Kipindi cha pili, Tony Mbala. USA wako chini 2-1. Tunatarajia nini kutoka kwao?
7: Mabadiliko kutoka kwa mkufunzi wao mkuu, tuenda Brendan Aronson aweze kuchukua nafasi ya McKennie, kwa sababu ujua Aronson ataleta pressure kubwa ya kukaba ile high intensity pressing ili kuweza kuwavuruga mabeki wa Ubelgiji. Pia huenda tukamwona Tim Weah akija, au kama si yeye, maybe Haji Wright, mtu kama Follerin huenda katolewa, vile vile Christian pia huenda wakatoka ili kuhakikisha kuwa ile ataki yao iko na wembe zaidi.
6: Brayo akiwa tamam, asante sana kwa kukaa ndani ya Radio Jambo. Anasema US wapende wasipende, leo ndio siku yao ya mwisho. Leo wataweza kutembea. Santa sana akiwa damama, anasema bado yuko macho, yuko ndani ya burdan akiwa Saudi Arabia.
7: Unaona De Bruyne anaweza ingia wakati wowote, pia uwezekano aweze kuongeza nguvu zaidi, kutuliza mpira. Yule ni mchezaji ambaye mwenye tajriba,
6: na Lukaku vile vile.
7: Lukaku pia huenda akaingia vile vile. Pia kuna Kete, wakaweza pia kuonekana katika ile hali ya kuweza kupata mabao zaidi na kuweza kutinga mechi mapema.
6: Wananza nyuma kule, Belgium inapigwa mbele, US wanaikata, itakuwa ni ya kurushwa. Kipindi cha pili, endelea kunijuza unanipata ukiwa wapi. Hii ni World Cup 2026. Tulikuambia tutalala, sisi tumetimiza ahadi yetu. Tulikuambia tutakupatia burudani, burudani tumekupatia. Na asante sana kwa sababu nawe ulituambia hautatuacha, utakuwa na sisi mpaka tamati. Na sisi hatutachoka kukupatia.

0: ero. I don't know how to manage you.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
2: Serikali imepuuza ripoti kwamba inapanga kutumia akiba ya wanachama wa SACCO kufadhili miradi ya miundombinu ya umma. Katibu mkuu wa vyama vya ushirika Patrick Kilemi ameziita ripoti hizo kuwa za kupotosha, akisisitiza kwamba amana za SACCO zinabaki kwa mali ya wanachama na zinasimamiwa kwa uhuru na vyama vya ushirika husika. Wizara imefanua kwamba mfuko wa KTF wa miundombinu utafadhiliwa kupitia mapato kutoka kwa mauzo ya kampuni ya Kenya Pipeline.
3: The government of Kenya has no access to, neither does it intend to utilize these funds. Member deposits held in SACCOs. Since cooperatives are autonomous, their member-owned institutions and their funds are strictly used to provide affordable credit and other financial services to their members.
2: Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amekosoa naibu rais wa zamani Rigathi Gachagua, akimtuhumu kwa kukuza mgawanyiko kikabila kupitia matamshi yake ya kisiasa. Murkomen amelani matumizi ya Gachagua ya neno wasaliti kuelezea viongozi ambao hawakubaliani naye kisiasa, akisema lugha kama hiyo inaweza kuchochea uadui na vurugu. Ameonya kwamba vyombo vya usalama vinafuatilia matamshi hayo na vitachukua hatua za kisheria inapobidi, akisisitiza kwamba Kenya inabaki kuwa na umoja na isiyogawanyika. Viongozi wa kidini huko Malindi wamekosoa tamasha la Summer Tides wakiwashutumu waandaji kwa kutangaza shughuli wanazosema ni kinyume na maadili ya kanda hiyo. Wakiongozwa na Askofu Thomas Kahala, makasisi hao wametaja mavazi yasiyofaa, unywaji pombe kupita kiasi na uendeshaji wa magari bila kujali miongoni mwa baadhi waliohudhuria. Wameapa kupinga kurejeshwa kwa tamasha hilo katika eneo hilo.
4: Hatuwezi kuruhusu mji wetu uchafuliwe ni watoto wasio na nidhamu.
5: Tunakemea jambo hili kwa sababu ni kitendo ambacho kinaharibu culture yetu sisi kama Waafrika. Hatuwezi kuchukua mambo ya uzunguni kuyaleta hapa.
2: Mnyororo wa thamani wa mchele umeunda takriban ajira 1280 huko, serikali ikipanua kilimo cha umwagiliaji kote nchini. Katibu mkuu wa umwagiliaji Fantas Kimotho anasema zaidi ya familia 1300 zinanufaika moja kwa moja na programu za umwagiliaji wa mpunga. Uzalishaji wa mpunga uliongezeka kutoka tani 1192 mwaka 2022 hadi tani 1305 mwaka jana kutokana na matokeo bora katika miradi mikubwa ya umwagiliaji ikiwemo Mwea na Ahero. Na vyama vya wafanyikazi wa afya vimetoa notisi ya mgomo wa kitaifa wa siku 14 kutokana na kucheleweshwa kwa kuwadhibitisha wafanyikazi wa UHC kwa masharti ya kudumu na pensheni. Vyama vya wafanyikazi vinashutumu serikali za kaunti kwa kushindwa kutekeleza mpito licha ya bunge kutenga fedha zinazohitajika. Wanaonya kwamba isipokuwa barua za uteuzi zitolewe, wafanyikazi wa afya wataandaa mgomo wa kitaifa, hatua inayoweza kuvuruga huduma za matibabu na kuacha maelfu ya wagonjwa bila huduma.
6: It is unfortunate that the Council of Governors have always used this issue of UHC as a bargaining tool and as a political tool, where any time the issue of UHC comes up, they always have to antagonize.
2: Michezoni ni kwamba Marekani walitolewa kwenye kombe la dunia linaloendelea baada ya kupigwa 4-1 na Ubelgiji katika hatua yao ya 16 bora kwenye uwanja wa Seattle jijini Washington asubuhi ya leo. Malik Tillman alifuta bao la kwanza la Charles de Ketelaer dakika 31 licha ya Ubelgiji kutawala mechi. Charles alikamilisha bao lake la pili dakika 33 kabla ya Hans van Ken kutumia nafasi ya kipa wa Marekani kuongeza la tatu dakika ya 57. Romelu Lukaku alikamilisha mabao dakika ya 93. Matokeo hayo yalishuhudia Marekani ikiwafuata wenyeji wenza baada ya Canada na Mexico kushindwa na Morocco na Uingereza katika raundi ya 16 mtawalia. Ubelgiji itapambana na Uhispania katika robo finali baada ya mabingwa wa Ulaya kuondoa Ureno kwa ushindi wa 1-0 jana usiku. Mikel Merino alitoka benchi na kufunga bao la ushindi dakika za mwisho kwa Uhispania dhidi ya Ureno. Kipa wa Uhispania Unai Simon aliweka rekodi la kutoruhusu bao katika mashindano hayo. Hali ya kijibarizi, msikilizaji, inashuhudiwa hapa Nairobi, Limuru na Thika. Kwa hizi na habari kemkem, msikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lidiama.

0: kuelewa mbona ayezilala njaa.
1: Rasmi ya wa Kenya. Gigi na Ghost asubuhi. Ndio hii sasa.
2: Kweli kabisa unasikiza Radio Jambo, kipindi kama vile unasikia pale ni Gidi na Ghost asubuhi. Kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4. Ikileto kwako na mimi Gidi pamoja na mwenzangu bwana Ghost Mle ambaye nafikiri kwamba atakuwa anaingia studioni anytime from now. Mahali popote ulipo, good morning, umeamkaje? Ikiwa ungependa kuongea nasi kama kawaida, huwa tunakuuliza utume ujumbe hapa Radio Jambo. WhatsApp huwa ni chapchap eh. Hata naona wengi tayari wameanza kutuma ujumbe za WhatsApp kama bwana Wycliffe ambaye anatoka Eldoret, na muona tayari ameamkamka pale. Kuna pia Martin Anangwe wa Kawangware, pia naona tayari ameamkamka. Kuna huyu shabiki mwingine anasema morning Gidi na Ghost asubuhi. Eric Aligula kutoka Utawala pia naona tayari ameamka. Ben wana Kisama pia naona tayari ameamka. William Orek APTC pia namuona pale. Samuel Marete pia namuona. Andrew, Eric Amuhaya na wengine wengi ambao tayari wameamka pale. Kwa hivyo ikiwa ungependa kuongea nasi kama kawaida, waweza kutuma WhatsApp na tutakuwa naangazia tukiendelea na kipindi. Na ngoja producer aingie na magazeti. Kwa hivyo nitakuwa nachambua magazeti baada ya mdusu kwa mrefu. Msikilizaji, usibanduke kutoka Radio Jambo. Ni kuwakumbusha tu kwamba mpango wa kuweza kujinyakulia pesa nao tayari imeanza. Huwa inaanza exactly saa 12 on dot na itakuwa inaendelea hadi mwendo wa saa 4, ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapaa. Kila ambacho unahitajika kufanya tu ni kudial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Kisha itakuuliza uweze kuchagua mojawapo ya hizo boxes kati ya 1 hadi 6. Kisha unaweka ile pini yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20 kushiriki, na hiyo ndio itakupatia chapaa. Kwa hivyo wale ambao tayari wameanza kucheza, angalia simu yako, huenda tayari umeanza kupata any amount up to 300,000 Kenya shillings. Kwa hivyo bonyeza star 406 hash. Kisha chagua box moja pale, kisha weka pini yako. Kumbuka na gharimu tu shilingi 20 uweze kujishindia chapaa. Ikiwa kuna jambo lolote ambalo ungependa kuangazia Radio Jambo, tafadhali tuma ujumbe. Waweza kutuma WhatsApp ama SMS na tutakuwa niangazia tukiendelea na kipindi.

0: Mesema vizuri sana. Hatuna problem na mambo ya siku ya saba saba. Mesema tu tuna appeal kwa serikali wapeane ulinzi kutosha. Shughuli za siku ziendelee.
1: Na kamanda wa polisi mkoa wa Nairobi Issa Mohamud ametangaza maandamano yaliyopangwa saba saba kuwa kinyume cha sheria, akitoa mfano wa ukosefu wa taarifa na kuonya kwamba mtu yeyote atakayekusanyika atatendewa kama mhalifu. Bosi huyo akizungumza kabla ya maandamano amesema polisi hawajapokea taarifa yote rasmi kutoka kwa waandaaji, sharti la kisheria kwa maandamano yote ya umma.
2: If you go anywhere, we'll treat you as that is an unlawful assembly and we'll deal with you. There will be restricted areas like parliament. Definitely to be restricted because we don't want intruders just to go there and cause chaos.
1: Michezoni ni kwamba Roberto Martinez amejiuzulu kama kocha wa Ureno baada ya kutolewa katika hatua ya 16 bora ya kombe la dunia dhidi ya Uhispania jana usiku. Muhispania huyo mwenye umri wa miaka 52 alishuhudia timu yake ikipoteza 1-0 kwa bao la Mikel Merino na dakika za mwisho nyumbani kwa Dallas Cowboys. Martinez ambaye alikosolewa mara kwa mara kwa kubaki na nahodha Cristiano Ronaldo bila kujali, amekuwa kiongoza tangu mwaka 2023. Kabla ya hapo alikuwa meneja wa Belgiji kufuatia vipindi katika soka la Uingereza na Swansea, Wigan na Everton. Wakati huo Kylian Mbappe amemtuhumu seneta wa Paraguay kwa ubaguzi wa rangi Celeste Amarilla na kumtaja kuwa hafai baada ya kumshambulia nyota huyo wa Ufaransa kwa njia ya mitandao ya kijamii kufuatia kuondolewa katika kombe la dunia nchini mwake. Mbappe alifunga penalti ya mwisho katika kipindi cha pili na kuipa Ufaransa ushindi mwembamba 1-0 dhidi ya Paraguay huko Philadelphia Jumamosi, lakini mechi ya raundi ya 16 iliharibiwa na mbinu za aibu na chafu kutoka kwa Paraguay. Rais wa FA wa Ufaransa Philippe Diallo amemunga mkono Mbappe akisema matamshi ya ubaguzi wa rangi ya seneta huyo yalikuwa ya jinai. Hali ya kijubaridi ndo hali halisi katika baadhi ya simu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lidiama.

0: Valentine Ludiema.
1: Tawi la muungano wa wafanyikazi wa taaluma wa vyuo vikuu la chuo kikuu cha Nairobi limejitokeza kwa nguvu zote kuunga mkono wahadhiri katika chuo kikuu cha Moi kufuatia matamshi yenye utata yaliyotolewa na kaimu makamu mkuu wa chuo hicho mbele ya bunge. Wasu milani matamshi yanodewa kutolewa na kaimu makamu mkuu wa chuo Profesa Kiplagat Kotut wakati wa kuonekana bungeni wiki iliyopita. Chama hicho kimemshutumu kwa kuwatukana na kuwakashifu wafanyikazi wa kitaaluma kwa kuwaelezea kama vimelea wanaoishi kwa kazi wengine.
2: Demand an apology from the acting vice chancellor. They cannot be parasites. They have served Moi University dedicatedly.
3: They don't even understand what is happening in Moi University.
1: Gavana Machakos Wavinya Ndete amewahimiza vyombo vya usalama kuwakamata haraka wale waliosababisha moto ulioharibu soko la mitumba Ijumaa iliyopita usiku. Akizungumza katika eneo la tukio baada ya kutathmini uharibifu uliosababishwa na moto huo ulioacha wafanyabiashara 226 wakikabiliwa na hasara, Wavinya amedai kwamba moto huo ulipangwa na wachomaji walioagizwa na wapinzani wake wa kisiasa. Pia alitoa shilingi milioni 1 kuwasaidia wafanyabiashara walioathiriwa.
4: Mimi kama Wavinya ninawapatia milioni 1. Kila kingine kutoka kwa emergency funds, kila trader yule amechomekewa watapatiwa goods worth 50,000.
1: Waziri wa nishati Opiyo Wandayi ametoa changamoto kwa taasisi zote kukumbatia nishati mbadala kama sehemu ya mpango mkubwa wa kupunguza gharama ya umeme humu nchini. Waziri amesema hatua hiyo mbali na kushughulikia athari mbaya za kukatika kwa umeme pia itawezesha chanzo cha umeme rafiki kwa mazingira kuchochea ukuaji wa uchumi humu nchini.
5: This investment strengthens security, protects essential prison operations, boosts staff productivity and enhances inmate welfare. More importantly, it guarantees continuity in the administration of justice.
1: Serikali leo itafichua hatua za kuchukuliwa dhidi ya mameneja wa rasilimali watu waliopatikana wameingilia mfumo wa mishahara ndani ya utumishi wa umma. Waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku amesema serikali itachukua hatua kali dhidi ya utumishi wa umma wanaohusika katika udanganyifu wa mishahara ya utumishi wa umma. Hatua hiyo inafuatia agizo la baraza la mawaziri lililoipa jukumu DCA kuchunguza madai ya udanganyifu wa mishahara unaoshukiwa kugharimu serikali shilingi bilioni 6.2.
6: That we will not forgive those who manipulated the payroll system. We will mercilessly punish them under the law and our constitution, which they violated and mutilated.
1: Mvutano ulikumba ofisi za baraza la kitaifa la vijana hapa Nairobi jana baada ya viongozi wa vijana kufanya maandamano kuhusu kuahirishwa kwa uchaguzi wa baraza la kitaifa la vijana uliokuwa ukisubiriwa kwa muda mrefu ambao ulikuwa umepangwa kuanza Jumapili. Waandamanaji walishtumu serikali kwa kuahirisha uchaguzi licha hakikisho la awali kwamba zoezi hilo lingeendelea, wakisema vijana humu nchini walikuwa wamesubiri kwa zaidi ya mwongo mmoja kuwachagua wawakilishi wao.
7: As law abiding citizens, we ask for election, they refused. We ask for negotiation, they refused. Today we've taken law of this land in our hands. We are telling government that Frida Kemunto take over and bring the change we need as youth.
1: Michezoni ni kwamba nahodha wa zamani wa Harambee Stars Victor Wanyama ameshirikiana na 22bet kama balozi wa chapa. Jukumu la Wanyama na kampuni ya Kamari litakuwa kukuza ukuaji wa soka la Afrika kwa lengo la kombe la dunia la mwaka 2030 na mashindano ya kimataifa. Mkataba wa miaka miwili utaona ushirikiano huo ukienea hadi kwenye akademia ya soka Wanyama katika kukuza soka la msingi na kukuza vipaji. Wanyama amesisitiza zaidi maisha baada ya soka kwa wachezaji wa sasa kufikiria fursa kama vile usimamizi, uchanganuzi miongoni mwa zingine.
8: Leo ni siku muhimu na ni siku furaha sababu kupartner na 22bet tunaamini through the partnership tutaweza kuempower communities in so many ways, sports and also life skills.
1: Na junior starlets walirudi nyumbani jana baada ya ushindi wa 2-0 dhidi ya Afrika Kusini katika mechi ya kwanza ya kufuzu kombe la dunia la wanawake la FIFA under 17. Mkurugenzi mtendaji wa FKF Dennis Gisheru ambaye ilikuwa sehemu ya timu zilizowakaribisha wasichana hao kwenye uwanja wa ndege wa JKA anasema matokeo hayo yalitokana na mipango mizuri na kazi ngumu wakati wa maandalizi ya benchi la ufundi na shirikisho. Ameomba mashabiki kujitokeza kwa wingi na kuunga mkono wasichana hao katika mechi ya pili wikendi ijayo katika uwanja wa Nyayo. Vipindi vya Anga Kavu vimeanza kushuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ludiema.
0: ishaanza.
9: Bwana Kiti,
10: unajisikia lollipop unyonywe na nani ndio?
0: Breakfast rasmi ya Wakenya ndio hii sasa.
11: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
12: Ntarudisha

0: Radio Jambo.
1: Yes, ni kweli kabisa, unaendelea kusikiza Radio Jambo na kipindi ni Gidi na Ghost Asubuhi. Kipindi hujakuwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo wa saa 4. Nakumbuka tulikuwa tumetangaza kwamba tutakuwa na mgeni hapa studioni, Mheshimiwa Alan Chesang ambaye ni senator wa Trans Nzoia County. Lakini kwa sababu ya shughuli ambayo inaendelea barabarani hakuweza kufika mapema, alichelewa kidogo, lakini ameweza kufika, tumesalimiana, lakini nimemjulisha kwamba haitakuwa vyema kuweza kuingia kwa studioni kwa sasa kwa sababu tuna mambo mengine ambayo inaendelea. Kwa hivyo tumereschedule hii interview. Kwa hivyo tutakuwa tunakueleza msikizaji siku gani ataweza kufika ili aweze kuzungumza na wananchi kwa muda ambao unatakana pale. Kwa hivyo leo ni kwa sababu ya mabarabara ziko zimefungwa hapa na pale, alijipata amekwama kwa jam, hakuweza kufika mapema, na ameomba pole sana kwa mashabiki wote ambao walikuwa wanatarajia kuweza kumsikiza pale. Kwa hivyo tunapanga atakuwa anakuja studio ni siku gani, tutaweza kueleza ili tuweze kuzungumza naye. Kwa hivyo hayo ndio mambo ambayo yanaendelea. Na barabara nyingi bado zimefungwa pale. Ningependa mashabiki ambao wanaelekea kazini, mtu

0: Ni kwa nini?
1: Kwa sababu huyo mtoto mkubwa mwenye alikuja naye.
0: Kivipi? Yaani mama hako anamtaka ama namna gani?
1: Yaani mama hako anatreat huyo mtoto vizuri, sasa mimi siko na kapo kwa sababu mimi nilikuwa natoka kwenda kutafuta. Sasa unakuja kama wamekombana kwa sababu ni sasa mpidi yangu naye ananiambia kwa sababu mama anaona vibaya kwa sababu ya huyo mtoto.
0: Oh, kwa hivyo mama yako hakuwa anapendelea huyu mtoto ambaye alikuja naye. Okay, alafu baadaye nini katokea?
1: Baadaye sasa sisi tukaishi tu vizuri, nikatoka kazi, ya amepeleka mtoto nyumbani, ikaanza tu hapo vizirani tu hapo, ya alipeleka mtoto wake nyumbani, mama yake akamwambia aende kazi. Naye akatoka, akaenda kazi.
0: Oh, akaenda kazi kwingine.
1: Mm-hmm.
0: Na nimeona pia umeandika hapa tia mambo ya simu pia. Simu nayo ilileta shida gani?
1: Sasa vile tulianza hiyo maneno ya kukorofishana na yeye kwa nyumba, alafu sasa akaanza kuchati na watu kwa simu.
0: Oh, akaanza kuongea na wanaume wengine kwa simu.
1: Si wanaume, yaani hiyo simu akaanza kutafuta siti mambo na kazi nini. Sasa mimi nikaharibu hiyo simu.
0: Ah, ukaharibu simu yake. Kwa hivyo alikuwa na chat na watu akitafuta kazi. Yaani ni kama alikuwa anapanga kuondoka. Ukapiga hiyo simu chini. Tuambie kitu ulifanya ndugu yangu, acha kusema
1: Ni hiyo simu nikaiharibu kwa sababu haikuwa inatupeleka vizuri, ilikuwa smartphone
0: haikuwa inakupeleka vizuri, ukavunja ya mke wako. Kwa sababu alikuwa na chat na watu akitafuta kazi. Okay, kwa hivyo baada ya mwaka moja unusu ndio unataka kurudiana na yeye ama namna gani?
1: Kwa sababu mimi nampenda kama mama watoto wangu, hata nimemnunulia shamba.
0: Unampenda na hata tayari umemnunulia shamba.
1: Hata nimemjengea nyumba.
0: Na ukimpigia anasema nini?
1: Anasema tu atakuja, ana shida nyumbani, atakuja tu, lakini sasa mimi nilitaka nimwombe msamaha ama kama ashaye amua maisha mengine. Kwa sababu si atakuwa sasa aniambie msimamo wake.
0: Okay, kwa hivyo ungependa kujua msimamo wake kama amesha move on ama kama bado kuna nafasi ya yeye kurudi nyumbani, eh?
1: Kwa sababu hata mimi nilikuwa naishi huko Kibilili Bungoma huko, na sasa hivi naishi huko Kitale ninunua shamba huko.
0: Wewe ulinunua shamba Kitale?
1: Ningia mama yangu huko shamba huko, alafu mimi nikanunua huko hivi Kitale huko.
0: Na mama naye anasemaje? Kwa sababu nasema mama pia alichangia huyu mwanamke kuondoka, kwa sababu hakuwa anapenda huyu mtoto wake ambaye alikuja naye.
1: Hapana, mama naye tuliongea naye vizuri, alafu tukenyewe pia mimi nikamwambia hiyo ndo mama mtoto wangu, kwa sababu saa hii maisha ya kuhangaika na kutafuta watu wanawake wengine, mimi nilikuwa nimependa huyo. Nikamwambia mama, mimi nitakuacha hapa na pia mimi nitaenda kununua mahali pengine shamba, nitaenda kuishi huko. Na familia yangu, kwa sababu wakuenge kwa kienda, unajua wakitembeleana na pia hapo unaona amani inakuwa, na tena unaona yaani wakionana hivyo wanaenda tu ugeni.
0: Kwa hivyo mama anajua kwamba wewe tayari umenunua shamba Kitale, umetoka kwa boma na utakuwa naishi na mke wako kule Kitale ili wasivurutane tena. Na kabla nipigie Fanny, ningependa kujua ni kwa nini mama hakuwa anapenda huyu mtoto ambaye mke wako alikuja naye, ama ni kwa sababu tu si damu yenu? Kwa nini mama hakuwa anapenda huyu mtoto?
1: Hapana, sasa unajua maneno ya nyumbani, ukitoka kama wewe mwanaume umetoka kwenda kazi, ukirudi unaambiwa hivi, huyu anakuambia hivi, huyu anakuambia hivi. Sasa hawezi elewa maneno ya mama.
0: Haya, basi shikilia hapo kidogo, tumtafute Fanis,
1: Sawa.
0: Haya, usikate simu tafadhali, shikilia. Baada dakika kama mbili hivi tutamtafuta Fanis.
2: Radio Jambo, patanisho wakileta pang'anga.
3: Kwa nini unachapa mtoto wa miezi tatu ati anakupigia kelele unataka kulala? Inama
2: unachapa nyama,
3: anjafungua macho na wewe unaanza kuchapa mtoto
2: wakikaa kimalenge. Unachapa nyauri
3: tachotoz Isaac James, mtoto mwenye wewe ndio baba.
2: Unachapa nyauri
3: ukikuja ukiwa makuangkuang zako, utaki mtoto walie. Inama tacho toa
2: unyo nyau nyau na Bosi na Lion. Radio Jambo, Kakamega, Urembe Bosi, tarehe 10 mwezi Julai.

0: Yes, sana Radio Jambo, tunaendelea na patanisho. Tayari umesikia vile bwana Davis amejeleza, anasema mkake alikosana kwa sababu walikuwa wanavutana, wanavurutana na mama mkwe kwa sababu ya mtoto ambaye alikuja naye pale, lakini anasema hakuelewa vizuri kwa sababu yeye alikuwa anaenda kazini, kurudi anapata wamekorofishana pale. Mkake ameenda zake mwaka moja unusu. Jamaa anasema amenunua shamba kule Kitale mbali na mama, kwa hivyo angependa huyu mkake aweze kurudi ili waone kama wataanza maisha upya tena ama namna gani pale. Lakini alimwachia mtoto, mtoto ambaye alipata naye alimwachia pale nyumbani. Kwa hivyo ningependa kumpigia fani ise na tuone kama wataweza kupatana. In the meantime, ningependa kutambua mashabiki wote ambao wanajishindia pesa hapa Radio Jambo. Kuna ushabiki ambaye alituma ujumbe, bwana Wilfred Musiai kutoka Mumia ambaye alitueleza kwamba ameshinda 15,000 Kenya shillings. Naona ametuma ujumbe nyingine hapa akisema nimecheza tu mara mbili ni na 40 bob. Kwa hivyo anatueleza tu alicheza mara mbili na mara moja kauma 15,000 Kenya shillings. Kwa hivyo hiyo ni faida ya pesa ngapi? 14,960. Yeah? Mm. Kwa hivyo pongezi sana bwana Wilfred Musiai. Kuna shabiki mwingine anaitwa Masi Rapudo, huyo alipata 20,000 Kenya shillings. Kwa hivyo pongezi pia. Pamoja pia na Silas Biwot ambaye alipata 13,000 Kenya shillings. Kwa hivyo wewe pia kio umebahatika, tuma ujumbe ili niweze kutambua hapa Radio Jambo. Kumbuka lucky box huwa inaanza saa 12 na inaendelea hadi mwendo saa 4, na kucheza ni rahisi. Una dial *406#. Ikiwa ungependa kujishindia pesa, dial *406#. Alafu chagua box moja kati ya moja hadi sita, kisha weka ile pini yako ya M-Pesa. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20 kushiriki ili uweze kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Na hii pesa kuna kungoja tutalipwa baadaye? Hapana, inaingia instantly kwa M-Pesa yako ikiwa umebahatika pale. Kwa hivyo dial *406#, chagua box moja pale, kisha weka pini yako ya M-Pesa uweze kujishindia pesa hapa Radio Jambo.
1: Radio Jambo patanisho.
2: Mimi nimekupenda kama ya majoma.
0: Hey, basi kwa sasa ningependa kumpigia Fanisa ili
3: please enter your password followed by the pound key.
0: Waweze kupatana na bwana Davis.
3: Thank you.
0: Davis tayari amechukua tu, amenunua shamba mbali.
4: Jambo, nambari unayopiga kwa sasa imezimwa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
0: Fanis, ama Fanis asha move on. Fanis jamani, mbona umezima simu? Na unajua hiyo ndio namba pekee yake ambayo niko nayo hapa. Kwa hivyo siwezi piga namba nyingine. Acha niongee na Davis. Davis. Na nimejaribu kupiga hii namba. Na ni Airtel, si ndio?
5: Safaricom.
0: Si imesema Airtel jamani. Si ni inaanza na 0740.
5: 0740
0: alafu inaisha na 30. Hiyo ndio nimepiga. Unless kama Safaricom ndio inasema hivyo. Hebu shika hapo kidogo nijaribu tena, Shikilia hapo, shikilia hapo kidogo nijaribu tena. Hii namba nimepiga vile ameandika hapa 0740 alafu inaisha na 30. Yes. Acha nijaribu tena.
3: Please enter your password followed by the pound key. Thank you.
0: Acha tujaribu tena kumpata Fanis.
4: Jambo, nambari unayopiga kwa sasa imezimwa. Tafadhali jaribu.
0: Hiyo ni namba Airtel. Inaonekana bwana Davis haielewi kwamba ama ajui kwamba ni namba ya Airtel. Davis.
5: Yes.
0: Inasema hiyo namba imezimwa. Labda nakusikiza nataki mambo yako, ndio maana labda amezima ama hataki kuongea. No, hiyo ni line ya Airtel, hiyo si line ya Safaricom. Hiyo ni line ya Airtel, hata nasema Airtel. Siku hizi unajua hata ukituma Airtel inaweza enda kwa Safaricom. Ama ujui hiyo? Siku hizi hata ukituma.
5: Najua hivyo lakini siwezi jua sasa.
0: No, huenda huwa nasikiza patanisho.
5: Nifanya Radio Jambo sana.
0: Bas, huyo labda amekusikia na ataki kuongea. Na umefuatilia ukajua kama bado ako single ama ako na mtu? Unajua pia, unajua 1.5 years ni muda mrefu sana bwana Davis. Wenda wenda mke wako tayari yeye asha move on na maisha yake, labda yuko na mtu mwingine.
5: Hapana, hata nimekaje na babake tukoongea na yeye, yeye anako shida kinyonge na yako sawa tu, lakini sasa hivi
0: yuko. Uliongea na babake?
5: Mm.
0: Na babake akakwambia nini?
5: Sababu aniambia mchana atakuja, yeye tulikuwa tumesikizana na hao. Mchana wao akuja, alafu niwapatie hiyo kitu. Lakini sasa nilikuwa nimewaambia nijenge kwanza, tatapo huko awaje kuja kwa vendo, kwa sababu mimi sipa nimejenga.
0: Okay, wacha nikuulize bwana Davis. Wewe umeenda kwa kina Fanis?
5: Paka nikapeleka na barua. Nikaenda kuchalalisha ni ndoa ya alaji.
0: Kwa hivyo sasa hivi unasema hao ndio walikuwa nafaa kuja kwako ama unamaanisha nini? Sijaelewa hapo.
5: Hao tulikuwa tumesikizana na hao mchana anakuja nyumbani, halafu akuja uchukue kitu kidogo, ndio tu pia unajua huku kwetu lazima upeane kitu kwa kabla, yani hata kupeana barua alafu utapeana tena kitu kama ng'ombe mbili hivi. Alafu mtakuwa mnakaa hivi. Mimi kwa nimeelezea hebu nilinunue shamba, alafu nikishajenga mtanunua akuja nyumbani.
0: Kwa hivyo sasa hivi vile umeleta hii patanisho, ulikuwa unataka Fani safanya namna gani?
5: Hapana, najua ananisikiza mimi, nilikuwa tunataka yeye yani ajue mimi, kwa sababu tulitoana naye mbaya, alinipata kama niko zero. Akanipatia hadi nikachukua mkilipi yangu ya laundi, yakuwa anaharibu pesa, akaweka hata pesa mpaka tukalipa hiyo $24,000.
0: Kulipa nini?
5: Pikipiki. Sasa ndio unaona kama nakuwa hii pesa peke yangu, na unaanza ni kama anateseka, na alafu mimi na alinisaidia nikapata hapo kitu, kwa sababu hapo hapo hai nipata hapo nikiwa na kitu yoyote.
0: Okay, hii mambo ya pikipiki unajua unatuambia saa yako umetuambia. Kwa hivyo ulichukua pikipiki kwa jina ya Fani, sasa unamaanisha nini?
5: Kwa jina yangu, lakini yeye alinisaidia kulipa, yani hakuwa mwanamke wa kuharibu vitu, kwa sababu ndio maana bado nimkuachia, alikuwa mwanamke wa kulinda mali.
0: Alikusaidia kulipa pikipiki?
5: Kwa sababu ndio maana nimkuachia, yeye ni mama mtoto wangu, hakuwa mtu wa kusumbua, kwa sababu pia hizi kesi za moto na mali yangu ndio ifanya ataondoka kabisa.
0: Na kwa nini au kuchukua hatua mara moja ili uweze kuzuia Fanis kuondoka nyumbani, kama ulijua kwamba mama ndio alileta shida, ama tofauti yao kati yake na mama ndio ilileta shida? Mbona kuzuia mapema bwana Davis? Na mbona umeongojea baada ya 1.5 years kuchukua hatua?
5: Unajua kitu? Mama yangu yaani kwa boma yetu walikuwa wamekaa nyakaza, mama yangu pia alikuwa anaishi kwa rendo, alafu pia anaishi kwa rendo. Sasa nikaambia hali avumilie, tunulie mama yetu shahashamba kwanza, ajenge kwanza, ndio pia sisi tunulie shamba yetu tujenge. Sasa akafikiria mimi ninamdanganya. Sasa mimi nikachukua jukumu ya kununulia mama kwanza shamba, kwa sababu mimi singetangulia kukaa mimi vizuri. Na mama yangu anakaa vibaya.
0: Kwa hivyo ulianza kununulia mama shamba kwanza?
5: Mimi nilifikiria juu hizo kimwanaume, unajua sasa kimwanaume ndakani unafikiria usefu kwanza mama yako. Alafu tena nitakuja usefu tena mama yako baadaye. Sasa unajua ningesefu familia yangu na mama yangu angekuwa anateseka, angekuwa analia.
0: Okay, kwa hivyo na baba mzazi hayuko, aliaga ama?
5: Baba yangu mimi aliniaga na miaka 4.
0: Okay, kwa hivyo lakini hakuacha shamba ama hakuwa na shamba?
5: Aliacha shamba, lakini familia ikatuhamisha hapo pale penye walizika kwa papa, kwa sababu mambo na polisi ikabidi wakutuhamisha, tukapeleka mbali katika na wenye nyumbani.
0: Pole sana. Kwa hivyo familia ilihamisha mama mali baba alizikwa. Okay, na kuelewa sasa. Na ni vyema baadhi vile ulifanya, kwa sababu mama mzazi lazima umshughulikie wewe kama kijana pale. Kwa hivyo ulifanya vizuri kununulia shamba kwanza, ukizingatia familia yako pia. hiyo ulifanya vizuri. Hiyo ulifanya vizuri. Kwa hivyo vile tumekosa kumpata Fanis na vile amezima simu yake, ikiwa nakusikiza, hebu mwambie kile ulikuwa kumwambia, mwambie Fanis ni hivi na hivi na hivi. Alafu tumalizie wanajambo kupatia ushauri.
5: Mimi kitu yenye mimi nawaambia tu mamoto wangu,
0: mwambie tu Fanis ni hivi na hivi.
5: Fanis mimi nakuambia kwa sababu mimi najua hata marafiki zako na unafanya nao kazi, kama hujaingia kazi hausikii marafiki zako utakuambia Fanis mimi nakupenda mamoto wangu, mwende mamoto wangu na nakupenda, mimi sina kitu mbaya na wewe. Hii kitu ni changamoto ya maisha ni kuliko tunapigia kwa sababu ya kutoseto. Lakini saa hii naomba tu kama unaweza kuwa unanisikiza, urudishe roho yako juu. Mama, kama ushamuona na maisha yako, wewe uniambie mimi nikipange na maisha yangu. Nisikwenge nikiteseka kukuaga, lakini wewe ushamuona na maisha yako. Nataka tu uko okay, kwa sababu mimi ndiye hai mara pili kutafuta kwa hapa kwa Radio Jambo. Sasa mimi nataka tu uniambie ukweli, kama ushamuona na maisha yako, uniambie tu. Mimi sina maneno mengi, mimi ndajaribu kumove on. Najua itakuwa ngumu, lakini mimi ndajaribu kumove on.
0: Aya, Davis, pole sana kwa yama mbocha unapitia. Kwa mengi zaidi wanajambo wamesikiza hii kesi yako na watakupatia ushauri, eh?
5: Asante bwana
0: G. Aya, asante sana na uwe na siku njema.
1: Radio Jambo patanisho. Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
6: Ukiwa inipigia simu any day ya mdoto anataka usaidizi,
7: chandu utapata stress ya kulea huyo mdoto.
8: Sawa, asante.
1: Vibao wao wanaozaa nje.
7: Kama ni mwanamume aenda huko muone.
6: Tuma 1500 sasa hii uone kama sitaichukua na huyo mdoto.
7: Nimekuuliza kupata, nimekuuliza, nimekutoa ukifanya kwa kilabu ya busa. Nini unaniambia? Hata una aibu.
1: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
7: Brother wangu nalikupa ngiri mbili. Nini utaniambia? Enda kwenu.
6: Wewe hata spy kuongea na you are very useless. Toka mbele yangu unaongea nini?
7: You are a stupid person. In fact you don't have anything in your head. Hebu nunua akili kwanza ndio upige simu.
1: Tumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live kila siku saa 6 na masaa Japani hapa Radio Jambo.
9: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
10: Insurance 101 hapa Radio Jambo na IRA. Mifugo yako ni uwekezaji muhimu unaostahili kulindwa. Bima ya mifugo huwakinga wafugaji dhidi ya hasara zinazotokana na wizi au vifo vinavyosababishwa na magonjwa, ukame, ajali, mafuriko na matukio mengine yasiyotarajiwa. Iwe ng'ombe, mbuzi, kondoo, kuku au ngamia, bima hii hutoa ulinzi wa kifedha. Daima soma na uelewe sheria na masharti ya bima yako. Kwa maelezo zaidi, tembelea ira.go.ke. IRA, bima bora kwa taifa.
11: Unapojiandikisha kuchukua bima, toa information kamili na sahihi wakati wote. Kutoa information za kweli husaidia kuhakikisha bima yako inabaki halali na hupunguza risk ya claim disputes au kwa madai.
1: Radio Jambo, time saver traffic.
12: Hali ya barabara hapa jijini Nairobi ni ile ile, yani hakuna msongamano katika barabara yoyote. Naangalia Eastern Bypass iko clear, barabara pia ya Outer Ring hakuna utata barabarani. Waiyaki wepe iko shwari kabisa, barabara ya Jogoro na kuna incident yote ya kuripoti. Kama uko barabarani na kuna tukio lolote ungependa kutujuza, tafadhali tutumie ujumbe mfupi kwa 0700-746-975.
1: Hepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazo kuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
13: Viongozi zaidi wanaibua wasiwasi kuhusu visa vinavyoongezeka vya ukosefu wa usalama kufuatia wizi wa kutumia silaha wa hivi karibuni katika mkoa mmoja hapa Westlands Nairobi. Jaji mkuu wa zamani David Maraga ameonya kwamba Kenya ina hatari ya kuwa taifa liloshindwa ikiwa hatua za haraka hazitachukuliwa ili kupunguza ongezeko la uhalifu.
14: A failed state doesn't fail in a day. These are incremental acts of hooliganism which are allowed and which the state is normalizing. What this is all boiling down to is that the police are not doing their work.
13: Serikali inapanga kuweka ekari 1300 hadi 1400 za ziada chini ya umwagiliaji kama sehemu ya juhudi za kuongeza uzalishaji wa chakula. Mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya kitaifa umwagiliaji Charles Mwasia anasema lengo la muda mrefu ni kuifanya Kenya jitosheleze katika mahindi, mchele na sukari kabla ya kusafirisha mazao ya ziada kwenda nchi jirani. Serikali pia inalenga kuongeza ardhi ya umwagiliaji humu nchini hadi zaidi ya ekari milioni 2.5 kupitia uwekezaji katika mabwawa na miundombinu ya umwagiliaji. Gavana Mombasa Abdul Samad Nasir ametoa wito kwa waendeshaji bodaboda kukataa shughuli za uhalifu na kuondoa wahuni kutoka katika sekta hiyo. Amewasihi waendeshaji kutoruhusu kutumiwa na wanasiasa au watu wengine kutekeleza vurugu, akisema tasnia hiyo inapaswa kujulikana kwa kuunda ajira na kusaidia riziki.
8: We need to shun violence, tutoe mambo ya gunism, tutoe mambo ya kuwa sisi ndo ambao kwamba tunapeleka hizi crude weapons, sisi ndo tunapeleka wale ambao kwamba wataenda kufanya uhalifu katika mji na kuweza kuvunja mali ya wenyewe.
13: Vikundi vya haki za binadamu hii leo vinatarajiwa kufanya maandamano hapa Nairobi na sehemu zingine za nchi kuadhimisha siku ya 77. Maandamano hayo yatafanyika chini ya kauli mbiu maandamano kwa ajili ya maisha yetu, na itazingatia madai ya kukomesha kupotea kwa lazima kwa watu, utekaji nyara na ukatili unaodaiwa na polisi. Kundi kazi la vituo vya haki za jamii linasema wanataka serikali ichukue hatua kuhusu ripoti za mauaji ya kiholela, matumizi ya nguvu kupita kiasi na kupotea kwa lazima.
15: We will conduct a peaceful procession to parliament to present a petition calling for urgent parliamentary action to end extrajudicial killings.
16: We want to take this cause further so that we can have a nation that everyone can enjoy living in.
13: Wakati huo mbunge wa Makadara George Aladwa amesema wanachama wa ODM hawatashiriki katika maandamano hayo.
17: Na kuna watu ambaye nimesema kina kiongozi anaambia watu waende hiyo maandamano, na ikifika usiku anatoroka. So sisi tumesema vizuri sana, hatuna problem na mambo siku ya 77. Tumesema tu tuna appeal kwa serikali wapeane ulinzi kutosha, shughuli za siku ziendelee.
13: Na kamanda wa polisi mkoa wa Nairobi Issa Mohamud ametangaza maandamano yaliyopangwa 77 kuwa kinyume cha sheria, akitoa mfano ukosefu wa taarifa na kuonya kwamba mtu yeyote atakayekusanyika atatendewa kama mhalifu. Bosi huyo akizungumza kabla ya maandamano amesema polisi hawajapokea taarifa yote rasmi kutoka kwa waandaaji, sharti la kisheria kwa maandamano yote ya umma.
18: If you go anywhere, we'll treat you as that is an unlawful assembly and we'll deal with you. There will be restricted areas like parliament, definitely will be restricted because we don't want intruders just to go there and cause chaos.
13: Michezoni ni kwamba Roberto Martinez amejiuzulu kama kocha wa Ureno baada ya kutolewa katika hatua ya 16 bora ya kombe la dunia dhidi ya Uhispania jana usiku. Mhispania huyo mwenye umri wa miaka 52 alishuhudia timu yake ikipoteza 1-0 kwa bao la Mikel Merino na dakika za mwisho nyumbani kwa Dallas Cowboys. Martinez ambaye alikosolewa mara kwa mara kwa kubaki na nahodha Cristiano Ronaldo bila kujali, amekuwa kiongoza tangu mwaka 2023. Kabla ya hapo alikuwa meneja wa Belgiji kufuatia vipindi katika soka la Uingereza na Swansea, Wigan na Everton. Wakati huo Kylian Mbappe amemtuhumu seneta wa Paraguay kwa ubaguzi wa rangi Celeste Amarilla na kumtaja kuwa hafai baada ya kumshambulia nyota huyo wa Ufaransa kwa njia ya mitandao ya kijamii kufuatia kuondolewa katika kombe la dunia nchini mwake. Mbappe alifunga penalti ya mwisho katika kipindi cha pili na kuipa Ufaransa ushindi mwembamba 1-0 dhidi ya Paraguay huko Philadelphia Jumamosi, lakini mechi ya raundi ya 16 iliharibiwa na mbinu za aibu na chafu kutoka kwa Paraguay. Rais wa FA wa Ufaransa Philippe Diallo amemunga mkono Mbappe akisema matamshi ya ubaguzi wa rangi ya seneta huyo yalikuwa ya jinai. Hali ya kijubaridi ndio hali halisi katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizo na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lidiama.
19: Unisikia matanisho?
20: Mimi siwezi ishi na Mungu mwenye ako nilata na mimi kutakasa.
19: Ukiwa na balaa Kenya, linaletwa hapa.
21: Mimi nimekuwa bali na kupenda, that's why nimekupeleka kwa Radio Jambo na kaja kurudiana.
19: Ukweli unasemwa hapa.
22: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
23: Nitarudisha sufuria na karai zako.
19: Na Wakenya upatanishwa hapa.
24: Nitarudi kwa Onyanja.
19: Ndio. Upatanisho hapa. Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
0: Yes, kweli kabisa, unaendelea kusikiza Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Naona pale ni saa 3:07 na tumekuwa mmeweza kufuatilia upatanisho kati ya huyu ndugu na mke wake wa zamani Bi Fanis. Na kuna mafunzo ambayo tunapata kutokana na upatanisho, ingawa hatujaweza kupata Fanis, lakini jamaa ameweza kujieleza na ameweza kumpatia ujumbe wa mwisho Bi Fanis pale. Ni mambo gani ungependa kuangazia msikilizaji? Ikiwa unatoa ushauri, namba ya simu ni 020 0744445975. Kuna baadhi ya mashabiki ambao wanaona tayari wanatuma ujumbe kama huyu anasema, Gidi, inaonekana Fanis aliboeka na huyu jamaa. Huyo jamaa awache kutafuta Fanis kwa simu, afunge safari hadi kwa kina Fanis ili ajue mwelekeo mpya kwa maisha yake. Okay, huyo ni shabiki anasema aende moja kwa moja hadi kwa kina Fanis. Haya, kuna huyu huyu anasema let this be a vital lesson to men. Please don't put your mother and your wife together for the simple reason that they are not blood relatives and hence both will compete for your love. Huyu ni mweni kutoka Tala. Anasema usiweke mke wako na mamako pamoja, hapo huwa wanapigania mapenzi yako wewe kama mwanamume pale. Hiyo ni vile naeleza. Haya, kuna mwingine anasema, morning Gidi na Ghost, I'm Caroline from Imara Daima. Today is our daughter's birthday, 6th birthday. Hii bwana mlea atakuwa nasoma baadaye. Asante sana Caroline, kwa hivyo atakuwa namwimbia happy birthday baadaye. Haya, Levi Malaka kutoka Bungoma anasema, nimefuatilia huyo jamaa, anapenda msichana lakini hasira tu apunguze. Hasira ni hasara. Haya, na mgeni anasema, the way that guy speaks can really make any woman bored. Kwanza kutajataja mama kila saa, uwanga wanaboekanga sana. Huyo ni shabiki mwingine ambaye anasema hivyo. Haya, nikirudi kwa simu, naanza na Mama Masha kutoka Ngong. Mama Masha, habari gani?
2: Mzuri sana Gidi na Ghost.
0: Ungependa kusema nini? Salama.
2: Mimi nitasema hivi. Huyo kijana si mbaya. Unajua hawezi tupa mama yake na wengine wanetupa mama kutoka kwa boma. Sasa lazima ajitegemee mama kwanza, alafu ajengee bibi yake. Na anefanya vizuri, anenunua shamba ingine ya bibi yake. Sasa kwa nini bibi asirudi? Kwa ajili hapo sioni kama huyu kijana kuna makosa.
0: Hiyo ndio maoni yako, asante sana. Frasha Mambo kutoka The River, habari gani?
3: Mzuri sana Kidi na Kost.
0: Wasemaje?
3: Mi ndasema aje, hii jamaa koshua aje wana, amewacha na mke mwaka moja na kitu, unaona? Sasa huko shua aje huyo bibi yako, na ni mtu mwenye amejieleza tu vizuri.
0: Kwa hivyo ni ushauri gani ungependa kutoa bwana Frasha? Ungependa kumpatia ushauri gani?
3: Jenye neza muambia ni kwamba aende afanye utafiti wake, aende pako kwa kina msichana hapo area tu akifanya utafiti wake, aone msichana aliolewa ama hapana ako.
0: Okay, kwa hivyo find out kama bado yuko ama alishaolewa. Isaya Juma kutoka Eldoret, habari gani?
4: Yes Gidi, habari ya asubuhi.
0: Salama sana.
4: Okay, mimi ningependa kupongeza huyo kijana kwa hatua yenye alifanya, kununulia kwanza mama yake shamba ndio afikirie mambo yake. So mimi ningamshauri tu afunge safari aende kwa kina huyo mwanamke, then ajue ni ukweli ako peke yake ama ajaoleka Gidi. Na siku nyingine tena, mwanamke na wife niye mtenganishe na mama yako, juu hawa watu wakikaa pamoja kila mtu ana wifu Gidi. Nyayo tu.
0: Nyayo tu, asante sana. Dickson kutoka Busia, habari gani?
5: Sikupati vizuri.
0: Caroline Mtua kutoka Kitengela, habari gani?
24: Nzuri sana bwana Gidi na Ghost.
0: Ongea kwa sauti tukupate vizuri.
24: Yeah, unipati?
0: Una.
24: Sangi mali kuna network.
0: Zungumza basi.
24: Haya, mimi nimesikiza patanisho. Ingawaje tumesikia pande moja, sasa kujanja ingekuwa, lakini acha nipeane ushauri wangu. Naona kuna kitu sisi wa mama hatujali wazazi wa mwanaume. Na hii kipindi mama wako soko na yeye wako wote kwa plot. Na ile labda huyo mwanaume ile kubishana pale mko kwa plot yenyewe ilikuwa ni ngumu, lakini kuna kitu tunafaa kujua kama wa mama. Huyu ni mama kama ule mama wako amekuzaa. Wakati umeenda pale kwa ile mama, ujue wewe si msichana huyo mama. Na utawekwa mstari wa mbele kama watoto ule mama. Kwa hivyo wakati kwa ndoa tujue huyu mama ni wa huyu. Na mimi niko na mamangu. Kwa hivyo wakati alichukua tu akaenda kununua shamba, mama hakufanya kitu ya kitu mbaya. Alichukua hatua ya hekima kubwa sana. Kwa sababu kukaa kwa plot na mzazi wako si kitu rahisi. Na kama hii mambo ingine yao ya nyumba ni mambo wanaweza rekebisha ya kuvunjiana simu, hizi ni vitu huwa zinatendeka kwa nyumba. So mama akaya waende wakae wajadiliane waweze kurudi, kama saa hii ameshajengewa simu hivyo ameseparatiwa. Lakini tuweke heshima kwa wazazi wa mzee wa mama.

0: baadaye aende kwa msichana ajaribu kufuatilia kwamba msichana hako ama pengine alirudi kwa ndoa ama pengine alienda kwingine. Asante, siku njema.
1: Asante sana, wewe na siku njema. Bernard Kisali kutoka Lugari, habari gani?
2: Salama sana Gidi na Ghost.
1: Wasemaje?
2: Ningependa ku advise huyo ndugu yangu. Huyo jamaa ana makosa yoyote. Yeye ile kitu ambayo ndakana afanya, aende tu nyumbani kwa kina mama. Naongee na hao na mambo itakuwa sawa, bibi atarudi. Alafu kitu kingine, wamama waache kuingilia ndoa za watoto.
1: Okay, huo ndio ushauri. Asante sana. Minselet kutoka Kangemi, habari gani?
3: Nzuri sana Idi.
1: Wasemaje?
3: Sasa huyu kijana ako na tafu. Unajua hawa ni watu wawili, kila mtu alitoka kwao akakuja kwa hiyo pomo. Na wote wanategemea huyu kijana. Kitu yenye afanye tu aambie bibi yake, ulinipata nikiwa na mama yangu na inafaa nimsaidie. Naambie mama yake, mimi nimefika miaka ya kuoa na nimeoa. Chenye nitakupea ushukuru. Lakini tena vijana ukusikiliza maneno ya wazazi, saa zingine mzazi unaweza wekelea msichana juu amekuja unaona si mtoto wako, unaweka uongo. Na wasichana juu wameolewa kwa poma na wanataka watoe mabwana zao kwa mama yao, anasema mama yako alisema hivi, na inakuwa ni uongo. Kijana anasimama katikati anasema siwezi sikiliza ya bibi yangu na siwezi sikiliza ya mamangu, lakini awasaidie wote.
1: Okay, haya, asante sana. Kuna Amos Kibet kutoka Nakuru, habari gani?
4: Ah, salama sana Kiti.
1: Wasemaje?
4: Ah, sasa huyo ndugu yangu ningependa kumwambia hivi. Afanye uchunguzi. Then afanye uchunguzi, wajaribu kuongea, huyo msichana atarudi. Ni Kibet kutoka Nakuru.
1: Asante sana Kibet, asante sana. Nashukuru wengi ambao natuma ujumbe pa Radio Jambo. Kuna huyu ambaye pia natuma ujumbe anasema, anasema good morning Gidi na Ghost, a wife is just a helper to a man, mama will just remain a mama, otherwise only children make us to be in companionship. Kongole kwa huyo ndugu. Huyu ni Kipto kutoka Webuye. Anamsifu huyo jamaa ama huyo kijana vile aliweza kusaidia mamake pale. Jamaa asimtafute mke wake kwa simu, aende kwa kina Fanis. Ni chicha. Asante sana. Haya, nashukuru kila moja ambaye anatoa sauti yake hapa Radio Jambo. Burudani.

Yes, Fireboy na ngoma ya Peru ambaye anatufikisha saa 3:25. Saa 3:25 ikiwa unasikiza Radio Jambo na kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Kuna shabiki mmoja ambaye nitakuwa namweka kwa draw ili on Friday aweze kujishindia 15,000 Kenya shillings kutoka Infinix. Kumbuka nimekuwa nikizungumzia kuhusu simu ya Infinix, Infinix Hot 70. Inaitwa Infinix Hot 70. Hii ni simu ya kisasa ambayo inakupatia zile features ambazo unahitaji pale kwa shughuli zako za mawasiliano, ikiwa ni streaming, ikiwa ni kucreate content, ikiwa ni kupiga picha na mawasiliano, messaging na mambo kama hayo. Yote utaweza kupata pale kupitia hii simu ya Infinix Hot 70. Inakuja na color changing thermal orange design, alafu pia battery ambayo kucharge pia ni chap chap, alafu pia iko na, ikiwa ni mtu ambaye unapenda gaming online pale, basi iko na processor ya kisasa ambayo inafanya ile gaming inakuwa chap chap. Ikiwa pia ni mambo ya AI, iko na AI flash memo na flash AI ambayo inakupatia smart everyday convenience pale ambayo unahitaji kwa masuala za AI na mambo kama hayo. Kwa hivyo tafadhali, hii Infinix Hot 70 ni simu ambayo ningependekeza uweze kupata pale. Inauzwa tu at 17,999, ama pia waweza kuinunua kupitia lipa mdogo mdogo. Na kuna ngoma tamu hapa ya Infinix Hot 70. Hebu isikize hapa.

Yes, hiyo ni ngoma ya Infinix Hot 70, Hot Like You, ambaye imeimbwa na mwimbaji Savara. Kwa hivyo hapa Radio Jambo, ningependa kupeana hii zawadi. Ningependa unitumie ujumbe unieleze, wewe wakati unachagua smartphone, huwa unazingatia mambo gani? Yes, wakati unachagua smartphone, unataka smartphone ya kisasa, huwa unazingatia mambo gani pale? Hebu nitumie ujumbe hapa Radio Jambo, alafu pia uniambie hiyo ngoma ya Hot Like You ambayo nimetoka kucheza imeimbwa na nani? Hiyo pia ujumuishe pale. Kwanza unieleze katika smartphone unapochagua unazingatia mambo gani? Alafu hiyo ngoma ya Hot Like You Infinix Hot 70, hebu nieleze imeimbwa na nani pale. Ukinifresha basi mara moja nitakuwa nakuweka kwa draw, alafu on Friday wenda ukajishindia 15,000 Kenya shillings kutoka Infinix Hot 70. Tafadhali fika pale madukani uweze kupata hii simu. Ni simu ya kisasa ya smartphone ambapo nimekueleza ficha zake pale, na gharimu 17,999, lakini pia waweza kulipia kupitia lipa mdogo mdogo. Infinix Hot 70, Hot Like You.

Yes, naona ngoma hiyo ni ngoma number 1 ya The Band. Bado tukisha saa 3 na dakika 38, saa 3 na dakika 38. Ikiwa unasikiza Radio Jambo na kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi. Kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo wa saa 4. Wale ambao natuma ujumbe za birthday bwana Mlea na zikagua kagua na baadaye ataweza ku hakikisha kwamba amewaimbia happy birthday na pia kuweza kutaja wale ambao ungependa waweze kusikika siku ya kuzaliwa kwao pale. Kwa hivyo asante sana kwa kila mmoja ambaye anatuma ujumbe hapa Radio Jambo. Haya, na kwa huyo shabiki ambaye anauliza kama mpango wa lucky box imekamilika, bado dakika kama 20 minutes kabla ikamilike pale. Na kushiriki kama kawaida una dial *406#. Narudia tena, unabonyeza *406# kisha chagua box moja kati ya moja hadi sita. Kuna boxes sita ambazo utaona pale, alafu unaweka pin yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20 kuweza kushiriki pale. Kwa hivyo una dial *406#, unabonyeza *406#, kisha chagua box, weke pin yako, inagharimu tu shilingi 20 kuweza kushiriki pale. Na hii zawadi kutoka Infinix, kumbuka na kuweka kwa draw. Kwa hivyo baada ya mdusu kwa mrefu, bwana producer, hebu nipatie shabiki mmoja ili nimweke kwa draw.

Ngoma tamu kabisa ambayo inatufikisha saa tatu na dakika 43 ikiwa unasikiza Radio Jambo na kipindi Digidi na Ghost asubuhi. Kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4 kilitoka kwa na mimi Gidi pamoja na mwenzangu Bwana Jacob Ghost Mlay. Ikiwa unacheza mchezo kuweza kujishindia chapa ama lucky box hapa Radio Jambo na labda upati response, kuna kitu inaitwa whitelist. Whitelist una dial star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash. Kwa wale ambao wanasema wanacheza lakini wapati response, whitelist namba yako pale. Una dial star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash. Lakini kucheza, ikiwa unacheza ili uweze kujishindia chapa, una dial star 406 hash. Unabonyeza star 406 hash. Alafu utaona inakupatia orodha ya boxes 6, 1 hadi 6. Kwa hivyo unachagua moja, kisha unaweka pin yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20. Kuna wale wanakata tu shilingi 19. Na sijui kwa nini kompyuta wengine wanakata 20 na wengine wanakata 19. I don't know, ni mambo ya kompyuta pale. Kwa hivyo 19 bob ama 20 bob, maximum 20 bob hiyo ndio unakatwa peke yake, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo dial star 406 hash, kisha chagua box moja pale ili uweze kujishindia chapa. Na pia ningependa kuchagua shabik moja, na ngoja producer chague shabik moja ili tuweze kumeka kwa draw aweze kujishindia 15,000 Kenya shillings kutoka hii simu ya Infinix. Infinix ni simu ya kisasa ama Infinix Hot 70. Ni simu ya kisasa ambayo inajumuisha fashion, music na trend na into one stylish experience. Yani ni simu ambayo imetayarishwa kwa njia ya kisasa, iko na AI, iko na fast charging, iko na battery ambayo inakawia bila kucharge, iko na color changing thermo orange design na mambo mengi mazuri ambayo inakupendeza pale. Infinix Hot 70 inauzwa at 17,000 Kenya shillings 999. 17,999. Ama pia waweza kuinunua kupitia lipa mdogo mdogo katika retail shop countrywide kote nchini Kenya. Ukifika pale katika duka ya Infinix, unaulizia tu hii simu ambayo Gidi na Goso unazungumzia kila siku ya Infinix Hot 70. Hebu niipate pale, ama pia waweza kulipia mdogo mdogo, chaguo ni lako pale. Ndio maana tunasema Infinix Hot 70, hot like you.

0: rasmi ya wa Kenya Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo. Radio Jambo stories a ghost na Panadol Extra yenye Optizorb technology.
1: Ukiwa na maumivu yoyote ambayo inakusumbua pale, labda maumivu ya kichwa, jino ama mwili tu, mwili unaweza kuona kuumauma, alafu pia yale maumivu mazito ya periods ya kina dada, usihangaike hata kidogo, kwa sababu Panadol Extra iko na ndio iko na nguvu ya uhakika. Ina hii Optizorb technology ambayo inasaidia kufanya kazi kwa haraka na kuyayuka pia kwa haraka, na formula yake ya kipekee Panadol Extra ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol za kawaida. Na cha muhimu pia inapatikana kwa shilingi 20 kwa pea moja. Kwa hivyo Panadol Extra, nguvu ya haraka, nguvu ya uhakika. Maumivu ya kizidi, tafadhali tafadhali muone daktari.
0: Radio Jambo, Radio Jambo, stories a ghost. Kichwa, jino, mgongo, mwili au maumivu ya periods, yatulize na Panadol Extra with Optizorb, inayosaidia dawa kuyeyuka haraka na kufanya kazi kwa dakika 10. Panadol Extra with Optizorb, maumivu ya kizidi, muone daktari.

shikamoo. Salim kazi bure, pora si pora. Nasema asante sana pamoja tena kwa ndani kwenye kipindi. Oh yes, na kila asubuhi pia unapatiwa fursa kubwa zaidi ya kuweza kupata kile unachopata kwa simu yako. Bonyeza *406#, yes, *406# moja kwa moja, alafu unapatiwa fursa kubwa zaidi ya kuweza kuchagua kati ya kapu moja hadi sita, ni kapu gani ambayo tutakupatia ushindi. Ni 1 2 3 4 5 6, ni box gani? Baada hapo unafanyaje? Unaweka pin namba ya kwako moja kwa moja, alafu unafurahia na unapata ujumbe moja.

0: Nyashinski Perfect Design, karibu sana kwenye kipindi na Fred kwa pamoja. Kipindi hiki unakumbushwa tu kwamba sasa hivi ni muhimu kabisa wakati ambapo unakuwa na breakfast nzito. Yes, kwa hisani ya Zesta Superhero Jams, yes, ziko hapa na breakfast juu. Yes, tunasema just got super, your breakfast just got super, yes. Na unapata kununua gramu 100, gramu 200, ambazo zimejaa ladha na matunda tofauti, moja wapo ikiwa ni red plum, ambayo inatoa super strength, kuna mixed fruit, ambayo inakupatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kufanya mambo yako kwa shughuli ya haraka, alafu kuna strawberry, ambayo inakupatia kasi ya umeme. Yes, washindi tofauti, wazazi wanapata data, of course, na time, ndio, na tunasema pia watoto wanakuwa mashujaa kabisa. Zesta Superhero Jams, kwa sababu kila ladha ina nguvu ya kwake. Chukua kifurushi chako leo, furahia kifungua kinywa super zesty, super fun day. Oh yes. Kwa sasa basi, tukiingia katika mada yetu ya siku, ehe, wacha tusikie Julius anasemaje.
1: Sasa hii mambo ya kukula kiapo,
0: yes,
1: ya kuna labda ilikuwa hizo miaka za nyuma nyuma za kina baba zetu,
0: okay.
1: Lakini sasa hivi watu mnafanya harusi ya mamilioni, lakini baada ya mwezi mmoja mmewachana.
0: Imeisha,
1: alafu wanaume ndio wanaathirika zaidi. Wanawake wanawacha wanaume wakilipa loan, imagine.
0: Ati nani unaacha? Nani wanaathirika zaidi?
1: Wanaume, kwa sababu wanawake naye huo basi amepata mwingine ambaye ako tena na pesa. Anaenda huko anawacha mwanaume akilipa loan, hizo madeni za watu. Walikopa, si ati hiyo pesa alifanya harusi ilikuwa yao, hapana.
0: Okay.
1: Walikopa huko na huko na huko,
0: sasa mwanaume ndiye anatoka akiwa na stress. Okay. Mahusiano yanapokwisha, nani anaumiaga zaidi, mwanamke mwanamme? Sura yako ni gani? Hali halisi, is it the woman or the man? Nambari yangu SMS 2249 402044455975. Kitu ambacho umepitia, story yako ni gani? Ulipoachana na mke wako ama mume wako, nani aliathirika zaidi? Ni wewe mam, ama wewe ni wewe baba ndio unasema tu hey, na ikae iwe ni story. Radio Jambo, hello hello, simu inaita, cha tuangalie nani kwa one. Kipindi hiki Radio Jambo, nazungumza na nani?
2: Hello, unaongea na Pauline.
0: Yes Pauline, unasemaje?
2: Ah, niko poa kabisa.
0: Umeolewa? Situation yako iko wapi?
2: Tani, tuko tu hapa, tujaelewa.
0: Umesema uko vile uko?
2: Niko tu mwenye niko.
0: Safi sana, na fry kusema nawe, na fry sana kwamba pia unategea Radio Jambo. Ehe, so story yako ni gani? Nasikia umepata pesa kwa star 406 hash?
2: Wow, pesa imeingia katini kwa itayari kondani.
0: Wow.
2: Box number 6.
0: Box number 6 imekupatia pesa ngapi?
2: 13. Imeingia ndani.
0: Unasikia fiti?
2: Ha?
0: Unasikia fiti?
2: Haa, niko sawa, nasikia barida kabisa.
0: Tuko pamoja, nasema asante sana. Na nafurahi sana kusema nawe. Safi, tuko pamoja. Nasema asante sana kipindi hiki. Unaitwa nani? Zablon, tuko pamoja. Nambako inaisha na 546, inaanza na 0705. Umeweza kujipatia shilingi 1020. Wow, good money. Star 406 hash ndio nambari ninayotumia ili kuweza kupata ushindi moja kwa moja. Oh yes, kwa sasa tunaangalia nani yuko hewani kipindi hiki. Good morning Kerandi Dennis, kutoka Nakuru City, unasema Salams Club, niko ndani kituo cha wa Kenya. Samahani Masawe, please wish my mom Emily Wanja happy birthday anaposherekea miaka 44. Jen Cole kutoka Kilungu, oh happy birthday to your mom, nasema asante sana. Good morning Masawe, ukiwa Scotland, I see you. Masawe, maandamano ni nyinyi huku, niko Kikuyu, from Rakwa. Yote kumetulia, shughuli za kawaida zinaendelea. Unasalimiwa na Chichi wa Dan Alex Mbeta. Oh yes, sasa hivi hata Nairobi hakuna chochote kile ambacho kinaendelea, kumedumishwa amani, hakuna misongamano ya magari. Good morning Masawe, mimi nasema hivi, wakati watu wanaachana, yule ambaye anaumia ni mwenye alikuwa na mapenzi ya dhati kwa mwenzake, and mostly ni wanawake ndio huumia. Hey, ni kama, si ndio? Hey, piga simu basi tukusikie. Nasema asante sana. 0204445975. Wakati ambapo ndoa inavunjika, mahusiano yanakwisha, nani anaumiaga zaidi? Wacha tusikie Charles Nyongesa anasemaje akiwa Ngata Rungai. Charles, how are you?
3: I'm good, Mrs. Mafao, how are you?
0: Niko salama sana, unasemaje?
3: Mafao, kwangu kidogo. Naomba ni kuambie hivi.
0: Niambie kakangu.
3: Hii pika box inacheza kila siku. Akinacheza kila siku.
0: Uko na swara? Uko na swara?
3: Swara gani Mafao?
0: Unacheza unapata ama unacheza unakosa?
3: Oops, oops, Mafao, kila siku, every day.
0: Afadhali mimi wa the most nimepata ni 2500.
3: Sasa Mafao.
0: So unachezaga na namba, which is your lucky number?
3: 3, 3, 3 my lucky.
0: Toka number. Kwa 3 ingia 5.
3: Sasa Mafao.
0: Yes, my brother.
3: Kama hujanikata kinipe kabona hata 500 bwana, I recover bwana. Nime ai Mafao, please, please.
0: Labda producer chukue namba yako nikutumie baadaye kidogo.
3: Aki Mafao, tafadhali na kupenda na kusikiza kila siku.
0: Oh, unanipenda juu sasa kunaona kuna pesa inatoka.
3: Na hata kucheza ndio hata nacheza kila siku Monday to Friday. Karibu 40.
0: Tuko pamoja. Ngoja msikie mwenzako anaswa kama wewe. Salimu kazi bure. Najua unapatanga 26 bob.
4: The unlucky person.
0: Lakini afadhali wewe. Unasikia huyu apati hata bob.
4: inakuwa namna hiyo kwa mchezo wote.
0: Yeah, I know right. Jana uliona Cristiano aki nilimhurumia. Yaani anategemewa wewe ndio ufunge bao. Na hai.
4: Sasa. Tuingie kwenye mada.
0: Yes.
4: Wajua mambo ni mawili. Kuna kuachwa.
0: Na kuna?
4: Na kuachika.
0: Uh-huh.
4: Yule mwenye huachwa.
0: Yeah.
4: Mara nyingi ndio huwa anaumia.
0: Okay.
4: Kwa hivyo haya mambo ni universal.
0: Lakini ndio aachwe amefanya nini? Yaani mpaka mwenzake hawezi tena kuvumilia.
4: Huwa kuna sababu fulani wao wenyewe huwa wanajua wakati watu wanakosana. Na huwezi kusema ni sababu ya hivi na hivi, lakini pia na mmoja anaacha mwenzake kuna sababu maalum. Inabidi mmoja aache ili roho itulie.
0: Okay.
4: Na yule mwenye huacha siku zote huwa anaumia, iwe ni mke ama mume.
0: Okay.
4: So it is universal.
0: Okay.
4: Otherwise, tuko pamoja.
0: Nevertheless.
4: Unlucky person.
0: You are very unlucky. Lakini, Salim, yako si mbaya. Unasikia huyu anakuambia, mimi sijui pataga tu oops. Afadhali waishi na 7, 70, 100.
4: Kwa hivyo afadhali kupata kuliko kukosa.
0: Ndugu yangu huko pabaya.
4: Sawa, pamoja.
0: *406# ndio nambari unayotumia iwapo kama unataka kujishindia senti moja kwa moja katika simu yako. Kumbuka unajifungua iwapo kwamba umeibonyeza star kupitia line yako ya Safaricom *406# na upati ujumbe kwa simu yako. Jifungue kwa kubonyeza *100*5*2*5*1#. Derek Mwenda ukiwa Meru unasemaje?
5: Sala Mafao.
0: Niambie kakangu.
5: Hii FIFA bwana limetukasisha kama Afrika.
0: Nini hiyo?
5: Bwana inaguta FIFA.
0: FIFA.
5: Bwana inagutanisha timu mbili za Afrika.
0: We.
5: Morocco na France.
0: We. We.
5: Hiyo ni mbaya.
0: Nasema moyo wa Dundaro inapiga. Itabeka.
5: Inadunda sana.
0: Inadunda ndugu yangu.
5: Hiyo FIFA imefanya mbaya.
0: Okay. Naona uko kwa mpira, tuko pamoja, anasema asante sana. Binansi umeondoka jamani, pole sana. Brian Odhiambo ukiwa Kawangware. Hello.
6: Hello.
0: Yes, Brian.
6: Mafao.
0: Yo.
6: Lakini Mafao, kitu moja mimi kwanza nataka kukosoa.
0: Nimefanya nini tena?
6: Mbona Mafao unisalimiange asubuhi jamani?
0: Brian Odhiambo nikakosa kukusalimia kesho, washa zima redio.
6: Aki Mafao, unaona ni nini?
0: Niambie babangu.
6: Kwa vipindi zote za Radio Jambo ni wewe ndo unafikianga kipindi chako kila siku.
0: Aki.
6: Aki nalianga machozi.
0: Una hivi kwi.
6: Aki nakwambia. Halafu Mafao?
0: Baba.
6: Wacha nikwambie kitu moja.
0: Niambie.
6: Wanaume wasiwadanganye.
0: Mm-hmm.
6: Wanaume ndio tunapitia, yani ndio tunakuanga na maumivu sana.
0: Uliachwa?
6: Ukiachwa? kunakuanga na maumivu sana.
0: Wewe story yako ni gani?
6: Mimi before nipate huyu mke wangu mwenye niko na yeye. Nilikuambianga siku moja nilipatanga nyumba ni vacant. Unakumbuka hiyo story? Kuna siku nilipiga simu nikasema nilipata nyumba ni vacant.
0: Kama umesafishwa?
6: Kama nimesafishwa.
0: Kwa mosho.
6: Masawe nakwambia nilikonda ina 3 days nilikonda nikawa ni kama yani ni kama sikulangi nilikuwa na stress. Sasa wanaume sisi ndio tunapatanga tunakumbwanga na stress kubwa sana kwa relationship tukiachwa.
0: So hujarudiana na Elisha hivyo?
6: Hapana Masao, nilipata mke mzuri. Hata kuna siku nilimpea simu anaitwa Krista bila kukusalimia. Nilipata mke mzuri sana.
0: Nashukuru sana ndugu yangu.
6: Hata namsalimia akiwa nyumbani.
0: Unataka wimbo gani tukuwekee ndugu yangu? Siwahi teseka kama niko hai.
6: Mimi nataka tu niwekee tu wimbo ya mapenzi tu iendee mke wangu Krista bila akiwa Kawangware.
0: Inaitwaje?
6: Yoyote tu ya mapenzi tu ya mapenzi tu yoyote.
0: Aya, wacha nikutafutie.
6: Alafu Masao,
0: ngoja, unaongea sana. Na kutafutia.
6: Hebu niweke.
0: Inaitwa Nakupenda we. Anaitwa nani mpenzi wako?
6: Christabel Atieno.
0: Christabel Atieno.
6: Yeah.
0: Imwende Christabel Atieno, si ndio?
6: Yeah.
0: Okay. Tuko pamoja, nasema asante sana. Lakini ngoja tushike simu ya Emily Orome. Huyu anaweza nilaani na sitaki laana yake. We mama. We ningekosa kushika hii simu.
7: Ningekufujia.
0: Najua. Na hii mada si yako. Mbona unapiga simu Radio Jambo?
7: Hii mada ni yangu na nihusu sana pakubwa sana.
0: Umesema. Kupata mtu ndio we.
7: Kupata mtu nilijaribu. Karibu hata nijipakeko nikaeko karambini kama capsules ikanishinda. Watu wananihepa.
0: So we ndio swara.
7: Ninja swara. Unasikia mwingine amesema hapa anacheza, amecheza, amecheza, umemwambia hapa. Ebu muone kando.
0: Nijikute. Nilikuwa na mchezea tu nijikute. Kama apati ya pati buwana.
7: Kama ako na swara.
0: Ako na swara buwana. Ajipende. Yaani umepiga simu uchekele msikilizaji wa Radio Jambo.
7: Mjaimbu anakona. Sisi tunacheza anga tu tutafanya aje. Ile kipita kwangu.
0: Wewe sasa wewe umesikia kuna mtu anapendwa anaitwa Christabel.
7: Ndio hiyo.
0: Na wewe una mtu hata unaweza sema leo niwekee huyu mtu nyimbo fulani.
7: Kama mtu apendwa na mama yake, hata mimi nipendwa na mama yake.
0: Lakini Emily Orome, una hata mwanamume unaweza sema Masawa leo niwekee huyu mtu hii nyimbo.
7: Hiyo nayo siwezi.
0: Wacha tuweke. Sasa okay, jifanye umependa mtu basi.
7: siwezi.
0: Sijui kupretend. Toka hapa tuweke Christabel nyimbo yake ya mtu yake anaitwa Brian Odhiambo.

Sema karibu sana kwa bustani. Useni mbali baadaye kidogo. Tuko naye Rotimi Love Somebody na nafurahi sana jinsi ambavyo amemshirikisha mke wake. Anaitwa Vanessa Mdee, mtoto wa Tanzania.

0: this one we must pull up again. Watatongele nani kwe wani. Kwanza moja kwa moja tuweze kusema naye. Kumbuka ni *406# kupitia line yako ya Safaricom. Alafu moja kwa moja nasema nawe. Huyu msee shiki simu. Namba yake ni 072. Ameweza kupata ile ngapi? Anaitwa Emma Mudhoni. Emma Mudhoni, asante sana. Amejipatia shilingi 25,000. Namba yako ni 072. Naomba niweze kushika simu za wasikilizaji kuhusiana na mada itwayo leo. Sema nami, story yako ni gani? Nani anayeathirika zaidi wakati ambapo mahusiano yanakwisha? Ni mwanamke ni mwanamume? Story yako ni gani? Umepitia kitu gani? Moja kwa moja, Radio Jambo, nazungumza na nani?
1: Naongea na Wekesa wa Kataka.
0: Wekesa, unasemaje?
1: Sema hivi Masau, unajua nakusikiza nikiwa nilikuwa mgonjwa Kinyata, hata ukiongea wa wagonjwa wa Kinyata.
0: Ai.
1: Nimekaa Kinyata miezi 5.
0: Jamani pole. Nini kilikuwa kinakuumiza ndugu yangu?
1: Nilipata ajali nikafutika mguu.
0: Oh, I'm so sorry.
1: Lakini sahi Mungu amenitakia tuko kwa nyumba sahi hapa Kataka.
0: Okay.
1: Lakini nakusikiza.
0: Mhm.
1: Kwa hii kipindi mimi siathirika sana juu mke wangu amesimama na mimi tangu niumie mpaka na saa hii.
0: We thank God.
1: Asante sana.
0: Tunashukuru sana. Na ukipona utulie kwa bibi. Unaona vile amekutengenezea uji dini, amekupanguza.
1: Amesimama na mimi.
0: Anaitwa nani?
1: Anaitwa Penina Malezi.
0: Aya, tumemsalimia Penina, anasema asante sana kakangu.
1: Asante.
0: Asante. Mubaba, Paul Nalo.
2: Sema mumama.
0: Heshimu mtangazaji please.
2: Masai.
0: Una hata adabu.
2: Masai niko na dizi kulizia, nasema
0: dizi. Atusema mumama. Mimi mumama ama mtangazaji.
2: Mambo lakini.
0: Niko salama, unasemaje? Story yako ni gani? Nashukuru Mungu anasaidia. Eh, siku nyingi.
2: Na Masai ni gote yangi.
0: Ah, Paul Nalo.
2: Mangi 247.
0: Paul Nalo, vile nakufaga na wewe hapa Radio Jambo nikisema Paul Nalo, Paul Nalo, Paul Nalo.
2: Alafu?
0: Yes.
2: Dr. Singu kukuja nubaiye nyama mkua na mato.
0: Lini? Mato, chana na mato.
2: Mtajipanga mtaniambia.
0: Ameiba nani, anaitwa nani?
2: Velma.
0: Velma. Amemfungia. Alimwambia ngoja ni kusikia Radio Jambo tena.
2: Ni zawa.
0: Yes, Paul Nalo, unasemaje, story yako ni gani?
2: Mimi nasema mimi Masawi.
0: Ehe.
2: Kusema hili ukweli iko. Sisi ndio watu naumia sisi kama wanaume. Juu umekopa, umechangisha, umekopa maloni kwa marafiki. Then mtu anakuacha. So ni si wanaume ndio watu naumia. Hivyo tu, ni kweli.
0: Safi. Tuko pamoja.
2: Kabisa Masawi, lakini sawa, tutaongea later.
0: Safi. Anaitwa Oscar Wekesa ukiwa Nakuru. Ehe.
3: Sasa.
0: Eh.
3: Ukiingia kwenye hapo tabia hii mambo,
0: inadependent
3: mumependana.
0: Ati?
3: Inadependent mtu mwenye umepata.
0: Okay.
3: Katika ndoa.
0: Ehe.
3: Kwa sababu mtu kama mimi. Nilipata mtu tuinvesti pamoja.
0: Okay.
3: Sasa alinidisappoint, so hata sasa hata 2020 up to now mimi nakaa pilipo na nafanya kazi yangu.
0: Oi.
3: Hapa mtu anakuja kwa ndoa kiintention. Mwingine anakuja kwa sababu ya kuchenga familia.
0: Okay.
3: Tuko pamoja.
0: Tuko pamoja kakangu, nasema asante sana kwa kutegea Radio Jambo. Anajiita Abiud Sifuna ukiwa Wangige. Hello.
4: Hello Masau.
0: Vipi?
4: Habari ya asubuhi.
0: Nashukuru Mungu anasaidia.
4: Okay. Lakini Masau leo umesahau kunisalimia asubuhi.
0: Nisamee.
4: Sawa Masai, kesho.
0: Sawa Sifuna, story yako ni gani?
4: Masai, mimi nakwambia huyo mke wangu ni mwenye nilikuwa na yeye.
0: Eh.
4: Wakati nilimwacha, ndio nilikuwa nataka kumwacha, lakini kafika mahali nikaanza kufikiria sasa kwa nini nimemwacha
0: sasa.
4: Nikaanza kuumia kwa roho, lakini nikakuja tu pole pole nikapata mtu mwingine, nikaanza tu kupona pole pole hadi saa hii.
0: Oi, miaka mingapi?
4: Miaka hapa Masai miezi.
0: Si urudishe tu bibi nyumbani, kama umekosa umekosa kakangu. Abiud.
4: Masau, hiyo siwezi rudisha. Heri nitafute tu mke mwingine Masau.
0: We! Lakini Abiud, pia wewe tulisema miaka yako ni kidogo. Tafuta pesa.
4: Masa nataka kujaribu hii kishindikana. Nika hivyo solo.
0: Miaka 21, wachana na mapenzi, tafuta pesa buda. Bonyeza star 406 hash ndugu yangu.
4: Jana niliponyeza nikapata 50 bob.
0: Walai.
4: Bonyeza nikapata 50 bob.
0: Usuna pesa yako ilirudi.
4: Ilirudi at least. Haikupoa, haikwenda bure.
0: Asante, tuko pamoja. Kuna mtu uko na swara anabonyeza ngo.
4: Mimi nipata ka 50.
0: Mimi nimepata 500, hakuna kitu mnaweza niambia sahi. Tuko pamoja Biud, asante sana.
4: Njema.
0: Star 406 hash ndio nambari unayotumia. Oh yes, kupitia line yako ya Safaricom. Haupati ujumbe, unafanyaje? Unajifungua kwa kubonyeza star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash, alafu unarudi tena unabonyeza star 406 hash. Ini Radio Jambo na Fred kwa pamoja, and of course we are having a awesome super breakfast kwa Sunny ya Zesta Superhero. Matunda tofauti, ladha tofauti. Nazungumzia nini? Nazungumzia Red Plum, inakupatia nguvu kupita kiasi. Unapata mixed fruit, unapata pia strawberry, na zote unapata kwa gramu tofauti, gramu 100 na gramu 200. Na kila kifurushi ise, kila mzazi anapata anachopata nini? Kuna data, kuna airtime. Oh yes, na mtoto wako pia anapata ushujaa. Ndio. Chukua kifurushi chako leo, furahia kifungua kinywa super. Yes, zesty super fun day. Right about now, mumesema hapa ndio kupendana. I tell you, this is Raw Timmy. He's a big artist. Okay, well, yes, I'll call him an artist. Na pia nitamuita ni mwigizaji katika filamu za okay, well, international star. Raw Timmy, najua unafundishwa kwa Kiswahili hapa na kule. Dada yetu Vanessa Mdi, mrudishe tena kwa hiki kinyanganyiro cha muziki. She has an amazing voice. She's super talented. We want you back. Oh, come on. Hawezi kusema kwa kwa haters break. Just come back. This is Love Somebody. Rotimi. The business.

0: Action ya World Cup Last 16 inaendelea Jumanne hii saa 1 usiku, huku bingwa watetezi Argentina wakichapana na Egypt kuamua nani ataingia quarter final. Hii ni The GOAT Lionel Messi ana kwa ana na Mohamed Salah. Nani ataingia quarter final na nani atarudi home? Pata action yote live Tuesday hii saa 1 usiku hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi. Kila mmoja wetu yuko katika different stage ya maisha. Labda umeanza biashara, umeajiriwa hivi karibuni, unajenga nyumba au unapanga future ya familia yako. Na katika kila hatua, fedha ni za muhimu sana. Wiki hii katika Gidi na Ghost asubuhi, sikiliza Radio Jambo na utupigie simu, utuambie uko katika stage gani kwa maisha na jinsi fedha zako zinakusaidia kufikia goals zako. Kila siku mshindi mmoja ataondoka na shilingi 3,000 kwa niaba ya Stanbic Bank, kwa sababu bila kujali uko stage gani maishani, Stanbic Bank iko pamoja nawe kila stage ya safari yako. With Stanbic Bank, every step counts. Hapa Radio Jambo. Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuudi.
2: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe wacha mtoto yako.
1: Ile kutishia yule nitishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
2: Anaongoja nini?
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
1: Adiklia ya kwamba amenisamehe kwa sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
3: Sara, umemsamehe?
2: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao, lakini kuoa mtu mbali ya nini.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni songaplay.com. Mkenya mwenzangu, umefikisha umri wa miaka 18 na una kitambulisho cha kitaifa au pasipoti, sauti yako ni kadi yako ya kupiga kura. Tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC bado inaendeleza usajili wa wapiga kura na hauhitaji kusafiri mbali. Tembelea ofisi yoyote ya IEBC ya eneo bunge au fika kwenye kituo chochote cha Huduma Center karibu nawe ama kituo chetu cha huduma IEBC Customer Experience Center kilichopo kwenye Anniversary Towers Nairobi. Kuwa change, kura yako ndio ficha yetu sote. Wakileta pangana.
4: Kwa nini unachapa mtoto wa miezi 3 ati anakupigia kelele unataka kulala? Inama.
0: Unachapa nyama.
4: Anjafungua macho na wewe unaanza kuchapa mtoto.
0: Wakikaa kimalenge. Unachapa nyauni.
4: Tachotos Isaac James. Mtoto mwenye wewe mwenyewe, wewe ndio baba.
0: Wasi misbehave. Unachapa nyauni.
4: Ukikuja ukiwa makuangkuang zako, utaki mtoto walie. Inama. Tachotos
0: nyauni nyauni. Na Mbusi na Lion, Radio Jambo. Wiki hii ni hot kwa sababu Gidi na Ghost watakuletea kitu hot. Hot like you. Ain't nobody hot like you. Infinix wameleta simu mpya ya Infinix Hot 70 yenye long lasting battery, ina charge haraka, hai hang ovyo ovyo. Yani ni simu hot like you. Tuambie kile hii simu inaweza kukusaidia wewe na unaweza shinda shilingi 15,000 Ijumaa hii. Ni katika Gidi na Ghost asubuhi na simu mpya ya Infinix Hot 70. Ain't nobody hot like you. Hot like you.
5: Let's talk about vehicle and asset finance. From the SUV inayokupeleka boardroom to delivery truck kutoka factory to your customers na machinery inayopower harvest yako. Kila biashara inahitaji kusonga mbele, lakini kupata machinery na magari haipaswi kudrain working capital yako.
6: Uwezesha biashara yako na Absa. Tembelea ile Absa branch na upate kuongea na business relationship manager. Absa, your story matters. Absa Bank Kenya PLC imedhibitishwa na Benki Kuu ya Kenya.
7: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
8: Yeye nipigia simu any day atidota anataka usaidizi.
9: Sasa utapata stress ya kulea huyo mtoto.
8: Sawa, asante.
7: Vibawao wanaozanje.
9: Kama ni mwanamume aenda huko muone.
8: Tuma 1600 sahi uone kama sitaichukua na huyo mtoto.
9: Yeye nimekuuliza nimekumaliza nimekutoa ukifanya kwa klabu ya busa. Nini unaniambia hata una aibu?
7: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
9: Bradamu nalikupa ngiri mbili. Nini utaniambia? Enda kwenu.
8: Wewe wana hapa kiuno. Wewe hata spike ongea na you are very useless. Toka mbele yangu unaongea nini?
9: Unaongelesha nani wewe? You are a stupid person. In fact, you don't have anything in your head. Hebu nunua akili kwanza ndio upige simu.
7: Tumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Kila siku saa 6 na masaa Japani. Hapa Radio Jambo.
10: Sasa isikize tena na tena. On Songaplay app store. Ama mtandaoni songaplay.com.
11: Siria, tupikie ile style yako, unajua ni gani? Siri ni Dola. Dola Gold na Dola Premium Maize Flour inakupa consistency jikoni. Kila kipimo inakuwa sawa. Na Dola Premium All Purpose Flour inakupa chapo zenye ziko na layers, soft na tamu. Na wiki hii kwenye Gidi na Ghost asubuhi, tunataka kujua ni mlo gani uliwahipika ikakuwa style yako. Tupigie, tuambie ni mlo gani ni ile style yako. Na waweza kujishindia gift hampa kutoka Dola. Dola ni vibe hapa Radio Jambo.
12: Kauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
13: Tawi la muungano wa wafanyikazi wa taaluma wa vyuo vikuu la chuo kikuu cha Nairobi limejitokeza kwa nguvu zote kuunga mkono wa hadhiri katika chuo kikuu cha Moi kufuatia matamshi yenye utata yaliyotolewa na kaimu makamu mkuu wa chuo hicho mbele ya bunge. Wasu milani matamshi yanodewa kutolewa na kaimu makamu mkuu wa chuo Profesa Kiplagat Kotut wakati wa kuonekana bungeni wiki iliyopita. Chama hicho kimemshtumu kwa kuwatukana na kuwakashifu wafanyikazi wa kitaaluma kwa kuwaelezea kama vimelea wanaoishi kwa kazi wengine.
14: Demand an apology from the acting vice chancellor. They cannot be parasites. They have served Moi University dedicatedly.
15: They don't even understand what is happening in Moi University.
13: Gavana Machakos Ovenya Ndete amewahimiza vyombo vya usalama kuwakamata haraka wale waliosababisha moto ulioharibu soko la mitumba Ijumaa iliyopita usiku. Akizungumza katika eneo la tukio baada ya kutathmini uharibifu uliosababishwa na moto huo ulioacha wafanyabiashara 226 wakikabiliwa na hasara, Ovenya amedai kwamba moto huo ulipangwa na wachomaji walioagizwa na wapinzani wake wa kisiasa. Pia alitoa shilingi milioni 1 kuwasaidia wafanyabiashara walioathiriwa.
16: Mimi kama Ovenya ninawapatia milioni 1. Kila kingine kutoka kwa emergency funds, kila trader yule amechomekewa watapatiwa goods worth 50,000.
13: Waziri wa nishati Opiyo Wandayi ametoa changamoto kwa taasisi zote kukumbatia nishati mbadala kama sehemu ya mpango mkubwa wa kupunguza gharama ya umeme humu nchini. Waziri amesema hatua hiyo mbali na kushughulikia athari mbaya za kukatika kwa umeme pia itawezesha chanzo cha umeme rafiki kwa mazingira kuchochea ukuaji wa uchumi humu nchini.
17: These investments strengthen security, protects essential prison operations, boosts staff productivity, and enhances inmate welfare. More importantly, it guarantees continuity in the administration of justice.
13: Serikali leo itafichua hatua za kuchukuliwa dhidi ya mameneja wa rasilimali watu waliopatikana wameingilia mfumo wa mishahara ndani ya utumishi wa umma. Waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku amesema serikali itachukua hatua kali dhidi ya utumishi wa umma wanaohusika katika udanganyifu wa mishahara ya utumishi wa umma. Hatua hiyo inafuatia agizo la baraza la mawaziri lililoipa jukumu DCA kuchunguza madai ya udanganyifu wa mishahara unaoshukiwa kugharimu serikali shilingi bilioni 6.2.
18: That we will not forgive those who manipulated the payroll system. We will mercilessly punish them under the law and our constitution which they violated and mutilated.
13: Michezoni ni kwamba Tottenham wamekamilisha usajili wa kiungo wa Newcastle Sandro Tonali kwa ada ya rekodi ya klabu ambayo inaweza kufikia pauni milioni 100. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 26 anajiunga na klabu hiyo ya London baada ya misimu mitatu na the Magpies. Spurs ilikatiliwa na Newcastle kwa ofa ya takriban pauni milioni 80, lakini wakafikia makubaliano kuhusu makubaliano ambapo wanatarajiwa kulipa pauni milioni 92.5 za awali pamoja na nyongeza ya pauni milioni 7.5. Tonali alijiunga na Newcastle kutoka AC Milan kwa pauni milioni 55 mnamo Julai mwaka 2023. Hali ya kijubaridi ndo hali halisi katika baadhi ya simu kote nchini. Kwa hizi na habari kemke, msikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lydia Mam.
12: Sasa tunakuletea burudani. All I need is a partner.
19: Mtoto akishafikisha miaka 5.
13: Yes.
19: Ndani mkitu.

0: Mwamburi, namba yako inaisha na 909. Umeweza kujipatia 7500. Tuko pamoja *406 hash. Tuangalie nani uko hewani. Radio Jambo, unazungumza na nani?
1: Hello, Silas Wangwai.
0: Silas Wangwai, ukiwa sehemu gani?
1: Niko Nandi County, Kapsabet Town.
0: Unasemaje?
1: Nimetulia tu, sina mambo.
0: Hela ngapi umepata katika simu yako?
1: Nimepata 15,000.
0: 15,000?
1: Yes.
0: Nafurahi tuko pamoja. Nasema asante sana. Box namba ngapi umechukua?
1: Box number 2.
0: Box number 2. Yako ya kwanza ama umeshiriki zaidi ya safari moja?
1: Nimeshiriki mara kadhaa but sijashinda, but today it was my lucky day.
0: Ndio ile siku.
1: Yeah.
0: Tuko pamoja, nasema asante sana. Jamani, wakazi wa Kakamega, mark your calendar. Ijumaa tarehe 31, yes, mwezi huu wa July, ungana na Definite Assurance Company Limited moja kwa moja katika hafla ya Radio Jambo Roadshow kwa siku ya kusisimua iliyojaa elimu kuhusu bima na ushauri wa kitaalam. Iwe unahitaji bima ya magari, afya, moto, dhamana, which is bonds, waiba ama biashara, timu yao itakuwepo ili kujibu maswali yako na kukusaidia kupata bima inayokufaa. Jamani, njoo ujifunze jinsi ya kulinda vitu muhimu zaidi kwako, upate bima yako Ijumaa hii ya tarehe 31 mwezi huu wa July. Kumbuka, ukiwa na Definite Assurance, hakika jamani uko salama na umelindwa. Namba gani ya simu unatumia? 0708 247 247 0708 247 247. Leo ili kuweza kupata maelezo zaidi, lakini kwa sasa pesa zinaondoka. Mungu wangu, Yesu Baba. *406 hash, nani kwa hewani tena? Tuangalie Radio Jambo, nazungumza na nani?
2: Hello, naitwa Emma Mudoni.
0: Alo, alo, nimekuja kutangaza mpate ila ngapi jamani?
2: Nina voice 4.
0: Ati?
2: Sina voice nzuri.
0: Sauti ya ushindi unayo dadangu. Naitwa nani?
2: Naitwa Emma Mudoni.
0: Emma Mudoni, unapenda wimbo gani jamani? Tukuchezea hapa kama wewe ni mshindi. Umepata hela ngapi kwa simu yako?
2: 10,100.
0: It is what it is. Nyimbo ni mbili niko nazo. Yes. Chagua aidha nikuchezee nimependa ama nikuchezee masi chini wa chine dum. Gani?
2: Eti, pardon, sijasikia.
0: Ungependa Guardian Angel nimependa the remix ama ungependa masi chino chine doom? Penda Mungu.
2: Mimi nataka ya Kikuyu.
0: Hati unataka ya Kikuyu, reke gwire. Unataka gani ya Kikuyu?
2: Ya Mugithi.
0: Mugithi. Umesema pesa inakuja na Mugithi.
2: Inakuja na Mugithi.
0: So tutafute Samido. Tutafute Samido.
2: Ya Samido.
0: Gani?
2: Ile Toxic Love.
0: Toxic Love ya Samido.
2: Eni.
0: Haya, we. Mtu ako na 11,000 nini naweza mwambia? Haya, sawa, ngoja ndio hii hapa. Ngoja Wedo wa Ihera, Toxic Love. There you go. Enjoy. Na nafurahi sana kusema nawe. Ndio huyo. Ndio huyo hapo. Haya. Enjoy. Toxic Love. Lakini ile kazi mnanipatiaga Radio Jambo. Wacha tukae. *406 hash ndio nambari unayotumia. Unapata pesa unaitisha wimbo wa Toxic Love.

tuko na Masawe. Mimi naitwa Mike Makarena, mlemavu ambaye hajazerenda. Nyoka ndani yake. Walemavu wote tuheshimu Radio Jambo. Kutokuwa na miguu sio shinda, nyoka na hizi mzituni. Nyoka ndani yake.

ya kuweza kusema nami, namba yangu ya SMS 22494. Nani huyu umekuwa naye jamani? Kidogo ana ulegevu, ameamua tu wala lei, na kupatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kusema nami moja kwa moja. Usana

mambo. Na ndio mara yetu sasa hivi anatuma ujumbe na kwa kweli nimemsikitikia zaidi. Anasema mimi nilipenda my first love nikamuolekea tukazaa watoto tatu. Nimeshindwa ku move on kabisa, mimi nitakufa bila kuambiwa I love you. Alikuwa na tabia ya usherati, nikamwacha mpaka wa leo bado nampenda but nikiishi na yeye na feel lonely. Ni night shabiki mgeni. What was the last time uliambiwa I love you? Bwanako, bibi yako, mke wako, mume wako alikwambia tu mama I love you? Mara ya mwisho ni lini uliambiwa tu nakupenda? Ina anakuwa gani, ana uzito ama inakuwa ni ngumu? Sema nami historia yako ni

Usiogope kupiga hustle na kuona sana kwenye kipindi. Dan namba yako inaisha na 547. Umepata hela ngapi? Shilingi 144. Asante sana Daudi, na kuona nasema asante sana. Shilingi zako 3000 umepokea kwa simu yako. Bonyeza *406# ndio nambari unayotumia, only ukitumia line yako ya Safaricom. Masawe mapenzi jamani, tunasikiaga kwa Radio Jambo. Umesema kuonagi. Lakini mara mwisho umeambia tu na mwenzako nakupenda, yani ukasikia tena na, you know, sometimes inaweza kuwa rahisi kwa mtu akwambie kwa maneno, lakini kwa vitendo inadhihirisha kitu kingine tofauti kabisa. Anasema nakupenda, lakini matendo yake to kinyume. Sema nami 22494, story yako ni gani? 0204445975. Elizabeth IC, thank you very much for tuning in. Namba yako inaisha na 227. Asante sana kwa kutegea Radio Jambo na kuona kwenye kipindi. Unajiita Crispel. 9510717. Umepata shilingi zako 1228. Asante sana kwa kutegea Radio Jambo, tuko pamoja. *406# ndio nambari unayotumia ili kuweza kujipatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kujipatia senti ambazo wengine unawasikia wanapata hela. Nasema asante sana kipindi hiki, na ukumbushe tu ya kwamba ikiwa unaishi Bungoma, ngoja ni kueleze kuhusu jambo jipya na la kusisimua linalokuja kwako. Wa Joseph Smartware inafungua tawi lake jipya kabisa mwezi huu wa 7 tarehe 31, kando ya barabara ya Mumias, nyuma ya KT Supermarket, katika jengo lililokuwa likitumiwa na Chopes. Jamani, jitayarishe kwa mavazi ya ubora wa juu, tena mavazi ya kisasa na bei nafuu kwa familia nzima kutoka kwa chapa unayoamini. Unataka kujua zaidi, basi jiunge na hafla ya roadshow ya Radio Jambo mwezi huu wa 7 tarehe 31 Kakamega. Kutana na timu ya Wajose na uwe sehemu ya msisimko huo. Kwa maelezo kamili unaweza kupiga simu 0106400133 ama 0787673774, 0164001133 au 0787673774. Yes, ni wa Jose Smartware. Tutakuwepo Kakamega, kando ya barabara ya Mumias, nyuma ya KT Supermarket, katika jengo lilokuwa likitumiwa na Chopis. Usikose siku hii ambapo Radio Jambo, yes, tutakuwepo katika mtaa huu wa Kakamega. Kutana na timu ya Wajose na uwe sehemu ya msisimuko huu. Namba ya simu narudia tena 0106400133 ama 0787673774. Oh yes, but right now tunasema manyo pesa, maana kal Nairobi, nimekuja Nairobi kutafuta pesa.

0: sisi tutakuja na mchuzi wa mziki, burudani na vichekesho tele kutoka kwa watangazaji wa Radio Jambo uwapendao.
1: Usikonde roho manake tutafanya patanisho.
0: Ni Radio Africa Kakamega Rock Show. Sasa twaja kwenu Friday 31st July, itabamba kabisa.

0: Mwanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
1: Nipigia simu any day ya mtoto anataka usaidizi.
2: Chandu utapata stress ya kulea huyo mtoto.
1: Sawa, asante.
0: Vibawao wanaozaa nje.
2: Kama ni mwanaume aenda huko muone.
1: Tuma 1500 sasa hii uone kama sitaichukua na huyo mtoto.
2: Nimekuuliza nimekukumbusha nimekutoa ukifanya kwa kilabu ya busa. Nini unaniambia hata una aibu?
0: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
2: Brada wangu nalikupa ngiri mbili. Nini utaniambia? Enda kwenu bila.
1: Wewe hata spy kuongea na you are very useless. Toka mbele yangu unaongea nini?
2: Ongelea nani wewe? You are a person in fact you don't have anything in your head. Hebu nunua akili kwanza ndio upige simu.
0: Tumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Kila siku saa 6 na Masawi Japani. Hapa Radio Jambo.
3: Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store. Ama mtandaoni songaplay.com.
4: These top jobs are waiting for you on myjobsinkenya.com.
5: Our client in the FMCG industry is seeking to recruit an export operations manager. A bachelor's degree in international trade, agribusiness, supply chain, business management or related field, certification in export management or international trade law, and a minimum of 7 years of progressive experience in export operations, logistics or international trade is required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
4: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com, Kenya's most effective jobs website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications or interviews.
6: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
7: Ujenzi wa uwanja wa Migori wenye viti 10,000 katika kaunti ya Migori umefikia 75%, Gavana Ochilo Ayacko ametangaza. Akizungumza wakati wa ziara ya ukaguzi amesema mradi huo ambao ni ushirikiano kati ya kaunti na serikali ya kitaifa uko katika njia kukamilika na kutumika ifikapo Septemba. Amesema mara tu utakapokamilika kituo cha kisasa kitasaidia kukuza vipaji vya wenyeji na kuandaa matukio ya michezo kikanda na kitaifa na kuongeza maendeleo ya michezo katika eneo hilo.
8: We have a talent in Migori County. Recently the Migori youth football team qualified to join the National Premier League. And hopefully sometime this year they will use this field as their home field.
7: Zaidi ya miundombinu ya michezo, Gavana Ayacko amesema kazi hizo tayari zinatoa fursa za ajira kwa wakazi katika eneo linalozunguka.
8: We have a talent in Migori County. Recently the Migori youth football team qualified to join the National Premier League. And hopefully sometime this year they will use this field as their home field.
7: Gavana Mombasa Abdul Samad Nasir ametoa wito kwa waendeshaji bodaboda kukataa shughuli za uhalifu na kuondoa wahuni kutoka katika sekta hiyo. Amewasihi waendeshaji kutoruhusu kutumiwa na wanasiasa au watu wengine kutekeleza vurugu, akisema tasnia hiyo inapaswa kujulikana kwa kuunda ajira na kusaidia riziki.
9: We need to shun violence, tutoe mambo ya gunism, tutoe mambo ya kuwa sisi ndo ambao kwamba tunapeleka hizi crude weapons, sisi ndo tunapeleka wale ambao kwamba wataenda kufanya uhalifu katika mji na kuweza kuvunja mali ya wenyewe.
7: Rais William Ruto ametangaza mipango ya kuanzisha njia mbadala za malipo, ikiwa ni pamoja na mpango uliopendekezwa wa lipa SHA polepole ili kuongeza uandikishaji katika mamlaka ya afya ya jamii SHA. Amesema mfumo huo utawasaidia Wakenya wengi zaidi kupata huduma ya afya bei nafuu chini ya bima ya afya kwa wote kwa kupunguza gharama za usajili. Mpango huo unalenga kuondoa vikwazo vya kifedha na kuhakikisha raia wote wananufaika chini ya mpango wa kitaifa bima ya afya kote nchini. Na watu wengi wanaanza kuwa na shaka kuhusu maudhui yanayozalishwa na AI, huku wasiwasi ukiongezeka kuhusu ukosefu wake wa uhalisia. Akiandika katika makala iliyochapishwa na Minet Kenya, afisa mkuu wa mawasiliano wa kampuni Clive Moravi anasema ingawa AI ni muhimu kwa kuharakisha kazi, kuitegemea kupita kiasi kuna hatarisha kudhoofisha imani ya umma kwa sababu watu bado wanathamini ubunifu na hisia za kweli za binadamu. Michezoni ni kwamba Roberto Martinez amejiuzulu kama kocha wa Ureno baada ya kutolewa katika hatua ya 16 bora ya kombe la dunia dhidi ya Uhispania jana usiku. Muhispania huyo mwenye umri wa miaka 52 alishuhudia timu yake ikipoteza 1-0 kwa bao la Mikel Merino na dakika za mwisho nyumbani kwa Dallas Cowboys. Martinez ambaye alikosolewa mara kwa mara kwa kubaki na nahodha Cristiano Ronaldo bila kujali, amekuwa kiongoza tangu mwaka 2023. Kabla ya hapo alikuwa meneja wa Belgiji kufuatia vipindi katika soka la Uingereza na Swansea, Wigan na Everton. Vipindi vya ngakavu vimeanza kushuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ludiema.

0: Jabo. Nasema asante sana iwapo ndo nasha ndio sasa hivi saa 6:14. Hii ni Bustani, mimi naitwa Masawe. Wakenya wengi wana familia na marafiki wanaoishi wapi? Uganda, Nigeria, Rwanda, yes, na nchi zingine. Na kutuma pesa kuvuka mipaka, jamani, haipaswi kuwa complicated ama kitu ambacho ni cha bei ghali. Hamna, kwa kutumia Sendwave wallet, watumiaji wanaweza kutuma dola za kidijitali za USDC zenye uwiano wa moja kwa moja kwa dola ya Marekani kwa watumiaji wengine wa Sendwave wallet katika zaidi ya nchi 100 haraka na bila ada ya kutoa. Sendwave inaweza kufadhiliwa kwa urahisi kwa kutumia M-Pesa na wapokeaji kupokea pesa haraka katika Sendwave wallet yao. Watumiaji wa mara ya kwanza wanaofadhili wallet yao ya kwa angalau dola 10 kwa kutumia promo code ambayo ni Jambo wanapokea credit ya dola 5 inayoweza kutolewa baada ya siku ngapi? 15. Sendwave unapata pesa kutokana na exchange rate na utoaji pesa. Ofa hii inaisha mwezi huu wa 7 tarehe 30. Kumbuka sheria na masharti kutumika. Nasema asante sana kwa wale ambao wanategea kipindi hiki masani ya deadbeat. Una swali lako, umekuwa na mtu na kidogo ana ulegevu, legea, ataki kulea, na kupatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kupaza sauti yako moja kwa moja. Kwa sasa take me back in time, anaitwa Kidum Kibido Kibuganizo. Wimbo unakwenda kwa jina la Kichuna.
1: Otokaze.
0: Nakupenda sana.
2: Nakupenda mpenzi unisikize.
0: Yaani mpenzi, nimekuomba unisikize.
2: Tafadhali
0: baby tuliza moyo.
2: Kwa kweli niko wako. Hiyo siwe
0: na ilikuwa ni TBT moja kali sana. Jamani, ujana moshi.
2: Penzi letu halina kasoro. Mimi na wewe tupendana kiroho.
0: Ulipendana kiroho lini?

0: Radio Jambo, ongea usikike.
1: Hello.
2: Hello.
1: Eh, Masaija.
2: Nakuambia ndio huyo.
1: Ah, poa sana.
2: Ehe, niambie.
1: Ah, ni Lucy.
2: Ehe.
1: Nilipata mtoto it was on February. Na kijana anaitwa Fred.
2: Kijana anaitwa nani?
1: Frederick.
2: Freddy.
1: Yeah.
2: Okay.
1: Lakini ajai nisaidia hata nimekulia mtoto na lea nangangana peke yangu. Kwa ndo nikuwa nataka nimuuliza anataka aje.
2: Na yuko wapi?
1: Ako tu hapa Nakuru.
2: Okay.
1: Ndio.
2: Mulipatana wapi?
1: Ah, mimi nilikuwa shule form 4.
2: Uh-huh.
1: Ya nilikuwa nafanya kazi.
2: Mhm.
1: Tukapatana tu hapa town.
2: Town wapi? Watu kutanaje town? Aje ulisimamishwa kwa barabara, mlikutana vipi yani? Jieleze vizuri mama.
1: We are living in the same estate.
2: Unaishi kwa estate moja?
1: Ndio.
2: Okay, so ulikuwa form 4?
1: Ndio.
2: Ukaona, ulikuwa unanunuliwa nini?
1: Eh?
2: Ulikuwa unanunuliwa nini ukaingia kwa box?
1: Hakuna hata.
2: Hakuna wewe. Kuna unasema kakuota na chips na soda.
1: Eh? Hapo sasa.
2: Unajua kuna vitu ndio hiyo, si ndio?
1: Ndio.
2: I told you. Anyway, my dear, alikuwa na miaka mingapi?
1: He's about 27, 28.
2: Na wewe?
1: 20.
2: Kwa hiyo amekuacha na miaka 8?
1: Ndio.
2: Anafanya kazi gani?
1: He's a baker.
2: Eh, hey, unaniambia zile queen cake umekula, wacha tu. Ana bake keki, anakupigia simu. Nani? Kujia keki. Hey, Freddy, unga, unasema unga ndio ilikupatia mimba?
1: Ah, hapana sipo. Mimi ndio nilizipata.
2: Katika hiyo hali, ndio ulikuwa kwa mume wako, mwanamume wako kwanza?
1: Ndio.
2: Okay, wazazi wako walisemaje baada ya kupata ujauzito?
1: Ah, waliaccept.
2: Walikubali, eh? Ulirudi shule kumaliza?
1: Ah, nilifanya exam nikiwa na mimba yangu miezi sita? Ndio.
2: Kwa hivyo ulimaliza. Ulipata nini kwa mtihani?
1: C plus.
2: Yeah. Sasa you can imagine kama unge si hormones zinakusumbua, unajua ungetoka hapo na kabi. Was it a strong C plus or a weak C plus?
1: 46 point.

0: kwangu mimi.
1: Radio Jambo. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe. Hapa Radio Jambo. Ongea usikike.
2: Ha?
3: Lucy.
2: Yes.
3: Ebu ongea na Freddy.
2: Hello.
4: Mufanya aje?
2: Yes.
4: Ebu mpigia simu na namba yako. Kwa itu.
2: Sema hapa hizi kwanza Freddy.
4: Hana,
3: you know, Freddy.
2: Nimeishi kukubembeleza Freddy, nimeishi kukuuliza unataka aje, nimeishi kukuuliza.
4: Hii kuniuliza, wewe umeishi kula na wanaume pia kwa hivyo, wewe usimpinge wazimu wawa. Nipigia na namba
2: yako Facebook. Kuna mimi nilikata shule mimi kutoka kwenda na wazee na wanaume nilikuwa naenda shule ama nilikuwa naenda na wanaume.
4: Okay, so I didn't see you, ndio?
2: Ha?
4: Wewe mwenyewe ulitumia text zote kwa simu ukaniambia vile nyumba si yangu ni ya jamaa fulani. So wewe umejeza wewe na sitako na jamaa wako. So I just nili give up na nikaambia na simu yangu.
2: Bwana ndio nakambia
4: yangu. So mimi hizi sasa nanipata nini? No, uko hapa saizi. Nyamaza, nakuuliza, uko hapa saizi?
2: Wewe, mimi niko.
4: Uko tu, sindio? Fine, baka tu vya tu uko. Uko tu, sindio?
2: Fedi.
4: Uwe, nabu uko tu. Weka tu kwenye tu uko.
2: Hatu nye niende umeoa, mbibi yako na mimba. Uwe mwenye yako mebebu, wani mtoto still kama huu.
4: Nakuuliza, uwe, nabu uko tu, sindio?
2: Unataka aje.
4: Hakuna tunataka jama wako afta kujua wata hapenda halitokaga mtaa na ukajua tu hivo kazi ya tuwa litokaga mtaa minu watu kwa araka ni mtoto wa mind katai anaweza kuwa mind katai but we haujue vya nilifil so mtoto ulisema utalea we na sistako na ukanianze mimi kiarere niya tasi mwenye mtoto ukanianze uko na bibia mtoto na mwenye mekuzalia na sistako watakulelea sindio after jamaa alitoka kwenye alitokaga kwenye alienda wewe hizi ni wanakimbia sindio endelea kujaribu
2: mimi naishi kukwambia Freddy mwongea ni kwa base tu hivyo na
4: nini hata mimi kumeanza nini
2: wewe whatever tu mimi nataka ni asimtoto tulipata na wewe
4: mimi ni mtoto. Mwisi ni mjinga, mwisi mjinga, sawa?
2: Ani mekwambia, kwa wesi mjinga, na juu hivyo wesi mjinga, lakini mwisa unena basi, kukwa mdoto upeleka jende kufanya jene.
4: Kwanza aje?
2: Kukua
4: mwasa kwanza, unajua kwenye mwasa naishigi?
2: Matikua mwasa jena
4: mwasa. Mwisa, after wewe kujua mwasa litokawa mashimo vizuri, mwine mwene mkaga kini na mwasa, na mwine mwene mwambia mwasa aje, unambia mwasa, boli yake. Hapo ndo mwasa aliofiaga na hadi akakataa job, hiyo akahepa. So, after me kuendele na maisha yangu, hiyo kajua sasa juu mwasa asia toka mashimo, hindi utabakishia, mimi kumelea, sindio?
2: Kukua kika wendu fanya DNA?
4: Sisa. Sasa hiyo nalia na kila siku nalia na DNA. Kila siku DNA.
2: Hapa sabu kwa kia niwe baka mtoto.
4: Hapo fanya DNA na mbili ulishi na mwana mwingine, niya kuna kina jani sisa. Uwesi mtime.
2: Na kuambia je.
4: Na kuulize uko wapi saizi?
2: Nasimendua kwenye niko.
4: Wapi?
2: Kwa idara ya watoto.
4: Wapi? Idara ya watoto wapi?
2: Unataka ukuje?
4: Kwa kiendelea na hiyo ugasi yako, utajitaidia baadaye.
3: Sasa,
4: lakini Freddy,
3: nimekusikiza. Freddy, nimekusikiza na shindwa. Mara unasema ukuwa ifanya mapenzi na yeye kidogo.
4: Kiza, hata nikambia tu kweli. Kiti. It won't happen, you see? But, hata kuwebi kushaga katukulia wa best ya wani, unasikiza?
3: Okay.
4: Kuchukulia wa best ya wani, uwa best ya wani tulikuwa tunafanya job na yeye. Na hasa best ya wani, na sister, alafu saa vile tuwa litukulia wa best ya wani. Uwa best ya wani hapo ni future, aliambia ashangu kia mse.
3: Okay.
4: Naona? Uwa alisi kumambia niko na mse fulani, nini alifata mba yangu. So wakayambia tu vile tafikisha mse fulani atajitoa. And that is really whatever, hivyo tu ndo ili happen, na jamaa alitoa tu mashimo. Alafu mtu anisikize, na mimi nikamwambia tu, na hizo miezi zote ilishi na jamaa yako niongelesha, na hizo nipata mtu hii, na vile jamaa alitoka, hata jamaa hakuwajaga, jamaa alitoka mashimo.
3: Huyu jamaa alisema ikifika miezi mingapi ataondoka?
4: Jamaa aliambia ikifika like 7 months, atatoka mashimo, and that's what happened, you see?
3: Wah.
4: So, jamaa alitoka job kwetu. na ataenda na jamaa anaitwa Mwas, you see?
3: Yeah.
4: Na making the matter worse, after me and the field jamaa asha chukua all them. Bibi ya nimeanza kuchit na sister yake. Yeye sasa sister yake dem. Sister yake boy. Hebu uliza dem kana dia dem anaitwa Ann sister yake. Yeye huyo jamaa mwenye alikuwa push na yeye.
3: Sasa huyu Ann alipush na nani? Wewe ama rafiki yako?
4: Mimi. Sio anaitwa Lucy.
3: So wewe ulimchukua dadake Lucy.
4: Sikiza.
3: Eh.
4: Nasema aje? Si yeye ali push na best ya mine. Alafu hata ikipita siku moja alipush na best ya mine. Mimi vile tu nilijuaga yo story na Bista Mike kumwambia story, mimi sikumwambia ati kuna vile tulikuwa mimi na wao demo, unaona? So after hizo kule siku pili mimi nilibidi nimepush na sister yake kwenye bado tulikuwa tunafanya job naye, unaona? And ilikuwa that ilikuwa tu nilikuwa tunatoa friends. After hivyo mimi nilitupa niliachana na wao sister yake na nikaanza life yangu, nikakuwa nimepiga kusettle. After wao demo atakabraja pata mtoto. Akantumia text akaniambia aje nisifikirie mimi mwenye hiyo mimba. Akaniambia yeye amejenga yeye na sister yake na huyo bwana na huyo boyfriend yake alikuwa kwa Mwas, unaona? Kwa hivyo atakuwa mpaka mtoi Mwas ataka bro demo aje pata mtoi. Mwas akatokaga na akaenda mbali, hata kusema la kutoka job bali hapaga tu job. So hata kwa iweza mfanye dini ifanyie mtoi patikani wa mine. Siwezi kubali ni kusupport mazai, siwezi, hiyo ni ngumu, siwezi.
3: Lucy, yale Fredia nasema ni kweli,
4: making the matter worse. Aliniambiaga nitapeleka polisi. Nikaambia pia aende kwa polisi, basi anistaki tuende tupige hiyo kesi, unaona? Hakuenda. Zile matusi zilifuata. Nina watu tulifuata ni vile tu phone yangu nilikuwa sasa nilikuwa natumia W4. Hiyo tu phone ilipotea na hizo matusi zote. Zote tunalipigi tu. Akisema amejiweza yeye na familia yake na huo boy. Huo boy alienda na hata saa hizi. Hebu niulize hata kama anaweza kumbuka namba huo boy wake. Alafu saa hizi mtu anakimbiza. Juzi nilimwambia aje. Okay, juzi alipigia simu. Okay. Akaniuliza. Kana ila mtaidia kulea mtuwe, nikamwambia hiyo si ngumu, lakini mbe mwenye ni kisirani. Nikamwambia mimi nishia pata girlfriend ya man, hako na boy ya man, na nishia mwa kusettle na nianza nafikiria kuanza life afresh, you see? Saa ya kasema hana shida na hiyo. Nikamuuliza ndalea aje mtu mwenye sijika ni wangu mata ni wangu watu wako.
3: Okay,
4: matusi ndo zilifuata. So how do you think aje?
3: Kwa hivyo unaona hapa wewe hii mimba unaekelewa Fredi, eh?
4: Inaweza kuwa. Okay, hoja kika statement ya mine ni kweli?
3: Nimekushika kwamba
4: namaanisha aje yeye nilala na yeye ni kweli? Na ile siku nilaga na yeye. Nikamwambia juu bado uko shule. Muja sam. Tumia tu please, you see? Wewe ni mpanga siku mbili. Muulize.
3: Okay.
4: I don't know what happened, na sijui kama alitumia hizo sombili ama what happened, sijui.
3: Lucy!
4: That hizo mezi lupuata, na hizo umoja mwaki, mi sijui vile walikuwa natumiana, making the matter, hata walikuwa neighbor. So, you, we pia tu, uona za filaje, so, mimi, that one, I'm out of that.
3: Lucy!
0: Please enter the number you wish to call.
3: Okay.
1: Deadbeat, kila siku saa 6 na masawe, hapa Radio Jambo.

0: and Kenya.
1: Am I mad?
2: Hiuchungu, esenje pon.
0: Radio Jambo.
3: Imesalia dakika tano timu sasa hapo mchana hii ni Radio Jambo na Fred kwa pamoja. Right now, ndo naasha radio unakumbusha tu kwamba send wave. Jamani, ni zaidi ya huduma ya kuhamasisha pesa tu, unahamisha pesa hapa hivi kabisa. Na kukutumia Sendwave wallet, watumiaji wanaweza pia kuweka dola za kidigitali za USDC zilizowekwa kwa ratio ya moja moja na dola ya Marekani moja kwa moja kwenye Sendwave wallet app na kutuma pesa haraka kwa familia na marafiki walio nje ya mipaka. Tuma pesa kwa familia na marafiki bila ada za kutuma kupitia uhamisho wa wallet kwenda kwa wallet katika zaidi ya nchi 111 duniani. Kufadhili wallet hii ni rahisi kwa kutumia M-Pesa. Uhamasisho kati ya watumiaji wa Sendwave wallet ni wa haraka na hauna stress. Watumiaji wa mara ya kwanza wanaofadhili pochi yao ya angalau dola 10 kwa kutumia promo code Jambo watapokea credit ya dola 5 inayoweza kutolewa baada ya siku 15. Sendwave inapata pesa kutokana na exchange rate utoaji wa pesa. Kumbuka ofa hii inakwisha lini? Mwezi huu wa Julai tarehe 30. Sheria na masharti kutumika. Maureen, tuko pamoja, nasema asante sana na kuona umebonyeza *406#. Oh yes, uko peke yako, mko wengi tu ambao umeweza kujishindia hela tofauti moja kwa moja. Kumbuka ni *406#. Nicholas, namba yako inaisha na 931, umepata 209. Nasema asante sana kwa kutegea kipindi. Beatrice, I see you, umejipatia shilingi 1,100. Wow, 100,000 bob, mshindi wetu mkubwa wa siku ya leo. Tuko pamoja, hata wewe pale ulipo ni rahisi kabisa, bonyeza *406# kupitia line yako ya Safaricom na uweze kujipatia senti moja kwa moja. Kumbuka kila sanduku unalochagua unatozwa shilingi 20. Box ni ngapi? 6. Namba ni gani? Ni ya kwako. Kati ya namba 1 hadi 6, namba gani inakupatia ushindi? Bahati ni ya kwako. *406#.

0: ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
1: Ndiye nipigia simu any day atindota anataka usaidizi.
2: Sasa utapata stress ya kulea huyo mtoto.
1: Sawa, asante.
0: Vibawao wanaozaa nje.
2: Kama ni mwanamume aenda huko muone.
1: Tuma 1500 sasa hii uone kama sitaichukua na huyo mtoto.
2: Nimekuuliza kwa sababu nimekuuliza ukifanya kwa klabu ya busa. Nini unaniambia? Hata una aibu.
0: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
2: Brada wangu nalikupa ngiri mbili. Nini utaniambia? Enda kwenu bila.
1: Wewe wana hapo kiuno. Wewe hata sifai kuongea nao. You are very useless. Toka mbele yangu unaongea nini?
2: Unaongelea nani wewe? You are a stupid person. In fact, you don't have anything in your head. Hebu nunua akili kwanza ndio upige simu.
0: Tumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Kila siku saa 6 na Masawi Japani. Hapa Radio Jambo.
3: Sasa isikize tena na tena. On Songa Play App Store. Ama mtandaoni songaplay.com.
4: Banki Kuu ya Kenya CBK inasherehekea miaka 60 ya kuhudumia Wakenya kwa uaminifu.
5: Mtu wangu, umesikia manufaa ya DAO CSD ya Banki Kuu ya Kenya? We, hiki tu ni fiti. Moja, kwa sababu unawekeza pesa kwa government securities na mapato yake ni ya uhakika. Ya pili, pesa inaingia kwa akaunti yako bila kuchelewa. Ya tatu, waweza kuchukua mkopo dhidi ya government securities zako. Rahisi. Ingia daocsd.centralbank.go.ke ama download DAO CSD app. Imeletwa kwako na Banki Kuu ya Kenya.
6: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Isaac Waihenya.
7: Wakazi wengi wa Nairobi waliokuwa kielekea katikati mwa jiji leo asubuhi walikumbana na usumbufu mkubwa, huku baadhi wakilazimika kutembea umbali mrefu baada ya polisi kuweka vizuizi kwenye barabara kuu zinazoingia jijini. Maafisa wa usalama waliweka vituo vya ukaguzi katika barabara za Waiyaki, Thika Road, Mombasa Road na Jogoo Road, wakizuia magari na ambayo hayakuwa yameidhinishwa kuingia kuelekea maandamano yaliyotarajiwa ya 7/7. Kutokana na hali hiyo, idadi ya waliotembea kwa miguu ilipungua kwa kiasi kikubwa na mitaa mingi ilionekana tulivu tofauti na siku ya kawaida ya kazi.
8: Mimi nimetembea kutoka pale stadium Jogoo Road, wamefunga barabara hapo. Abiria wanalazimishwa kushuka mtembee mpaka town.
9: Leo asubuhi usafiri umekuwa na shida kidogo juu nimetoka Kiambu kukuja huku Nairobi, like niliamka 5, nimekuwa huku Nairobi kama saa 3.
7: Huko Mombasa shughuli za kawaida ziliendelea, huku baadhi ya wanaharakati wakiadhimisha siku ya 7/7 kupitia maandamano ya mitaani. Hata hivyo, wengine wakiongozwa na Francis Auma wa shirika la Muhuri hawakushiriki, wakisema walipokea taarifa za kiintelijensia kuwa maandamano hayo huenda yakaingiliwa na wahuni.
10: Tulipanga kuwa 7/7 kila mwaka watu wajitokeze. Maneno mwaka jana tulijitokeza vizuri. Mwaka juzi tulijitokeza vizuri. Na sasa tumepata information kuna magunzi wataingilia, watavunja ama nini, wataumiza watu. Kwa nini tuweke watu katika risk? Ndio maana tuna retreat.
7: Jijini Kisumu shughuli za biashara ziliendelea kama kawaida licha ya wito wa wanaharakati kote nchini wa kuadhimisha maandamano ya kila mwaka ya 7/7. Tofauti na miaka iliyopita, maduka makubwa, benki, masoko ya wazi na biashara zingine katika eneo la katikati mwa jiji ziliendelea kufunguliwa, huku maafisa wachache wa polisi wakionekana kudumisha usalama. Wanaharakati Muteti Mulinge na Collins Otieno wamekamatwa wakati wa maandamano ya 7/7 jijini Nairobi. Wawili hao waliingizwa kwa nguvu ndani ya gari aina ya Subaru Outback na maafisa wa usalama, huku waandamanaji wakitazama, baadhi wakilalama na kudai waachiliwe huru. Kukamatwa kwao kunajiri wakati maandamano yakiendelea katika maeneo mbalimbali ya jiji chini ya ulinzi mkali wa polisi. Wakati wa Kenya wanaadhimisha siku ya 7/7, kundi la kiraia la Inuka Kenya ni Sisi liliitaka serikali kuimarisha taasisi za kidemokrasia na kulinda uhuru unaohakikishwa na katiba. Kundi hilo limeeleza wasiwasi wake kuhusu kile lilichokitaja kuwa ni matumizi ya mashtaka mazito ya kiusalama dhidi ya wanaharakati wanaoikosoa serikali, likionya kuwa hatua hizo zinaweza kudhoofisha nafasi ya demokrasia hapa nchini. Pia limetaka kuwepo kwa usimamizi huru, wajibikaji kwa vitendo vinavyodaiwa kuwa vya vurugu za kisiasa, pamoja na polisi kutekeleza majukumu yao kwa haki ili kudumisha utawala wa sheria. Walimu watakaojihusisha na mahusiano ya kimapenzi na wanafunzi watachukuliwa hatua za kinidhamu. Katibu mkuu wa NATA Collins Oyu amesema chama hicho hakitawatetea walimu watakaobainika kuhusika na vitendo hivyo. Hata hivyo, amesisitiza kuwa kila tuhuma zinapaswa kuchunguzwa kwa kina, akibainisha kuwa baadhi ya walimu wamekuwa kisingiziwa tuhuma hizo.
11: This is all about discipline. Some of our teachers get out there and do the wrong thing. Some of those cases are also not very genuinely done. Investigations should also be in place, proper investigations. Teachers are judged before they're even guilty.
7: Huenda ikawa vigumu kwa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC kutekeleza ukomo unaopendekezwa matumizi ya fedha za kampeni. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa Martin Andati amesema kuwa utekelezwaji wa kanuni hiyo unategemea wanasiasa kutangaza kwa uaminifu kiasi walichotumia katika kampeni zao, jambo analosema linaweza kuwa vigumu kudhibitisha matumizi halisi.
12: How do you limit like between a sitting president and a presidential candidate when he spends as President William Ruto and when he spends as a UDA candidate? How do you draw the boundary?
7: Na michezoni, Chelsea wako tayari kumruhusu winga Alejandro Garnacho kuondoka klabuni kwa uhamisho wa kudumu, mwaka mmoja tu baada yake kujiunga na klabu hiyo akitokea Manchester United. Hata hivyo, ripoti nyingine zinaeleza kuwa the Blues hawatakuwa tayari kupokea ofa ya mkopo kwa mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 22. Garnacho alikumbana na ugumu wa kuzoea maisha katika uwanja wa Stamford Bridge, ambapo alifunga goli moja pekee katika mechi za ligi kuu ya England msimu uliopita. Nahota wa Ureno Cristiano Ronaldo amethibitisha kuwa amecheza mechi yake ya mwisho ya kombe la dunia, lakini anasema hatafanya maamuzi ya haraka kuhusu iwapo ameichezea timu ya taifa ya Ureno kwa mara ya mwisho. Ronaldo alihitimisha safari yake ya kombe la dunia baada ya Ureno kufungwa kwa goli moja kwa nunge na timu ya Hispania katika hatua ya 16 bora jijini Dallas. Bao la ushindi lilifungwa na Mikel Merino katika dakika za mwisho mwisho za muda wa nyongeza. Akizungumza na wanahabari baada ya mchezo huo, Ronaldo alisema alihuzunishwa na jinsi safari yao ilivyotamatika. Hali ya mawingu inashuhudiwa hapa jijini Nairobi, Limuru na Molo. Kwa hizi na habari zingine kemkem, tembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Isaac Waihenya.

0: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897, built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: Beverly, mbona nacheka?
2: Unajua nikisikia venye naongea nacheka juu ni ujinga, ugibi. Mimi kijana kwenye akinioa. Nilimkubali, sasa angalia chenye venye alikuwa naishi ama nini. Mimi nikienda kwa watu huko najulikana kwa boma, by the way. Ni mtu mwenye alikuwa lakini wakimwona ni kama bahati. Sasa nikafanya juu na chini. At least akaanza kukaa kwa boma, kwa boma. Wazazi wake walikuwa wakimuona, jini mamake alibaki kwa boma peke yake. Sasa ikafika pale nikaanza kusikia omi ndio nafanya hata aongee na wazazi wake, hapo anaongea hata na brothers zake. Sasa ndio nikafanya juu na chini, at least akaanza kusongea karibu na familia yake. Sasa ndio nilikuta pale ikawa tena mimi mwenyewe nishakuwa mbaya. Wazazi wake huku anaongea ingine, yeye akifika huku anaongea ingine, tukitoa boma naye. Lakini ukifika akienda mkikosana akienda kugombana, anaanza kuongea matope kwa hiyo nyumba. Anakwambia kama hiyo nyumba sio yako. Sasa mimi nilitoka nikamwambia wanaita kwenye nyumba hii.
1: Okay, haya. Kwa hivyo nataka kumalizia kwa sababu time imeenda, tumebaki dakika kama mbili tu. Kwa hivyo nataka kujua Alicia, nani Bevelin, wewe unatuambia kwamba hautaki kurudiana na bwana Ismail?
2: Nimekataa.
1: Utaki completely? Okay, bwana Ismail,
3: bwana Gidi,
1: maneno ya mwisho ambayo ungependa kuambia Bevelin tukimalizia, baada ya kusikia msimamo wake, tafadhali muongeleshe
3: Gidi. Kabla sijaongea hivi,
1: time imeenda ndugu yangu, dakika mbili tu na tunaenda kwa habari. Nikichelewesha habari nitalipishwa. Tafadhali mwambie maneno ya mwisho tukimalizia patanisho.
3: Alizi?
2: Yes.
3: Bado mimi uko kwa moyo yangu sana. Nadhofika mwili, ukijua akinaomba tu unipatie chanzi ya mwisho. Naomba tu nipatie nafasi ya mwisho. Nitakushughulikia kama familia, tafadhali. Nakuomba tu nipatie chanzi ya mwisho. Nakuomba. Mali penye nimefika hadi mali penye niko, nimenyenyekea yote. Nitakulinda kama tutaishi kama bibi na bwana kwa nyumba. Kwa hiyo yote utaiona tena. Na nimerudi kwa Mwenyezi Mungu. Shukrani. Good one. Yeah, na hapa hivyo. Hata leo nimeongea na father wa buka huko nyumbani. Akaniambia tuongee jioni, but ndio before nifike kwa radio jambo hapo. Mimi nakuomba tu, bado uko kwa roho yangu kabisa, nijai toka haki silalangi kwa hizo siku zote. Nakuomba, na hakuna siku ingine tena utaona uchipu kama hiyo.
1: Okay, haya Bevelin, maneno mwisho ambao ungependa kuambia Ismail, tayari amesha omba msamaha, kwa hivyo hebu mwambie pia wewe tukimalizia.
2: Hello.
3: Yes.
2: Mimi nilikuwa nakupenda na nilikuwa nimekuchukua kama bwanangu.
3: Yeah.
2: Na nilikuwa nimekuamini kabisa, lakini kwenye ulifikia. Mimi nakuambia tu mema upate mwanamke mzuri na mwendelee na maisha. Ndio sasa mimi ni kama mira yangu bado inakataa.
3: Mimi nimekupatia roho yangu yote, Beverly. Kuomba tu kabisa, haki niangalia. Hata I wish utaongea na father leo jioni, kama shughuli yote iko, hata kama ulikuwa umesema twende home nishughulike, niende home niongee na father, mambo mengine tuendelee tuishi venye tulikuwa.
2: Shida yako ni moja, tukiishi pamoja utaki kuongea na wazazi wangu, utaki kuongea na watu wetu. Tukisha kosana ushaanza kujua sasa watu wangu, sasa hiyo ni nini ajadani?
1: Okay, ilikuwa ni maneno ya mwisho na inaonekana mnataka kuanza kesi ingine na time yangu imeenda, kwa hivyo mimi itabidi niwaache, muendelee kuongea, mnaweza pigiana simu na muendelea.

0: ile kuongea hata zaidi. Lakini kwa sasa itabidi nipatie wanajambo nafasi waweze kutoa ushauri. Ukiniuliza bwana Ghost Mlefo mazungumzo.
1: Yes.
0: Huyu mwanamke ameshinda huyu kijana na akili by far. Na hata ukirudiana atakaliwa tu. Ukisikia vile mwanadada anaongea very mature, ako above huyu jamaa by far. Na pia madharau ishaingia. Ikiwa mwanamke tayari anakuongelesha hivyo kama mwanamume, hakuna hope hapo.
1: Ah, lakini oh, Beverly bado anataka huyu kijana Gidi. Kwa sababu ukimsikia anasema hivi, kuna vitu huyu jamaa lazima ashughulikie, ndio huyu Beverly ana chance bado ya kurudi huyu mwanadada. Vile nimemmsikia, kwa sababu umesikia amesema tio atafute sijui nini, lakini ukimsikia tena analegeza kamba. Kwa hivyo kuna maswala fulani.
0: Lakini ikifika mahali Ghost, wewe kama mwanamume unanyenyekea mpaka unalia. Unajua karibu kijana alia hapa. Na mwanamume na mwanamke na anacheka tu hapo kando. Kadalilia nani sasa haka. Hapo badhara ikifika hapo hakuna. Utasikia watu wakipiga simu wakichangia. Hakuna. Hata kama watarudi, jamaa atakuwa amekaliwa tu. Mpaka ajikakamue kuwe mkakamavu
1: kama mwanamume
0: naongee, wache hii mambo ya
1: authority
0: na uongee na uambie mwanamke, mimi na kupenda, nataka urudi nyumbani, tuanze upya, nimejipanga kama mwanamume na tuendelee mbele. Yule mwanadada ataona huyu jamaa wangu leo amechemka, nako sawa na ananipenda. Lakini sasa wewe
1: bilioni 10 wananisikiza
0: jamani, unaficha mpaka jina.
1: Alisema anaitwa nani ya kwanza?
0: Wilfred. Kumbe ni Ishmael jamani. Anyway.
2: Ulikosa patanisho leo asubuhi?
3: Hiyo ni criminal.
2: Tunakuletea tena Gidi na Ghost Patanisho Reloaded. Radio Jambo. Radio Jambo, habari za biashara na tupike fortified grade 1 sifted maize meal.
4: Biashara na waundaji maudhui hapa nchini wamehimizwa kutumia kilimnemba maarufu AI kama chombo cha usaidizi na wala sio kuchukua nafasi ya binadamu. Kampuni ya Minet Kenya inasema AI inaweza kuboresha utafiti, usanifu na masoko, lakini imeonya kuwa mawasiliano yataendelea kuwa na ufanisi pale tu teknolojia itakapounganishwa na ubunifu wa asili pamoja na usimulizi wa hadithi unaogusa hisia za binadamu. Biashara katika ukanda wa Afrika Mashariki zinatarajiwa kunufaika na teknolojia mpya za kibiashara zinazookoa nishati kwa lengo la kupunguza gharama za uendeshaji na kuongeza ufanisi. Kampuni ya LG Afrika Mashariki kwa ushirikiano na Opalnet imezindua suluhisho aina mbalimbali kwa hoteli, hospitali, ofisi, maduka na biashara zinginezo, ikiwemo mifumo mahiri ya kupoza hewa, mashini za kufulia za kibiashara na skrini kubwa za kidijitali ili kuweza kufanikisha hilo. Na hizo ndizo habari za biashara kwa sasa. Jina langu ni Isaac Wehenya.
2: Radio Jambo, habari za biashara zimeletwa kwako na Tupike Fortified Sifted Maize Meal. Rangi uriji, nutrition fiti, mlo shibisha, sembe vile inafaa. Ipate kwenye duka karibu nawe.

0: kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuudi.
2: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe acha mtoto yako.
1: Ile kukishia yule nitishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
2: Anaongoja nini? Alikuwa ananingojea.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
1: Alikiria ya kwamba amenisamehe kwa sababu nimemuomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
3: Sara, umemsamehe?
2: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao, lakini kuoa mtu mbali alivyo.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com.
4: Iwe ni vision yako ya kustock biashara na goods au kutayarisha shamba yako kuwa ready every season, you need more than a bank. Unahitaji ushauri, suluhisho na utaalamu wa sekta ya biashara yako. Iwe ni ukulima au manufacturing, tunaelewa pressure ya kuhakikisha mambo yanaendelea na production haisimami.
5: Uwezesha biashara yako na Absa Business Banking. Tembelea any Absa branch upate kuongea na business relationship manager. Absa, your story matters. Absa Bank Kenya PLC imedhibitishwa na Benki Kuu ya Kenya.
6: Tegea ya patanisho zaidi kesho saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo.

0: leta pangana.
1: Kwa nini unachapa mtoto wa miezi tatu ati anakupigia kelele unataka kulala? Inama
0: unachapa nyama,
1: anjafungua macho na wewe unaanza kuchapa mtoto
0: wa kikati malenge. Unachapa nyauni.
1: Chacho toes Isaac James, mtoto mwenye wewe mwenyewe, wewe ndio baba.
0: She misbehave. Unachapa nyauni.
1: Ukikuja ukiwa makuangkuang zako utaki mtoto walie. Inama chacho toes
0: unyo nyau nyau na Mbusi na Lion Radio Jambo.
2: Kila mmoja wetu yuko katika different stage ya maisha. Labda umeanza biashara, umeajiriwa hivi karibuni, unajenga nyumba au unapanga future ya familia yako. Na katika kila hatua, fedha ni za muhimu sana. Wiki hii katika Gidi na Ghost asubuhi, sikiliza Radio Jambo na utupigie simu, utuambie uko katika stage gani kwa maisha na jinsi fedha zako zinakusaidia kufikia goals zako. Kila siku mshindi mmoja ataondoka na shilingi 3,000 kwa niaba ya Stanbic Bank, kwa sababu bila kujali uko stage gani maishani, Stanbic Bank iko pamoja nawe kila stage ya safari yako. With Stanbic Bank, every step counts. Hapa Radio Jambo
3: Kakamega akitumiwa

0: Wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
1: Ndiye nipigia simu any day atindoda anataka usaidizi.
2: Chandu utapata stress ya kulea huyo mtoto.
1: Sawa, asante.
0: Vibawao wanaozaa nje.
2: Kama ni mwanamume aenda huko muone.
1: Tuma 1500 sasa hii uone kama sitaichukua na huyo mtoto.
2: Nimekuuliza nimekukubalisha nimekutoa kifanya kwa kilabu ya busa. Nini unaniambia hata una aibu?
0: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
2: Brada wangu nalikupa ngiri mbili. Nini utaniambia enda kwenu bila
1: wana. Wewe hata spy kuongea nao. You are very useless. Toka mbele yangu unaongea nini?
2: Ongelesha nani wewe? You are a stupid person. In fact, you don't have anything in your head. Hebu nunua akili kwanza ndio upige simu.
0: Tumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Kila siku saa 6 na Masawi Japani. Hapa Radio Jambo.
3: Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store. Ama mtandaoni songaplay.com. Wiki hii ni hot kwa sababu Gidi na Ghost watakuletea kitu hot, hot like you.
4: Ain't nobody hot like you.
3: Infinix wameleta simu mpya ya Infinix Hot 70 yenye long lasting battery, ina charge haraka, hai hang ovyo ovyo. Yani ni simu hot like you. Tuambie kile hii simu inaweza kukusaidia wewe na unaweza shinda shilingi 15,000 Ijumaa hii. Ni katika Gidi na Ghost asubuhi na simu mpya ya Infinix Hot 70.
4: Ain't nobody hot like you.
3: Hot like you. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Isaac Waihenya.
5: Wakazi wengi wa Nairobi waliokuwa kielekea katikati mwa jiji leo asubuhi walikumbana na usumbufu mkubwa, huku baadhi wakilazimika kutembea umbali mrefu baada ya polisi kuweka vizuizi kwenye barabara kuu zinazoingia jijini. Maafisa wa usalama waliweka vituo vya ukaguzi katika barabara za Waiyakiwe, Thika Road, Mombasa Road na Jogoo Road, wakizuia magari na ambayo hayakuwa yameidhinishwa kuingia kuelekea maandamano yaliyotarajiwa ya 7/7. Kutokana na hali hiyo, idadi ya waliotembea kwa miguu ilipungua kwa kiasi kikubwa na mitaa mingi ilionekana tulivu tofauti na siku ya kawaida ya kazi.
6: Mimi nimetembea kutoka pale stadium Jogoo Road, wamefunga barabara hapo. Abiria wanalazimishwa kushuka mtembee mpaka town.
7: Leo asubuhi usafiri imekuwa na shida kidogo juu nimetoka Kiambu kukuja huku Nairobi like niliamka 5, nimekuwa huku Nairobi kama saa 3.
5: Huko Mombasa shughuli za kawaida ziliendelea, huku baadhi ya wanaharakati wakiadhimisha siku ya 7/7 kupitia maandamano ya mitaani. Hata hivyo, wengine wakiongozwa na Francis Auma wa shirika la Muhuri hawakushiriki, wakisema walipokea taarifa za kiintelijensia kuwa maandamano hayo huenda yakaingiliwa na wahuni.
8: Tulipanga kuwa 7/7 kila mwaka watu wajitokeze. Maana mwaka jana tulijitokeza vizuri. Mwaka juzi tulijitokeza vizuri. Na sasa tumepata information kuna magunzi wataingilia, watavunja manini, wataumiza watu. Kwa nini tuweke watu katika risk? Ndio maana tuna retreat.
5: Wakati wa Kenya wanaadhimisha siku ya 7/7, kundi la kiraia la Inuka Kenya ni sisi liliitaka serikali kuimarisha taasisi za kidemokrasia na kulinda uhuru na uhakikisho na katiba. Kundi hilo limeeleza wasiwasi wake kuhusu kile lilichokitaja kuwa ni matumizi ya mashtaka mazito ya kiusalama dhidi ya wanaharakati wanaoikosoa serikali, likionya kuwa hatua hizo zinaweza kudhoofisha nafasi ya demokrasia hapa nchini. Pia limetaka kuwepo kwa usimamizi huru, wajibikaji kwa vitendo vinavyodaiwa kuwa vya vurugu za kisiasa, pamoja na polisi kutekeleza majukumu yao kwa haki ili kudumisha utawala wa sheria. Walimu watakaojihusisha na mahusiano ya kimapenzi na wanafunzi watachukuliwa hatua za kinidhamu. Katibu mkuu wa NATA Collins Oyu amesema chama hicho hakitawatetea walimu watakaobainika kuhusika na vitendo hivyo. Hata hivyo, amesisitiza kuwa kila tuhuma zinapaswa kuchunguzwa kwa kina, akibainisha kuwa baadhi ya walimu wamekuwa kisingiziwa tuhuma hizo.
9: This is all about discipline. Some of our teachers get out there and do the wrong thing. Some of those cases are also not very genuinely done. Investigations should also be in place, proper investigations. Teachers are judged before they're even guilty.
5: Huenda ikawa vigumu kwa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC kutekeleza ukomo unaopendekezwa matumizi ya fedha za kampeni. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa Martin Andati amesema kuwa utekelezwaji wa kanuni hiyo unategemea wanasiasa kutangaza kwa uaminifu kiasi walichotumia katika kampeni zao, jambo analosema linaweza kuwa vigumu kudhibitisha matumizi halisi.
10: How do you limit like the between a sitting president and a presidential candidate when he spends as President William Ruto and when he spends as a UDA candidate? How do you draw the boundary?
5: Na michezoni, Chelsea wako tayari kumruhusu winga Alejandro Garnacho kuondoka klabuni kwa uhamisho wa kudumu, mwaka mmoja tu baada yake kujiunga na klabu hiyo akitokea Manchester United. Hata hivyo, ripoti nyingine zinaeleza kuwa the Blues hawatakuwa tayari kupokea ofa ya mkopo kwa mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 22. Garnacho alikumbana na ugumu wa kuzoea maisha katika uwanja wa Stamford Bridge, ambapo alifunga goli moja pekee katika mechi za ligi kuu ya England msimu uliopita. Nahota wa Ureno Cristiano Ronaldo amethibitisha kuwa amecheza mechi yake ya mwisho ya kombe la dunia, lakini anasema hatafanya maamuzi ya haraka kuhusu iwapo ameichezea timu ya taifa ya Ureno kwa mara ya mwisho. Ronaldo alihitimisha safari yake ya kombe la dunia baada ya Ureno kufungwa kwa goli moja kwa nunge na timu ya Hispania katika hatua ya 16 bora jijini Dallas. Bao la ushindi lilifungwa na Mikel Merino katika dakika za mwisho mwisho za muda wa nyongeza. Akizungumza na wanahabari baada ya mchezo huo, Ronaldo alisema alihuzunishwa na jinsi safari yao ilivyotamatika. Hali ya mawingu inashuhudiwa hapa jijini Nairobi, Limuru na Molo. Kwa hizi na habari zingine kemkem, tembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Isaac Waihenya.
11: Sasa experience rasmi ya Wakenya.
12: Kwa tempo tunawakaribisha.
11: Yeah, man. Katika kituo cha Wakenya. Usina Lion teke teke. Radio Jambo.
13: I am not sure if you are aware of this, but it is written, and if it isn't written, it should be written, that the best music is reggae music. So you should be listening to reggae music at home.
14: Tempo ya warasta.
15: Mapuzi Tuesday.
16: Yo Kenya, Makabise, Ambusi De, and a lion there, mixing it inside and out in style and fashion. Bila mbrrcha.
14: Mbusi na lion.
17: Hii si show. Hii ni experience.
18: Hakuna mbru entertainment. Healing the nation through positive vibes.
19: Uche adi rasta.
20: Auta hakuna mbru entertainment.
21: Wege kadha za makaribisho.
22: Sweet Jamaica. Respect is due.
23: Radio Jambo.

0: nafasi ya kupata. Kama kawaida niko na mabonus kuruka za tao saba, za so saba, leo ikiwa saba saba. Star 821 hash, mambo yako inaweza kuwa sete.
1: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
2: Ndiye nipigia simu any day ya kidoda anataka usaidizi.
3: Sasa utapata stress ya kulea huyo mtoto.
2: Sawa, asante.
1: Vibao wao wanaozaa nje.
3: Kama ni mwanamume aenda huko muone.
2: Tuma 1500 sasa hii uone kama sitaichukua na huyo mtoto.
3: Nimekuuliza kwa sababu nimekukalisha, nimekutoa ukifanya kwa kilabu ya busa. Nini unaniambia? Hata una aibu.
1: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
3: Brother wangu nalikupa ngiri mbili. Nini utaniambia? Enda kwenu.
2: Wewe wana hapa kiuno. Wewe hata spike ongea nao. You are very useless. Toka mbele yangu unaongea nini?
3: You are a stupid person. In fact, you don't have anything in your head. Hebu nunua akili kwanza ndio upige simu.
1: Tumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Kila siku saa 6 na Masawi Japani. Hapa Radio Jambo.
4: Sasa isikize tena na tena. On Songaplay App Store. Ama mtandaoni songaplay.com.
5: Why is the Star Kenya's biggest newspaper? Because the Star circulates 100,000 copies. And why is the Star Kenya's boldest newspaper? Because the Star brings you stories no one dare touch. That is, 100,000 copies of Kenya's biggest and boldest newspaper. 100,000 copies in circulation. 100,000 copies of the Star, right there where you are. 100,000 copies of the Star, right there where you are. Grab a copy of the new, boldly reimagined and revamped Star newspaper, because smart people read the Star.
6: Kauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Isaac Waihenya.
7: Kiongozi wa chama cha PLP Martha Karua amesema mafanikio yaliyopatikana kupitia mapambano ya 77 yako hatarini kutokana na viongozi wanaotumia vibaya rasilimali za umma kwa ajili wahuni kuvuruga wananchi na kushindwa kuwapatia vijana fursa za kuweza kujiendeleza kiuchumi. Karua amewataka Wakenya wasikubali kushawishiwa na hongo wakati wa uchaguzi, akisisitiza kuwa wanafaa kupiga kura kwa kuzingatia dhamira zao badala ya fedha ili kulinda misingi ya demokrasia.
8: Today we have a constitution that is the fruits of that movement of the second liberation, but we have a regime that is resisting expression of freedoms that entrenched the constitution in a better way than they've ever been.
7: Kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amewataka wapiga kura wa eneo bunge la Olkalau kulinda haki yao ya kupiga kura kuelekea uchaguzi mdogo wa Julai 16. Katika taarifa yake, Gachagua alidai kupokea taarifa kuwa baadhi ya wakazi wanalazimishwa kukabidhi vitambulisho vyao vya kitaifa ili wakabidhiwe zawadi kama vile mitungi ya gesi na magodoro yenye nembo ya serikali. Amewahimiza wananchi kutokabidhi vitambulisho vyao kwa mtu yeyote na kuwa makini katika kipindi hichi cha kampeni. Vuguvugu la vijana katika kundi la Linda Mwananchi limetaka uchunguzi ufanyike kuhusu kile wanachodai ni kuongezeka kwa matumizi ya wahuni kuvuruga shughuli za kisiasa hapa nchini. Kundi hilo limemtaka Inspekta Jenerali wa Polisi Douglas Kanja, DCI na vyombo vingine vya usalama kuwabaini, kuwakamata na kuwafikisha mahakamani wote wanaohusika na vurugu hizo pamoja na wanaodaiwa kuzifuatili. Wanasema kukomesha vurugu za kisiasa ni muhimu katika kulinda demokrasia na usalama wa wananchi.
9: Political competition should never descend into lawlessness, hooliganism or criminality. The increasing normalization of gun culture is a dangerous precedent that we are setting in our country.
7: Serikali imetoa boti mbili za uokoaji kwa wakazi wanaoishi karibu na bwawa la Wakiongo eneo bunge la Olkalau ili kuboresha huduma za dharura na kuimarisha usalama wa majini. Katibu mkuu wa idara ya unyunyiziaji maji Fantas Kemoto amesema bwawa hilo lina mchango mkubwa katika uvunaji wa maji na shughuli za unyunyiziaji maji mashamba.
10: Eka moja ikiwa na maji consistent, kwa vile nao ukiwa na irrigation unaweza fanya 3 seasons. Ikiwa na maji consistent, eka moja mtaweza kulima mboga, anao hapa kuna wakulima wa mboga, viazi, na kama kupatia example ya mboga, eka moja inakupatia 10,000 comfortably.
7: Mbunge wa Teso Kaskazini Uku Kaunya amewataka vijana katika kaunti ya Busia kuwa waangalifu na kukataa kutumiwa na wanasiasa kuchochea vurugu na kuvuruga amani hapa nchini. Akizungumza katika taasisi ya ufundi ya NYS ya Achia Echakara, Kaunya aliwakosoa viongozi wanaowatumia vijana wasio na ajira kwa maslahi yao ya kisiasa. Amewataka viongozi kuwekeza katika fursa zitakazowawezesha vijana kuweza kujitegemea kiuchumi.
11: Vijana ambao wako huko hawana kazi, lazima tutafute nafasi ya kuwasaidia hao. Na shida iliyoko ni kuwa tukiwaacha uhuni na mambo ya gunism itaendelea.
7: Na michezoni, kocha mkuu wa timu ya taifa ya kinadada hapa nchini Harambee Starlets Beldine Odemba amelitaka shirikisho la soka nchini FKF pamoja na wizara ya michezo kulipa marupurupu na ambayo bado wanadai wachezaji wa timu hiyo. Haya

0: tempo ikiwa ya warasta kwenye cool down hour. Mzee mnyama Beres Kuchi Hammond featuring
1: Buju Bantan.
0: Tune
1: ngoma naito I Wish.
0: Kwenye tatu za ukondi hapa kwenye kituo cha Kenya Radio Jambo.
2: Mapenzi matamu na vibao vitatu vitamu. Tatu za mpendwa Radio Jambo.
0: Haya, vuta waya, dunga ngwenyes, dunga waya, pigie simu hapa Radio Jambo kama kawaida 0204445975. Kama ndio unatujoin usiwe na wasiwasi, ni Mbusi na Lion teke teke. Experience ikiwa ni international. Tuko na Uche ya Dirasta, tuko na Kinara Kende, Rais Papa anazalisha experience. Tuko na Lavin anatuweka mtandaoni. Ananikumbusha imefika wakati wa kupapasa wakati, kupapasa muda. Ni 4:20. 4:20 p.m. Ikiwa ni 4:20 p.m. endelea kutafuta doo yako haraka upesi hapo kwa *821#. Ni Otieno T. Otieno T kama kawaida amepata 15,000 Kenya shillings. Na box number 2 haraka sana Otieno T. Hapo ikisha na 024 tunakupatia bonus ya 77. Tunakupatia 7,000. Kwa 15 kwa au kwa na 22 mambo yako ikue sawa.

0: *821#. Mambo yako inaweza kwa ni idol kuruka. Unaweza angukia. Ni wiki ya saba, ni siku ya saba saba. Biashara imekuwa ndogo, ujaangukia chochote. Ujaingia job. Lakini uko na kaluzi 20 bob hapo hivi. Kwa kikapu moja. Ziko sita, ukiwa na bahati unaweza pata kichele. Kichele proper. Pata pesa proper. Kuna pesa mingi hapa. Na niko bado na mabonus deadly. Bonus na kupatia either so saba ama thao saba. Na depend na mood yangu. Kani saba saba. Kinifurahisha kiu saba saba. Mambo inakuwa ni aire kuruka. Uche naona anaendelea kunifurahisha tu. Hii nitamfanya aje. Lakini unanifurahisha sana. *821#. Redo jambo alo. Ala, huyu ni kama ameingia mitini. Haya, kama kawaida pia ukipata pesa yako si lazima ushike simu yetu. Naweza amua kulenga tu kule pesa yako. Ni yako, hatutaipiga reverse. Hiyo ni yako. Hatuipigi reverse hata kidogo. *821#.
1: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
2: Ndiye nipigia simu any day ya kidoda anataka usaidizi.
3: Sandi utapata stress ya kulea huyo mtoto.
4: Sawa, sana.
1: Vibawao wanaozaa nje.
3: Kama ni mwanamume aenda huko muone.
2: Tuma 1500 sasa hii uone kama sitaichukua na huyo mtoto.
3: Nimekuuliza kupata nimekukalisha nimekutoa ukifanya kwa klabu ya busa. Nini unaniambia? Hata una aibu.
1: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
3: Brother wangu nalikupa ngiri mbili. Nini utaniambia? Enda kwenu.
2: Wewe wana hapa siuno. Wewe hata kuongea nao. You are very useless. Toka mbele yangu unaongea nini?
3: You are a stupid person. In fact, you don't have anything in your head. Hebu nunua akili kwanza ndio upige simu.
1: Tumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Kila siku saa 6 na Masawi Japani. Hapa Radio Jambo.
5: Sasa isikize tena na tena. On SongaPlay App Store. Ama mtandaoni songaplay.com.
6: Hey, goja. Unafanya international money transfer na hujatumia Sendwave? Sendwave ndio solution ya kutuma na kupokea pesa from more than 110 countries worldwide kwa simu yako. Load wallet yako ya Sendwave with M-Pesa. Hold pesa yako in USDC digital dollars pegged 1-to-1 to the US dollar. Pia unaweza kutuma pesa to your loved ones fee free with wallet to wallet transfers. Fanya international money transfers quick and easy on Sendwave. Download the Sendwave app Leo from App Store and Play Store. Sendwave makes money from exchange rates and withdrawals. Offer ends July 30th. Terms and conditions apply.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Isaac Waihenya.
7: Wanaharakati wa kutetea haki za binadamu wamesema wamezuiliwa kuingia bungeni walipokuwa kielekea kuwasilisha ombi lao wakati wa maadhimisho ya siku ya saba saba. Wakiongozwa na mwanaharakati Elisha Uchingo, wanaharakati hao wanadai kuwa walikuwa wamejulisha maafisa wa polisi kuhusu maandamano yao wiki iliyopita lakini walizuiliwa kufika bungeni. Wamewashtumu maafisa wa polisi kwa kuwanyima haki yao ya kikatiba ya kuwasilisha maombi yao kwa bunge la kitaifa.
8: The parliament has been locked and nobody can access the premises of parliament. We are asking the police IG wacha kusema ya kwamba au kupata the notification ya kupicket siku ya leo.
7: Mahakama kuu imetupilia mbali kesi iliyotaka bunge la kitaifa lipatikane na hatia ya kuchelewesha kutunga sheria ya kuwawezesha wananchi kuwaondoa madarakani viongozi waliochaguliwa. Katika uamuzi uliotolewa na jaji Roselina Burili, mahakama ilisema kesi hiyo iliwasilishwa mapema kabla ya wakati kwani bunge la taifa bado linaendelea kujadili marekebisho ya sheria ya uchaguzi yatakayowezesha utekelezwaji wa mchakato wa kuwaondoa viongozi waliochaguliwa. Mahakama ilisema bunge linapaswa kupewa nafasi ya kukamilisha mchakato huo bila kuingiliwa na yeyote. Mwili wa afisa wa sheria katika huduma ya misitu nchini KFS Esther Wairimu, ambaye alikuwa ameripotiwa kutoweka, umepatikana katika shamba moja eneo la Juja katika kaunti ya Kiambu. Mwili huo ulipatikana ndani ya shamba la kahawa lililojitenga katika eneo la Area 4 karibu na eneo la Kareminu. Wakili huyo mwenye umri wa miaka 54 alitoweka mwezi uliopita baada ya kuondoka ofisini mwake iliyopo kando ya barabara ya Kiambu. Kamanda wa polisi wa Juja Isaac Kombo amethibitisha tukio hilo. Ukosefu wa mshikamano miongoni mwa wataalamu wa Kiswahili nchini umetajwa kuwa sababu iliyochelewesha kuanzishwa kwa baraza la Kiswahili hapa nchini. Mtaalamu wa lugha ya Kiswahili Hamisi Babusa amesema baraza hilo litasaidia kusawazisha matumizi ya lugha na kuikuza ili iweze kushindana kimataifa, huku dunia ikiadhimisha siku ya kimataifa ya Kiswahili hii leo.
4: Apart from the East African, Tanzania has two. They are really taking advantage of Kiswahili. They are the ones now who are trading Kiswahili and they are getting lots of cash. We don't have that one now which can boost scholars to ensure that we monetize our Kiswahili skill properly.
7: Na michezoni, timu ya raga ya Kenya Rugby Legends imefanikiwa kutetea ubingwa wa SportPesa Legends Cup baada ya kuwalaza Uganda Legends kwa alama 17-10 katika mechi ya marudio iliyo

0: Kila siku saa mbili asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Nilikukosea kwa kukuacha uende. Hiyo ndio ilikuudi.
2: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe acha mtoto yako.
1: Ile kutishia ulinitishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
2: Anaongoja nini? Alikuwa ananingojea.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
1: Alikiria kwamba amenisamehe kwa sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
3: Sara, umemsamehe?
2: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao, lakini kuoa mtu mbali ya nini?
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com.
4: Mom, I want a strong one.
5: No, I want the one that flies.
6: I'm taking the super speed one.
7: Breakfast just got super. Introducing Zesta Superhero Jams. Now in fun 100 grams and 200 gram packs.
8: What? Every pack comes with guaranteed airtime or data?
7: So kids get their heroes and you get rewarded too.
9: Zesta Super Breakfast!
10: Banki Kuu ya Kenya, CBK, inasherehekea miaka 60 ya kuhudumia Wakenya kwa uaminifu.
11: Mtu wangu, umesikia manufaa ya DAO CSD ya Banki Kuu ya Kenya? We, hii kitu ni fiti. Moja, kwa sababu unawekeza pesa kwa government securities na mapato yake ni ya uhakika. Ya pili, pesa inaingia kwa akaunti yako bila kuchelewa. Ya tatu, waweza kuchukua mkopo dhidi ya government securities.

0: sauti zako. Rahisi. Ingia dowcsd.centralbank.go.ke ama download dowcsd app. Imeletwa kwako na Banki Kuu ya Kenya.
1: Kama ina trend, iko Bosi na Lion. Take care.

0: Jambo Radio, mazungumzo waziwazi.
1: Radio Jambo, ongea usikike. Kutoka pembe zote za Kenya.
2: Mimi nakaa hapo Ngwaru. Mimi natoka Mumias.
3: Mimi nasajua Trans Nzoia.
1: Ni kitu kimoja tu kinachowatumikia wa Kenya.
3: Napenda kwanza reggae na ipenda kufa kupona.
1: Radio Jambo, kituo cha wa Kenya. Kaunti zote, lugha zote.
2: Mimi natoka Mumias. Mimi nasajua Trans Nzoia.
4: Kutoka Shiwanga Kabras.
5: Naitwa Simon. Nakaa Gashie.
6: Zima inaishi watu digital.
1: Nasikiliza kitu kimoja tu.
3: Lazima kama ibada.
1: Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Radio Jambo.
2: Ile kitu imenipendeza maroroi. Kuna wizi, kusefu.
3: Unajua maseno ni education center.
6: Zima inaishi watu digital.
3: Trans Nzoia. Kwetu ni mahindi tunalima. It's just a very good place.
1: Tunapenda Kenya. Sauti za Wakenya.
7: Mapenzi ya nje. Hiyo hiyo kama mimi nakataa.
1: Zikisikia stesheni nambari moja nchini.
8: Patanisho wao ni mzuri sana. Unakuta kwamba kuna watu walikosana kama miaka miwili mitatu, lakini bado wanaanza kuongea nao watu wawili wote na wakapatanishwa na wakarudi. Pia ni changamoto kwa vijana.
1: Radio Jambo. Tunapenda Kenya. Kituo cha Wakenya.
2: Toka saa ina paka saa saba. Hiyo ndio inakuanga na mafunzo mingi ya watu wazima na watoto.
3: Radio Jambo mimi napenda kina Mbuzi Day.
2: Unapenda Radio Jambo ya sports na Mbuzi Day.
3: Kutu informed upande wa sports. Unajua si vijana tunapenda sports sana.
1: Radio Jambo, kituo

0: naitwa Ndaya, huyu anaitwa Mpongo Lava. Ni mambo na mapenzi, mapenzi tu. Jamaa kimbia mpenzi wako, vitu vitamu vitamu kama hizi unazipataga only mzee akikuwa yuko area. Najua kwa wale wa Rask makwela ni vitu zingine tofauti. Na hapa Ndaya kwela kwela pia ni vitu zingine tofauti. Only Andeso Mamu can differentiate.
1: Au Andeso Mamu anapenda vitu kama hivi.
0: Mamu ni mtu wa Lingala. Yes, umeniona madoa hapo, watu wamezidi kuziminya, kuzinyam, kupita nazo. Na Mbusi ameacha alayo na niacha lineup ya watu wengi sana ambao wamejikulia mabonus. Leo naona zilikuwa ni matao saba. Aish! Ninachukulia tu button pale amewatia. Chukua simu yako na uanze kubonyeza *821#. *821#. Mimi nataka kuingia na wewe, tuanze kulala yombo na magema hapa. By the time inagonga saa saba na saa moja, nataka kuosha jifanyia maneno. Anyway, ni ngoma kati ya Argentina na timu ya Egypt. Je, unafikiriaje kuhusu hii timu Isaac Oyehenya, mtoto wa dadi? Manake hii timu ya Egypt, hii ya Argentina, imejifunga mkanda kwamba Mwafrika yote itaki kumuona. Hiyo ndio inabandua tu Mwafrika, inapiga.
1: Hawa sasa ndio watesi wetu hawa. Hawa ndio watesi wetu. Na najaribu kuangalia mechi yenyewe, ni kwamba tena mwana Argentina anapatana na Mwafrika mwingine. Kinyume na ilivyokuwa katika mechi yake dhidi ya Cape Verde, leo amejaribu kuimarisha safu yake na hata mtindo wa mechi au ile formation ameweza kuibadilisha. Leo ameanza na wasakaji goli wawili. Ameamua Julian Alvarez awemo pale. Na hivyo pia formation yake inakuwa ni 4-4-2. Anajaribu kuiangalia na formation ya 4-4-2 kinyume na ilivyokuwa katika mechi iliyopita, ambapo tayari alikuwa anafanya mambo tofauti sana katika kujaribisha shughuli yenyewe ya kuweza kufuzu katika raundi ya 16 bora. Hivyo vivyo hivyo naye mwana Misri ameimarisha kikosi chake pale katika safu ya kati. Yupo nguvu mpya jamaa huyu, na ambaye alikuwa yupo kwenye marufuku, tumzungumzia Lashina, na ambaye tayari amerejea, Mohamed Lashina. Na hivyo Lashin pamoja na Marwin Atia, na kisha yupo Hasim Hassan ambaye hakuanza katika mechi ile. Safu ya kati, mimi ukiniuliza, ipo imara. Watu wawili wameimarika.
0: Timu ambazo zinakutana kwa mara ya kwanza katika hii hatua ndani ya mchuano mkubwa kama huu wa World Cup, hawajuani vizuri, kila mmoja akijisifia kwamba ana bonge la star. Argentina wakisema wako na Messi, nao Egypt wanasema sisi tuko na Sala. Hapo unafikiria vipi?
1: Najaribu kuangalia na naona kwamba katika watu wote ambao wamefika round of 16, hakuna mtu ambaye ana zile contributions nyingi ama vile ameweza kufanya nini kucreate mara nyingi kuliko Mohamed Salah, na yote anafanya baada ya dakika 40. Hivyo leo namtarajia kwamba huenda akafanya mambo vivyo hivyo. Lionel Messi yuko pale magoli 7 leo, pia natarajia kwamba huenda akafunga hii mechi sawa 1-1.
0: Haya, leo namuona Egypt akidhalilisha mtu. Leo namuona Egypt akimtumwa bingwa wa dunia nyumbani. Leo naona Egypt akipiga mtu 3-1. Sijasikia leo nyote imeng'aa vipi pale kwa Lion. Mimi tupo mbao kidogo, kuna simu imenishika.
1: Lion.
0: Sijui nyota yake leo amesema vipi.
1: Angetueleza nyota inasemaje. Juu muda mwingi huwa ipotei sana. Ile nyota hata ikipotea ni kiduchu sana. We Lion, nyota inasemaje bwana?
0: Sijasikia amesemaje, lakini kama amesema kitu na kinyume kwamba Argentina inabanduliwa leo na timu ya Egypt, basi nyota haijang'aa.
1: Leo nyota haijang'aa
0: bro.
1: Frederick anasemaje? Hawa ni wale waliokuwa Cape Verde, sasa wamehamia wapi? Wamehamia Misri. Frederick hata leo anasema kuna vingine. Waliokuwa pale Cape Verde rasmi
0: wameingia pale. Na ni mimi nilikuwa Cape Verde.
1: Wewe ni mmoja wao.
0: Nilikuwa pale Cape Verde. Na Cape Verde kama atunge laliwa, manake niliona kuna mambo haikwenda vile inafaa. Ndio mambo yote ikaenda hivyo. Kumbuka msikilizaji, nakupatia lineup, lakini nikumbushe, anza kulala yombo, anza kujishindia hizi madoo. Bonyeza *821#. *821#. Boxes ni 6, kwa hizo boxes unashinda up to 300,000. Saa hizi mambo zishaanza. sana. Kesho kulikuwa na, jana kulikuwa na mushkil kidogo, lakini saizi kila kitu kiko shwari. Jana kulikuwa na mushkil uniambia, leo mambo iko shwari. Ukibonyeza hivi inapopa pale, unaweka 20 bob yako kwenye M-Pesa, pini yako ni siri yako, na unaanza kuanguka na mado. Imagine kwa 20 bob July tarehe 7 mwezi wa 7 huu. Wengi mnasema leo ilikuwa ni holiday, amkwenda kazi, sio mjatengeneza. Hii ndio saa
1: bas.
0: Kwa 20 bob yako, hii ndio saa. Star 821 hash unavyobonyeza mara moja, nafasi yako inashinda zaidi. Tuzo tondo na imerudi jamu. Mwenzangu nani?
2: Nipo Roma.
0: Huko pende gani hii Kenya bro?
2: Roma ni kama nyama.
0: Kumfama umejishindia pesa baada ya kubonyeza star 821 hash.
2: Umejishindia 18,000.
0: 18,000, wow. 18,000. Kwa kubonyeza mara ngapi brade? Umebonyeza mara ngapi?
2: Umebonyeza mara nne.
0: Mara nne, umeongezewa bonus ya 22,000. Zimeingia ngapi?
2: 40,000.
0: 40,000. Just like that.
3: Yeah!
2: Simple.
0: Simple and clear. 40,000 kwa kubonyeza tu mara nne. Bonus inazidi hata ile umeshinda. Niposa naimiza mtu kubonyeza mara moja, hapo ndio muhimu zaidi.
2: Ndio hivyo sasa.
0: Na ujue ukiendelea kubonyeza hivi kuna 300,000 za kungoja bro.
2: Aja tungangane ngangane tuwane.
0: Ile mtu ambaye anasikia hii kwa mara ya kwanza, ama kuna mtu amebonyeza mara moja na hajapata kushinda, unamwambiaje?
2: Ah, naweza advise mtu ni angangane na ile box moja tu, airudie kwa mara kadhaa.
0: Okay.
2: Ndio sasa. Inaweza wahi katika draw.
0: Asante sana na congratulations.
2: Shukran.
0: Ndio hivyo msikilizaji, unabonyeza star 821 hash. Boxes ziko sita. Unavyobonyeza mara moja unaweza kujishindia up to 300,000 star 821 hash. Popote pale ulipo msikilizaji, karibu ndani ya burudani ya Radio Jambo. Unaniita Mzee Tondo.
1: Mie niite mtoto wa Daddy Isa kwa Ihenya.
0: Na tuko ange kwenda na wewe sambamba, wakiamua tunaenda extra time. Pumzi tunayo ya kujaza. Leo tuko hapo wengine mpaka kesho mida saa 7 ama tukivutwa mpaka saa 8. Nikupatie line up haraka haraka. Upande wa timu ya Argentina, Emiliano Martinez anaingia, Nicolas Tagliafico, Lisandro Martinez, Christian Romero, Nahuel Molina, Enzo Fernandez, Leandro Paredes, Alexis McAllister, Rodrigo De Paul, Julian Alves na mchezaji Lionel Messi. Msimamaji Egypt.
1: Kikosi cha Misri, the Pharaoh sahawa kwenye michuma yupo Mustafa Shober, alafu kisha safu ulinzi inaongozwa naye Karim Hafez, Rami Rabia, Yasir Ibrahim, alafu kisha yupo Mohamed Hani. Katikati anaongoza Haisim Hassan, alafu yupo Mohamed Lashin na Marwan Atia, pamoja naye Imam Ashur. Usakaji magoli anaongozwa Mustafa Ziko na kisha Mohamed Salah, chini ya usimamizi wake meneja Hossam Hassan.
0: Moto unawashwa ndani ya Atlanta. Hii si mechi, ni tamasha la kandanda msikilizaji. Ni burudani ya Radio Jambo, burudani ya World Cup. Bismillahi Rahman Rahim. Karibu sana mpenzi wa soka duniani, popote pale ulipo. Leo ni usiku wa nyota wawili wakubwa wa kandanda kukutana, mmoja akitokea Amerika Kusini, mwingine akitokea North Africa. Messi dhidi ya Salah, Argentina bingwa mtetezi, Misri wakisaka kuandika historia. Dakika ni 90 ambazo zitakuwa zinatupatia taswira kamili itakuwa vipi. Dakika 90 ambazo zitatupatia historia kama itaandikwa au zaidi, ndizo zitakazoamua nani atasonga mbele katika hatua ya nane bora, ama nani atakuwa anakwenda kwao nyumbani. Kam kawa kula, kaza mkanda, safari sasa hivi inaanza. Design kama hiyo msikilizaji, na ukumbuke uwezi safiri bila kuwa na kakitu kwa mfuko. Uwezi safiri bila kakitu kwa mfuko. Tunasemaga msafiri ni aliye bandarini, na starehe ni gharama. Si safari waga ni starehe. Chukua simu yako sasa hivi, anza kuibonyeza star 821 hasha. Star 821 hasha, boxes ni sita. Ndani ya hizo boxes sita zote ziko na kakiru. Kwa 20 bob peke yake unaweza kushinda up to 300,000. 300,000. Nalikuambia mambo ya pesa
1: ngiri mia tatu
0: ndio muhimu sana. Wanasema pesa ndio muhimu sana.
4: Ndio hii natoka naenda kazi. Jua Kikuyu anakuanga na Kismat, wacha niite Mungu wa Kikuyu. Gai nadhiewera. Besha nyigi, besha nyigi, besha nyigi. Amena.
0: Yes, maombi mafupi na straight to the point. Pesa, pesa, pesa. Star 821 hash.
3: Tukasikia tu nje. Puru pakaria bubu pum.
0: Hiyo ni pesa itaingia design kama hiyo msikilizaji. Ngoma inaanza huko. Argentina wanaanza safari ya kutetea ubingwa wao. Chukua ngoma kule. Cheza vizuri sana kule pembezoni upande wa kulia mchezaji Leandro Paredes anapiga moja andefu na ovi inatoka nje. Lionel Messi ambaye amekupigia bao 7 making record equaling 14 there.
1: Ana magoli ukiangalia mipira
0: magoli knockout stage amefika 14.
1: Ni jamaa ambaye tukishafika hapa waga anafanya mambo na tayari anazidi kuweka rekodi. Akifunga leo atakuwa mfungaji wa kwanza kuweza kufunga mechi 5 mfululizo katika kombe la dunia, katika kombe moja la dunia.
0: Yes, ni hatua ya kwamba hakuna nafasi ya kupiga blanda, hakuna nafasi ya kupiga makosa, hakuna nafasi ya kufanya kitu ambacho kisichoeleweka. Manake hapo ukishindwa unasonga. Ndege yako inaoshwa mara hiyo hiyo na unaingia ndani.
1: Hata ndege tayari zimetayarishwa, ni kugurumishwa tu. Tukija hapa ndege tayari unaona venye kombe uaga linazunguka siku ya mwisho.
0: Hapo upumzishwi.
1: IPL.
0: Au pumzishi kama zile SGR. Kama SGR vile zinaoperate. Ukifika tu ni kitu inabadilishwa hii side nyingine, inaoshwa haraka haraka na unaendelea na safari.
1: Hivyo ni ujipange mapema.
0: Hakunaga kupotezeana wakati. Abiria wanangoja.
1: Bas, na wapo wengi. Yupo mwingine ataondoka tena leo saa 5. Saa 6 pale.
0: Alafu unajua kuna kitu mapilot wanapenda kama hiyo kusafirisha. Semaga ndio kazi yao. Mpaka saa nyingine unaonaga huu ni mtiaji, kwani alikuwa anangoja tutolewe tu, yeye anakuwa tayari. Haizi atachelewa. Ndio kazi yake hiyo. Kazi yako ni kukusafirisha mtu wangu. Wewe kazi yako imekushinda kule World Cup. Yule yeye yuko ange.
1: Wacha yeye afanye yake.
0: Acha afanye yake. Endelea kunijuza hapa kwenye WhatsApp yangu 0700746975. Niambie nani atakuwa na anatoka hapa. Nani anakubamba, na kama uko na swali ambalo uelewi kwa hii World Cup, muulize, mimi niko tayari.
1: Bas. Waga nasema super computers zipo ange sana.
0: Nasalimiwa na Jane sana pale. Nikiingia pale. Nimekutana na Jane.
1: Jane rafiki yangu yule. Nimesalimika sana Jane. Asante sana. Jane hajashinda vizuri leo. Lakini sio matatizo mengineo. Ni matatizo kwamba goto wake ameng'olewa.
0: Nikwambia, unajua Radio Jambo ilianza 2008 August. Kwenda hewani. Lakini the whole of July tulikuwa bado job tukipiga mazoezi na training. Tukia training ya one full month. Ni wana ulisikia tuliingia hivi na mbwembwe, ni kama samaki kwa maji. Wengi wajua gisiri ni kwamba mwezi mzima
1: mlikuwa behind the scenes
0: training hapa. Bila hiyo wakati. So marango kwanza kutana na Jane ilikuwa June 2008.
1: Huo mwaka sasa.
0: June. Manake June ndio kwa tunakuja hapa kufanya mambo mawili matatu, kusaini makandarasi, kufanya nini, kuhakikisha kila kitu kiko shwari.
1: Naam.
0: Hiyo wakati mambo ilikuwa mwake, ilikuwa tu unaulizwa utakunywa kahawa black ama white. Utapiga cappuccino ama utapiga nini? Mambo kama yale. Rajena alikuwa pale katika huduma. Hakuwahi tuangusha.
1: Jane ndiye alikuwa anaangalia.
0: Hakuwahi tuangusha.
1: Hakuwahi kulet down.
0: Hakuwahi niangusha.
1: Napenda sana. Jane rafiki yangu. Anasikitika kwa
0: Jane. Alikuwa na mama mmoja. Mama mmoja alikuwa anaitwa Erika. Walikuwa wananikaribisha vizuri sana. Erika siku hizi ni kama aliondokea, alipata shughuli zingine. But ao ni watu walituangalia vizuri ile wakati. So kuna vitu huwezi sahau. Dakika 7 msikilizaji, hiyo ni karibu miaka 20 iliyopita.
1: Where
0: are you? Anakuja kupiga foul ile. Egypt wanapata nafasi. Kuja kuanza mambo huku ni Mohamed Salah mwenyewe. Anayanza fupi. Anayanza kule mchezaji uzima sana. Wanatuliza ngombe kwa kisala. Inaletwa kule kakoswa huku. Mwa Argentina na koswa. Anaanza safari kule. Cheza nyuma unyo kule mchezaji Alexis McAllister. Anon Molina pia anapiga mbele kule na katwa. Anakuja kurusha haraka haraka huko. Lisandro Martinez.
1: Wameanza vizuri sana, napenda sana ambavyo wameanza wa Misri, na nadhani Mmisri ni kama aliangalia video ya Cape Verde. Ni kama alirudi pale nyuma akaitazama video ya Cape Verde, akaona jinsi na namna mambo yalivyo tu moja kwa moja, na anafanya kama alivyofanya Cape Verde. Mapema ndio besti, jaribu kushambulia alafu kisha umtie mwana Argentina uoga, na kuhangaishwa kwake na Cape Verde ni ishara kwamba anaweza pigika huyu.
0: Na umenisikia? Naona mmoja amenitumia mpaka beti yake, ananiambia Toldo na kufuata. Anaitwa Jafeth Wesonga and I bet Egypt to win.
1: Ameekelea Egypt.
0: Ashaekelea. Naona mpaka ile pesa potential yake ya kushinda. Huyu ikishinda Egypt ikishinda, huyu anaenda zake Maldives. Anaenda holiday Maldives.
1: Ameekelea kitu mzito.
0: Ameweka kitu mzito.
1: Ameweka kitu
0: anasema
1: mzito.
0: Kwa imani Toldo, hujawahi niangusha. Kama kawaida ndani ya Brudani, Prince Out Malava Cabras, manze Brudani imeshika kila kibanda, kila duka ni Brudani Egypt to win. Haya. Haya. Haya.
1: Asante sana. Haya. Sema Misri lazima.
0: Bonfils Kitili CR7 ni got aje na amestaafu bila kuwin World Cup. World Cup haishindwi na mtu mmoja. Mtu wangu, World Cup it's a collective responsibility ya team. Haijamaanisha kwamba wewe utakuwa GOAT. George Weah alikuwa GOAT, akuwaishinda World Cup, akuwaishinda African Cup of Nations, lakini alitawazwa mchezaji bora duniani. Toldo give us Brudani. Asante sana. Nani huyu? Naitwa Lecheterie kutoka Taita Taveta. Nimetune in, natakia Egypt ushindi. Asante. Dakika ya 10 Argentina bila, Egypt bila.
1: Nakoswa hapa.
0: Anapiga pasi moja safi, lakini tayari mtu alikuwa ashajenga kibanda kwenye eneo la mwenzake. Hairuhusiwi hiyo kujenga kibanda.
1: Inakuwa matambi. Anasema yupo ndani Frederick Ekombe. Mzee wa kazi mwenyewe anasema Argentina ndani. Anaitakia Argentina ushindi. Frederick Ekombe mwenyewe. Thank you so much.
0: Unaanza nyuma huku Egypt. Anatuliza ngoma na panua uwanja pembezoni upande wa kulia. Rami Rabia, jezi number 5, inaletwa tena kwa Yasir Ibrahim. Yasir Ibrahim anatuliza ile ngoma. Anaipiga moja ndefu pembezoni upande wa kushoto. Inatulizwa kwa kichwa kule. Inapigwa kichwa kifupi na kwenda kwake Nahuel Molina. Molina anaanza na kipa wake Emiliano Martinez. Walikosa huku na Cape Verde. Leo sijui itakuwaje. Leo waponi hapa kilia mu Egypt. Hapa poni mtu hapa.
1: Sema leo hakuna mbuzi kuruka kamba.
0: Hapa mbuzi ya ruki kamba.
1: Hakuna mbuzi kuruka kamba leo lazima.
0: Matu yote duniani anaelekezwa hapa uwanjani huu, uwanja wa Atlanta. Ngome ya ulinzi ya Egypt inasuasua, nasemekana kwamba wanacheza visivyo. Pasi ya mwisho pale haikuwa nzuri. Na Egypt wanaianza haraka haraka, wanacheza kwa kujiamini. Chini ya kocha Osama Sam na manager Lionel Scaloni, upande wa timu ya Argentina wote hawa walichezea timu zao hawa.
1: Kila meneja na kikosi chake cha zamani. Hivyo niko jaribu kuangalia mambo yanakuwa kwaje. Na tayari nilikuwa jaribu kuangalia mameneja hawana ambao wamekuwa na vikosi vyao vya zamani, ama vya zamani tu. Aliwahi pata ushindi akiwa kama mchezaji, yani aliwahi piga ngome hii akiwa kama mchezaji, na sasa yupo kama meneja. Matokeo yake huwa vipi? Wengi huwa wanafanya vizuri, wengi tu huwa wanafanya vizuri.
0: Na manager alikuwa mchezaji,
1: wengi huwa wanafanya vizuri katika michuano. Hujamuona yule wa Senegal akikuja na kubeba AFCON?
0: Limuona.
1: Ndiye huyu Scolani naye pia.
0: Martinez nyuma huko. Anaanza moja ndefu kule kumtafuta Enzo Fernandez, napigwa kwa kichwa, lakini safi ya ulinzi ya Egypt iko ngangari. Inatoa ngoma nje kule, wanakuja kuanza tena nyuma. Wanaanza vizuri. Leandro Paredes anachukua ngoma na ileta nyuma, anaicheza kwake mchezaji Lisandro Martinez. Tuliza katikati ya uwanja kwake mchezaji De Paul anaiandaa moja safi kule kwake mchezaji huko Enzo Fernandez. Pasuo pasi moja safi pembezoni upande wa kulia kwake Nicolas Tagliafico. Wanaituliza ngoma tena nyuma. nyuma huku. Enzo Fernandez ana control midfielder moja safi. Na ukumbuke msikilizaji, ndani ya dakika 13 ni mzee Toldo, niko na mtu wangu Isaac Wehenye, mtoto wa dadi. Sema kila kitu kiko shwari, kila kitu kiko ange.
1: Kweli kabisa.
0: Kitu yes, na ukumbuke mfuko wako nam.
1: Do. Kitu hauna tu ni do. Jumanake burudani sisi tunakupe. Hivyo do pia tutakupa. Bora tu uende pale kwa *821#. Hapo ndipo do zipo. Ukishasikia mzoa mado yupo ndani, jua kwamba kila kitu kipo shwari. *821#, boxi ni sita na zote zina nafasi ya wewe kuweza kupata kakitu.
0: Yes, nimekuambia hapa kitu muhimu saizi, usishinde poa ama kushinda hapo. Usishinde poa ama ushinde hapo. Wewe pia shinda hizi pesa. Hizi pesa pia unaweza kuzishinda, kwani wale wanashinda wana nini, wewe ukose una nini?
1: Bas.
0: *821# kama vile umejuzwa. Mchezaji anachezewa ngwara na kwenda chini huko. Exa Mashur. Na anaanza Egypt Mosala. Anakata wawili Mosala. Anajizatiti, anaanza pembezoni upande wa kulia. Rami Rabia anaingia wangu wangu. Pasi inaletwa kule tari kwenye lango kule, wanaondosha wana Argentina. Inapigwa tena kwa kichwa. Cheza huku Maro natia. Anaitua vizuri, ngoma safi. Anasema ni atia kuweza kukosa kupiga pasi. Piga pasi moja safi. Inaletwa kule wangu wangu. Controller Shur anajaribu kukata moja, watapata kona Egypt.
1: Ngoma inakwenda kwa kasi sana. Napenda namna ambavyo watu wawili wanajipanga hapa. Kila mmoja akijaribu kuangalia mambo vipi, na nahisi hapa huenda tukapata goli mapema mapema. Kinyume na tulivyoshuhudia hiyo jana, goli linakuja dakika za jioni. Hapa mapema ndio besti.
0: Anaanza pasi kule, anakatwa moja, anakatwa tena kwa mara ya pili, anageuza mgongo, anageuzwa tena huku. Inaletwa kule na jazwa. Hatare kichwa! Hatimaye msikilizaji,
1: kichwa kama teke mzee wa kazi huyo. Tumesema mapema ndio besti, goli na mapema. Raia huyu wa timu ya Misri, piga kichwa kama teke. Emiliano Martinez hajaona chochote.
0: Amezindwa kuumshindwa kuziba ufa, msikilizaji. Itabidi watengeneze ukuta. Imepigwa pasi moja maridhawa. Pasi moja imesoma, pasi inaenda shule. Na wakati huo, baada ya kufunga lile bao, anarudi chini na kumuitisha Maulana Subhanallah nguvu za zaidi. Anasujudu pale na kurudisha shukrani zake zote. Anasema nilikuomba na umetimiza. Mimi nikukwambia asante na shukrani tena za dhati. Kichwa kimepigwa kama teke, msikilizaji.
1: Kitu kizuri hichi.
0: Ndege inagurumishwa kule Argentina. Ndege ya Argentina inapigwa res sasa. Nikwambia
1: baina ya ndua karada.
0: Inapigwa res.
1: Wanapigia sasa, anaitwa nani? Anaitwa Protas wa huko. Wanamwambia karada ndio muda.
0: Hawa ni wana farao, msikilizaji. Wanakulisha malenge live live. Hawa wakuweki.
1: Ndugu ndio
0: wanakulisha malenge papo hapo. Haya. Ni Argentina wakitafuta nafasi ya kujitoa kuelekea Canaan. Tuone kama wataweza ama itakuwa vipi. Dakika ya 16, Argentina bila, Egypt moja. Tayari washachomekwa, msikilizaji. Washatiwa kitu ndani. Ngoje tuone baada ya dakika 90 hali itakuwa vipi. Na wewe je, ushabonyeza *821#? Wewe ushapata kitu, ushatia kitu ndani? Argentina hao washatiwa kitu ndani. Nyinyi mshatia kitu ndani? *821#. Haraka yako ndio bahati yako. Twende kazi, Isaac.
1: Asante sana, shukrani tena sana. Kila mmoja anapotia ndani kilicho chake tu, nami basi natia gumu moja ndani hapa katika uga huu wa Mercedes-Benz Stadium, msikilizaji. Dakika 16 sekunde 19. Argentina 0, Misri goli moja. Na nikana kwamba wajaritia wana Misri wanaanza pale pale, msikilizaji wangu. Ndivyo sivyo, timu zote mbili hizi, kila mmoja anasaka nafasi ya kuweza kuelekea ndipo amepiga

ukafanya jambo. Zipo do, zipo senti, star 821 hash, fanya vile. Boxi ni sita, jichagulie boxi yoyote ile, alafu kisha bana you never know. Piga kitu Nyerezi hapa, kinapanguliwa. Mwana Argentina anajaribu kusaka la bismilahi angalabu. Mwana dada yule mrembo kweli kweli anajulikana kama Bahati asimame upande wa kwao. Piga fataki, inakwenda sege mnegi hapa. Bahati Kiduchu inawakataa hapa. Wanakataliwa na Bahati tu moja kwa moja. Kisengere nyuma hapa kinaonyesha jinsi na namna mambo yalivyokuwa. Akifanya mshkil. Mchezaji huyu jezi nambari 5 Leonardo Paredes, nusura mtunuku Mohamed Salah goli. Jumana kingepigwa kaunta moja safi sana pale, alikuwa yeye ndiye last man. 0700 746 975, pale unazidi kusema nasi kwenye WhatsApp. Je, unategea ukiwa pande gani? Unaitakia timu gani ushindi? Asante sana watu wanaozidi kusema nasi pale. Wote wanaozidi kusema nasi, mambo yanakuwa ni bomba. Unasema mtoto wa dadi, tunakupata vizuri. Asante sana Auta Turbo. Mambo yako vizuri Buju Kim Serema. Thank you so much. Better late than never. Sema ndivyo hivyo. Thank you, thank you, thank you so much. Mambo yako vile. Mr. Kichwa, asante sana mtu wangu Otewe. Thank you so much. Tika Kiganjo, unasema tuko ndani Eldore Tengeri ya Massive. Well represented, Trap Kida Leshana. Asante sana Trap Kida. Alafu kisha Egypt Kichwa, Alex Mutinda, asante sana. Edwin Ndege unasema tupo ndani Egypt straight to the bank. Hapo hamna kesi. Huyu ni Matsanga Jacob Isaac kutoka Uganda. Sema ila kwa sasa yuko Kiambu. Asante sana. Dhika niko ndani Messi Kuzombo. Asante sana. Anasema Timboro inasikiza. Mambo ni bamba Marunda. Tuko locked. Mbaya mbaya. Asante sana, thank you so much. Na wapata vyema hapa Narok, Ewa Sonyiro, huyu ni Dan Mutua. Asante sana. Hapa Chiranganyi, Baraka, tunawategea vizuri. Ni Kevo Navila, msalimie sana mzee Toldo, inakuwa iko vizuri sana. Thank you so much. Baadhi ya wale ambao wanazidi kusema nasi, Lionel Scolani huyu. Amenyanyuka sasa, anafoka kufoka. Jumanake kila ikicharika dakika, shughuli ya kuelekea nyumbani inakaribia. Kila kichanika dakika, shughuli ya kuelekea nyumbani inamkaribia tu moja kwa moja katika timu uwanja. Anaituliza sasa huyu ni Alexis McAllister. Anapiga naye mchezaji huyu jezi nambari 5 Leonardo Paredes. Paredes mchezaji wa timu ya Boca Juniors, anagawa juu kwa juu kumtafuta Lionel Messi. Messi ananyinyirika. Messi anapiga chenga za kimauti, anasakamwa, inakuwa ni ikabu ile. Alimsakama Lionel Messi. Mchezaji huyu jezi nambari 14 nguvu mpya Hamdi Fati. Jamaa ambaye ameingia mahala pake Imam Ashur. Inakuwa ndivyo hivyo. Wetaidia kama kawa. Leo niko nyuma ya Misri Gotea mzee wa maforma. Huyu ni Kisman Odindo. Asante sana. Silevenge Elias. Unasema asante sana kwa burudani. Aiza kwa Ihenya Gotea Tuldokuri ya mzee wa maforma. Asante sana moja kwa moja. Salamu zimeshafika. Ikabu ile. Ikabu msikilizaji wangu, unaitegea ukiwa upande gani? Mwana Misri kufika hapa msikilizaji wangu, alimngoa mwana Austria kwa matuta ya penalti. Naye mwana Argentina kufika hapa alimngoa Cape Verde katika zile dakika za nyonga nyongezi. Hivyo wote katika mechi zao za mwisho walionja extra time. Je, leo itakuwa kwaje? Tunaelekea pale au mambo bado? Anaituliza Lisandro Martinez. Lionel Messi. Messi ananyinyirika. Messi inakatwa vizuri hapa. Anakataa karakata hapa. Mawin Atia. Atia anapiga shuti ya juu kwa juu. Hakuna mja. Jumanaki wamerudi wote sasa. Wote wamerudi nyuma wana Misri. Shughuli ni bomba tu, shughuli ni moja. Kuweza kuzuia ndio mdeno wakati ambapo unajumuika nasi. Karibu sana, karibu tena zaidi. Hii ni Radio Jambo. Mie ni mtoto wa dadi Aiza kwa Ihenya, mwenzangu Saku kwa Bako. Anajulikana kama mzee wa maforma, mzee Toldo ndilo jina lake hali halisia. Moja kwa moja garambe yenyewe, Argentina 0 Misri 0 Misri moja kumrati. Mtoto dadi, wewe unalifuta hilo la Misri, uko na nia gani? Argentina 0 Misri goli moja.
goli likitiwa naye Yasin.

0: Ibrahim. Kuna kwa dakika ya 5 msikilizaji wangu. Leonardo Paredes anafanya mambo gani hapa? Shango, vifijo, derevo, hoi hoi. Mashabiki wale wa timu ya Misri wamejipanga vizuri hapa, kila kitu kinakwenda kama wanavyotaka tu, moja kwa moja. Matukio yanakuwa vizuri. Wamiliki wa kabumbu wanamiliki hadi sasa hivi mwana Argentina 61%, huku Misri akimiliki 39%. Inakuwa balaa hapa. Mashuti 9, Misri akiwa na 2 yaliyolenga shabaha au shots on target 4, Misri akiwa na shuti 1, lakini magoli 0 kwa mwana Argentina, Misri akiwa na goli 1. Haya, anakwenda chini Lisandro Martinez. Referee anasema ganga na mechi ya kiume. Anaingia sasa Zico, ananyinyirika. Zico wanawinda sasa. Goli la pili hapa wana Misri. Zico anaingia, anamwachia Mohamed Salah. Salah anagawa. Hatari! Goal!
1: Kinja huo msikilizaji. Kanyaga shingo msikilizaji. Bado anapumua. Hawa, haya ni matamshi ya wana Misri. Bado anapumua msikilizaji.
0: Ndege ya kurudi Argentina msikilizaji na guruma. Alifanya ndivyo sivyo Mustafa Mohamed. Akapiga kitu Nyerezi baada ya kupata assist kutoka kwake Mohamed Salah. Zico habahatishi. Zico hapotezi bahati. Weka parapo stahili. Argentina 0, Misri 2.
1: Dakika 59 msikilizaji. Ndege ya wana Argentina inapigwa service. Wanapigwa service msikilizaji. Imeletwa pasi za uhakika. Akaingia pembezoni kulia kule. Pasi ndio imemaliza mambo. Hii pasi ndio imekuwa ya kukata na shoka.
0: VAR inaangalia. Wanasema foul kwa build up.
1: Itatolewa hiyo.
0: Jezi nambari 19.
1: Sona hapo alikanyagwa hapo.
0: 19 alimkanyaga Lisandro Martinez. Martinez akabaki hoi nyuma. Hii itafutwa.
1: Alafu mbele ni Argentina. Itafutwa hii.
0: Hii inafutwa hii.
1: Na tayari ile penalty refa kuweza kwenda kuangalia. Ile penalty ile.
0: Refa hakuenda kuangalia.
1: Lakini amekuwa haraka sana kwenda kucheki.
0: Lakini yeye ameenda kuangalia. Haya. Referee anakuja, Francois. Referee anakuja. Natumai dua ya Jenny inafanya kazi hapa. Jumanake. Referee anasema baada ya kutazama, nikaangalia vizuri kabisa.
1: Weka katikati.
0: Na nikapendeza macho yangu.
1: Weka
0: kila
1: katikati.
0: Kila kitu vizuri. Kila kitu kikaridia. Mambo yanakuwa vipi?
1: Anasema, weka katikati.
0: Kesi. Hapa shughuli.
1: Bao limekataliwa.
0: Sema shughuli ilikwendaje?
1: Mimi naona ni point katikati.
0: Sema ni ikabu. Wanatita sana Makalista na vile vile. Goli linafutwa hapa, analalama sana Hosam, hata Zico uso kidogo unamuinamia. Inakuwa ni ikabu, ndio. Inakuwa ikabu msikilizaji. Tuweza tukawa tumetoka kushangilia goli, tushangilie lingine. Haya. Maamuzi yanavyoenda hapa. Ikabu ile msikilizaji, goli linafutwa na wanakuwa awarded foul. Lionel Messi, chanja kitu kile bado. Nimekujuza hapa, tumetoka kushangilia goli. Misri tushangilia jingine. Ila kwa upande pinzani. Kona ile. Alikuwa amelambishwa kadi ya manjano kwa kutoa jezi. Alikuwa ameitoa jezi. Anachanja kona ile Lionel Messi. Hatari! Bado. Sasa ndio nataka kuangalia hapa kama kadi imefutwa.
1: Huwa zifutwi.
0: Jumanaki amelambishwa kadi kwa kutoa jezi akisherehekea goli. Lakini goli limefutwa. Na wakakuwa awarded foul wana Argentina. Hivyo nataka kuangalia, je, kadi ya Mustafa hiyo kadi ikisimama itakuwa madhambi sana. Kadi haipo, kadi imefutwa pia. Kadi imefutwa. Jumanaki kadi ilitokana za resort ya kusherehekea. Dakika 61 sekunde 38 msikilizaji, nikubalishe niweze kupiga pasi mujarabu kwa kimzee wa kazi. Pengine ana bahati kwa timu ya Argentina hapa. subiri tuone. Kazi kwako mzee.
1: Teknolojia imezungumza msikilizaji, sheria ndio imeshinda. Shangwe zimegeuka mshangao ndani ya sekunde chache. Mpira wa kisasa haumalizwi kwa macho pekee. VAR nayo ina neno la mwisho. Argentina bila Egypt moja. Mzee Toldo na Aiza kwa yenya AKM mtoto wa dadi.
0: Hapa in Kisum Argentina apige comeback. Huyu referee tapigwa na mawe. Jumanaki anawapendelea zaidi. Alafu anafanya kuna, mambo.
1: Kuna mtu atampiga lakini
0: anafanya mambo ya hadharani. Yaani atapigwa mawe mitandaoni.
1: Haya,
0: yatarushwa kurushwa.
1: Kandanda inachukua mkondo mpya baada ya bao kufutiliwa mbali. Matumaini ya Argentina yanafufuliwa. Bado Misri ni moja, Argentina bila, na vitu vya kusaka robo finali bado zinaendelea. Ile ndege ilikuwa inapigwa race saizi wanaiosha tu. Misri wanaanza tena, wanapiga pasi ile kustukiza, lakini wanacheza vizuri kule nyuma mchezaji Molina. Hawa ni Argentina. Asante sana Abdi Wanarusura, unaniambia uko Ngangare, unatupata vizuri sana. Nusra Massive iko ndani ya nyumba. Santa sana. Unasema salimia mtoto wa dadi.
0: Asante sana, nimesalimika.
1: Salimia Kilayo Melita. Asanteni sana kwa kuamua kuichagua burudani ya Radio Jambo.
0: Na hii mechi ikiisha hivi, iwe kwamba unapita na ushindi hapa, itabidi kesho tuweze kumtafuta Lion vizuri. Lazima tujue anaangalia angaliaje.
1: Mwatsame mkiwa pale yuko sinandegwa, asanteni sana. Apo yoni security very tight. Ndegwa ni DCI pale Kitengela.
0: Nsema security imeimarika.
1: Yes, mkiwa pale Kitengela sita sao kupatia shukrani za dhati maafisa wa traffic wa pale Kitengela wakiongozwa na Mureithi. Asanteni sana kwa kazi fiti ambayo mnaipiga pale. Manake hata kama juzi kulikuwa na bonge.
0: Kuna waje walikuwa wamekuja kuvuna mahali ya wajapanda. Kuna waje walikuwa wamekuja kuvuna mahali ya wajapanda, maafisa wakafanya kazi yao.
1: Kulikuwa tuna jamu mingine ilikuwa ieleweki. Ilitokea wapi, ilikuwa ni Saturday. Na baada ya muda kidogo wakapiga kazi, kila kitu iko sawa.
0: Alhamdulillah.
1: Yes.
0: Hata leo nimeona maafisa usalama leo wamefanya kazi mujarabu kuweza kuhakikisha kwamba kuna utulivu na amani. Hivyo walikuwa wapo vizuri sana kila mahali. Shughuli ilikuwa imenoga. Barabara ya kwetu Wayakiwe ilikuwa safi sana. Leo maafisa wakiangalia mambo hapa.
1: Na kumbuka msikilizaji, bado niko na mihela. Unaendelea kubonyeza *821# hasha. Boxes ni sita, unavyozibonyeza zaidi ndio nafasi yako ya kushinda na simama zaidi. *821# hasha. Na kwa nikitafuta mshindi mwingine, ngoma ikigonga pale kwa water breaker. Huyu Mureithi anajulikana kama Harun Ndegwa pia naye. Harun Ndegwa. Fisa wa traffic pale Kitengela. Santeni sana kwa kazi fiti ambayo mnaipiga pale. Kila kitu kiko shwari. Bado Argentina nazidi kusaka kule bao, lakini kipo huyu Mustafa Shobeir anasema bado. Wanasema bado. Kona wanapata kule. Naona Lautaro Martinez atakuwa naingia. Anatoka Togliafico na De Paul watakuwa naondoka. Anaingia Lautaro Martinez na mchezaji Gonzalez, Nicolas Gonzalez. Huyu Lautaro Martinez ni mbaya huyu. Achungwe sana huyu.
0: Yupo Inter Milan.
1: Yes.
0: Jamaa hatari sana huyu.
1: Anaanza kona fupi Messi. Anaituliza kule na kanyagio Leandro Paredes. Anageresha na kwake Messi. Messi anajaza kule lakini nakatwa tena kona nyingine. Messi anajaribu kila jitihada, kila juhudi kujaribu kuitafuta angalau equalizer. Anajua sasa hivi yuko na pressure sana kwa sababu ya kuipoteza ile penalty.
0: Anabeba lawama. Alipata nafasi ambayo ni half goal. So ni kuikamilisha tu ikuwe goli kamili, yakashindwa.
1: Inajazwa kule kwenye kona kule, inapigwa bado. Inaondoshwa kule. Wanaanza Mo Salah. Haya, wawili kwa wawili. Hatari kwenye lango la timu ya wana Egypt. Hatari inaletwa tena huku. Chekecha miguu yake. Hosema sana. Inaletwa! Samba anaichukua ndani ya kisanduku, anauliza Martinez, umesimama wapi? Anapigwa picha, anapigwa picha Martinez, toa ndani.
2: Siku ya nyani kufa hii, siku ya nyani kufa. Hatuhitaji El Nino, hata Manyini peke yake mzee, Manyini tu uwaga anamtelezesha nyani hivyo. Nyani leo anazama, na sio tu kuzama, anazama pabaya.
1: Kazi nzuri sana kutoka kutoka kwa Mosala, amehesabu kama njugu mmoja baada ya mwingine, akamwangalia Hussein pembezoni kulia, akampatia, akamuuliza rudia kama ile ile.
2: Fanya
1: yule yule ziko. Katana hii. Anamwambia refari kataa hii.
2: Hii hawezi.
1: Refari katana hii.
2: Nyang'anya sisi.
1: Mbaya. Hii ni mwejeje. Hii ni moto. Hii ni mbaya msikilizaji. Messi anaangalia juu anauliza Maulana nilikosea wapi?
2: Hapa sasa inabidi wakubali.
1: Mbona Mwafrika nipeleke unyo unyo hivi?
2: Hii imekamilika mzee. Hapa hata kwa dawa.
1: Wajua hii timu ya Argentina hii. Ndio uwezi pata mtu mweusi katika hii timu. Sijui wanasemaga vipi ile nyakati kule, ni kama walieliminate watu wote weusi. Ama zinakuwaga ni porojo.
2: O nyakati zile za nyuma, mtu yote mweusi hakutakikana mle.
1: Eh, wanasemaga kitu kama hiyo. Kama kulikuwa na elimination ya kuondoa madoadoa.
2: Sio zile story za waga unaniambia za
1: ukweli wa hiyo mambo za alflela ulela. Ukweli huo mambo sijaangalia vizuri nikaupata. Lakini ndio hivyo.
2: Hii huwezi pata mtu yote mweusi. Sasa wanahangaishwa na hao hao weusi. Hapa Argentina kurudi.
1: Hao na Misri wamepiga wawili weusi. Cavade walimtoa baada ya kung'ang'ana sana. Leo Egypt saizi ndani ya dakika ya 70 wako kifua mbele mbili mtungi.
2: Hii hawaokoki.
1: Tuone itakuwa vipi. Misri wanajipanga vizuri. Hawajawahi kutana, ndio wanakutana kwa mara ya kwanza. Na mwana Misri uliambiwa usipoziba ufa utajenga ukuta. Ukuta wenyewe utaujenga vipi? Ni kurudi tena kwenye drawing board kuangalia baada ya miaka 4 pale Morocco, pale Spain. Na wapi kwingine? Kutukuza kuwa mataifa matatu.
2: Yako mataifa matatu. Na yapo mataifa matatu ambayo yanafuatana pia. Tunapotoka Mexico, Canada na Amerika, tunakwenda pia Morocco, Uhispania, jaribu kuizamia hii ya tatu tu. Chapu chapu hapa tunapokwenda kunywa maji pia *821#. Fanya vile. Mambo yaweze kuwa bamba.
1: Haya, tunakwenda katika water break. Kuku wa mlolongo, asante sana. Unasema kuku wa mlolongo ataku nimaliza.
2: Anasemaje? Ni Portugal. Inapigiwa Morocco, Portugal na Spain.
1: Mtoto wa dadi. Anauliza kuku, anauliza mtoto wa dadi. Kwani ya juu tofauti ya slow na harder ni gani? Kuku. Kuku. Kuku.
2: Mio kuku mambo mengine aisee.
1: Kuku mrorogo.
2: Haya, nimekuja kuyasikia Nairobi.
1: Anasema wako tunda wakitoka zao mlolongo. Wakitoka GM wakikilikia mlolongo. Anasema pale, ambia huyo dereva asante sana.
2: Thank you so much.
1: Kuweza kuwapatia burudani. Anasema hii ni burudani. Kama hii ni World Cup, je? EPL. Wengine si watafunga milango. Wengine si watarudisha milango. Watu watakosa kazi.
2: Inaanza tarehe 21.
1: Hurumieni. Ambia hurumieni.
2: Inaanza ranga tarehe 21.
1: Wanasema watu watakosa kazi.
2: Watakunywa maji sana.
1: Watu watakosa kazi, Toldo. Hurumieni.
2: Wanafurahia sana mashabiki wa timu ya Portugal. Sema kwamba lazima hii shughuli ilikuwa ikamilike hivi kwa ajili ya kukua fair. Umeona? Nasema hili mambo ya kuwe fair lazima yangeenda hivi. Asante sana, nasema tuko pamoja. Moja kwa moja Steve Lena wa Lena Bat Sanctuary.
1: Acha kwanza tutafute mshindi mwingine saizi. Likwambia madoo pia zinaendana na kandanda. Unavyobonyeza pia hii upande mwingine uweze kujishindia mihela. Kuna boxi sita na hizo boxi zote ziko na mihela kama vile nilikwambia unavyobonyeza mara moja. Nafasi yako ya kushinda hivyo hivyo ndio inasimama zaidi *821#. Niko na boxi sita hapa na zote hizi unavyobonyeza zaidi ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Radio Jambo, halo.
3: Halo.
1: Mambo vipi?
3: Niko salama kabisa.
1: Hii ni Radio Jambo, naitwa Mzee Tolo. Confirm kwamba umebonyeza *821#.
3: Naam, nimebonyeza.
1: Wanakuita nani?
3: Eh?
1: Unaitwa nani?
3: Oh, kwa majina ni Tracy Cherop.
1: Uko upande gani ya Kenya?
3: Niko Eldoret.
1: Umebonyeza mara ngapi dada?
3: Nimekuwa tu nikijaribu jaribu bahati yangu mara mingi.
1: Mara mingi zaidi ya tano?
3: Eh.
1: Na umeshinda shilingi ngapi?
3: Nimejishindia
1: 12,000. 12,000. Alafu kwa sababu umebonyeza zaidi ya mara saba inaonekana hapa, unaongezwa 37,000 kwa hiyo pesa umeshinda. Kwa hivyo hiyo inaingia na 49,000 kwa mpigo. Unaambiaje ule mtu ambaye ndiye anasikia kwa mara ya kwanza ama amekuwa kibonyeza na hajapata nafasi ya kushinda?
3: Asikate tamaa, endelee kubonyeza, maybe yani mshindi mwenye anafuata.
1: Yes, na ukumbuke bado ukiendelea kubonyeza zaidi kuna 300,000 unaweza kuponyoka nazo.
3: Na mimi siachi.
1: Hakuna kulala.
3: Eh, hakuna.
1: Asante sana na congratulations once again.
3: Nimeshukuru pia.
1: Asante sana, ndio hivyo msikilizaji. Bonus zinamuongezea 37,000. Mm. Kwa 12,000 anapata 49,000 yote kwa jumla. Pia wewe uko na hiyo nafasi, bonyeza *821#. Nilikwambia unavyobonyeza mara mingi ni nafasi ya kushinda na simama zaidi. Argentina anajaribu kutafuta kule. Lautaro Martinez anajaribu kuipiga na toka nje. Nani kule nje?
2: Huyu ni Molina.
1: Montiel
2: ameenda kama amepanda tu.
1: Montiel anajaja ndani. Hapa kibarua kiko kwa bingwa mtetezi. Kama mambo itakaa hivi huenda tutakuwa tunapata bingwa mwingine. MCMO. Egypt watakuwa wanafanya kazi ya ziada baada ya kukosa World Cup kadhaa, wanarejea kwa vishindo. Na kumbabaisha bingwa mtetezi. Wanamtoa kijasho chembamba.
2: Lakini fedheha sana, bingwa mtetezi anatoka kienyeji.
1: Kadada hududa, yani, mimi wananiambiaga kadada hududa.
2: Yani anatolewa kizembe sana. Ungedhani angepelekwa Yosa hii na timu kama Ufaransa, lakini alipelekwa Yosa na Cape Verde. Yani inaashiria kwamba Cape Verde hakuangukia. Cape Verde alikuwa anafanya kazi yake inavyostahili, na nadhani mwana Misri alienda akaangalia vizuri mabuku ya Cape Verde, ameendeleza pale pale alipoachia mwana Cape Verde. Sasa yeye amekuja kumalizia kabisa.
1: Hawana Egypt wanasema kama ni mambo na utalii. Hao ndo wako na vitu za kipekee peke yao.
2: Zile pyramids.
1: Wanasema ukienda kule kwao hautapata pyramids pale pengine duniani. So hawezi toka huko kwao wote Egypt kwa sababu ya utalii wakaja Marekani. Hao wamekuja kwa nia moja tu. Wamekuja kuwakalifisha watu ambao kwanza wanadharau Afrika. Watu ambao hawajajipanga vizuri. Wanapata kona Egypt. Samani Argentina. Denis Obua. Sijui ya kama atashikika. Huo ndio shabiki sugu ambaye namjua wa timu ya Egypt toka jadi.
2: Aha. Ni jamaa wa tangu zama zile.
1: Yeye ni mfarao na Liverpool toka enzi zile.
2: Mfarao na Liverpool.
1: Mbora
2: mambo yanaoana mahali.
1: Wewe ulikuwa Argentina, unataka kuruka Argentina. Siku zote umekuwa Argentina. Sasa ushaanza sasa.
2: Mimi sijataja nani huyo mambo yanaoana.
1: Unataka kuruka watu wako?
2: Sijawaruka. Watu wawili hapa ni watu wangu. Haya. Hapa nusura tena kivanga.
1: Natafutwa la tatu. Egypt wanaangalia itakuwa tulipiga kule side net. Egypt hawana heshima. Wanasema hao kama ni mambo na heshima wakukuta ushago watakuja na shopping wakuletee. Lakini kama tunakutana jijini, jijini popote kambi.
2: Yes,
1: kila mtu hapa kwa bidii yake, kila mtu jijini ni mfuko wake. Ukitaka heshima tukukute ushago, tutakuja na ile mkate kubwa
2: bas.
1: Direga mushie
2: ile kubwa ilikuwa inapewa jina lingine kubwa sana.
1: Kimanyoko. Mkate wa kumanyoko.
2: Ay.
1: Pale. Mkate unaitwa vile.
2: Ndilo jina hali halisia. Yalikwepa sana kumbe. Shaliweka inavyofaa.
1: Mkate unaitwa hivyo. Inapigwa chelari inakuja kule. Wanajaribu kukata moja na jazo kwenye kisanduku kule, kichwa kinaita kona nyingine. Dakika ni ya 78. Dakika ni ya 78 msikilizaji. Argentina sasa hizi wanaomba. Wanaomba sana Mungu wa Israeli ashuke. Awaokoe kama vile aliwaokoa athidi ya wana Misri. Lakini Misri wanawaambia hapa mtakula malenge, mtake mtayakula, msitake mtakula. Na uendelee kubonza star 821 Asha. Boxes ni 6 na zote ziko na mihela. Twende kazi mtoto wa dadi.
2: Asante sana, shukrani tena sana mzee wa kazi mzee Toldo. Hapa kiduchu bidii imekataa. Sasa pengine waamue maombi tu wana Argentina msikilizaji wangu. Dakika 78 sekunde zimechanika. Ni 28. Hii ni Radio Jambo, kituo bora barani Afrika msikilizaji wangu. Je, unategea ukiwa upande gani? Asante sana Juma Lito, referee mwenyewe. Kutoka pale Karare. Hatari! Goal! Wananikaribisha na goli hapa msikilizaji. Alipiga kichwa kama teke, akawaangalia vizuri vizuri tu, akawasoma inavyofaa. Niko Pax mwenyewe, piga kichwa kizuri, ngozi ile iliyowambwa inachukua rafu hapa. Christian Romero, fanya mambo yake. Wanasema kuna mja aliunawa,
1: walikuwa wanasema offside.
2: Offside ya mkono
1: hapa, offside hiyo ni bao hiyo.
2: Piga kichwa kizuri hapa. Christian Romero, mchezaji huyu wa timu ya Tottenham Hotspur. Na natani hapa kiduchu wao pia walilala darasani. Mwana Misri, goli lile wanaliachilia namna ambavyo haifai hata kiduchu. Na hivyo Argentina goli moja msikilizaji. Timu hii ya Misri magoli mawili, dakika 79 hizi zilizosalia hapa dakika. Anatoka Mustafa Ziko, anaingia Omar Mamush. Mustafa Mohamed Zaki anaingia. Omar Mamush. Msikilizaji wangu na msajili hapa, jezi yake. Ni kujuze hapa chapu chapu tu. Omar Mamush anaingara jezi. Mzee wa kazi huyu na ambaye anaipiga na timu ya Manchester City. Na pia alingatuka Hussein Hassan. Mahala pake akaingia Trezeguet. Hivyo hii ni mbaya sana jumanake, refaria naweza hata akatafuta penalty nyingine. Hivyo mwana Misri ni akae ange hapa sana. Jumanake kuna mtu anaweza hata tafutiwa penalty. Nilikujuza hapa siku zote lazima ukae makini. Haya, subiri tu uone, yasema ndio naanza upya. Nyuma kwa nyuma sasa naanza. Huyu sio mwingine na basi. Ni kiungo jamaa huyu. Na ambaye ni nguvu mpya. Anajulikana kama Gonzalo Gonzalo mwenyewe. Montiela anaangalia piga wapi katikati mwa uwanja, anamtafuta Enzo Fernandez, mchezaji wa timu ya Chelsea. Anageresha nyuma kwa nyuma, cheza naye kiungo jamaa Leonardo Paredes. Anaingia Lionel Messi, pressure bado ipo. Messi ananyinyirika. Lionel Messi, hii ni Radio Jambo. Messi anaingia, Messi anagawa, panakosekana mja hapa, bado inakuwa ni kona ile. Alichelea kufika McAllister msikilizaji wangu ndani ya Radio Jambo, shughuli pevu hapa. Kufikia sasa Argentina goli moja, Misri mawili. Magoli ya kitu kinani naye Yasin Ibrahima. Amuona Misri dakika ya 15 na Mohamed Ziko dakika ya 67, anachanja kona ile, bado inakosekana hapa, anaondoa uchafu ule. Wameka wasakaji magoli wote sasa wako ndani. Julian Alvarez, mchezaji huyu nguvu mpya. Na mbaya anajulikana kama Lautaro Martinez. Lakini bado Messi hatari namna gani hapa. Wanakoswa tena wana Misri. Dakika zilizosalia hapa msikilizaji wangu. Itabidi akae ange sana mwana Misri, la sivyo piga kichwa kizuri hapa. Tayari alikuwa yupo chini Lionel Messi, hiyo ilikuwa tu ni kutapin.
0: lakini akawa ameshochelea, kichwa kilipigwa kizuri tu naye Lautaro, inakwenda ndivyo sivyo. Dakika hizi itabidi wakae makini, hizi ndio dakika za kuweza kumpigia.
1: Anachunga sana wasije tena wakasema VAR, wanaweza sema Messi upepo ya Egypt imempepeta ule upepo ukamgusa ukamwangusha, kwa sababu ni Messi, ikawa ni penalty.
0: Alipepetwa na upepo tu.
1: Upepo. Kuna upepo wa Yasir Ibrahim ulipita hivi. Messi ndio maana ameanguka.
0: Ndio maana yake ameanguka.
1: Anyway, asante sana Siribo Finest. Unaniambia Papa Tolo na mtoto wa dadi. Unasema mambo yuko shwari. Unasema asema vipi? Asema Papa Tolo niko ndani Pusi Tola Nyiwangara, mwana wa mboga Siribo Finest. Asante sana.
0: Asante sana. Warabisha tena. Hatari katika lango. Hatari! Go! Kucha kucha la msikilizaji. Kumepambauka. Yule yule muaji Lionel Messi anapiga fataki kimuchangamia, ngozi ile iliyoambwa inatumbukia ndani ya nyavu.
1: Hawa ni mabingwa msikilizaji, mabingwa watetezi wa World Cup. Wanasema never say die. Wanasema tunakwenda na wewe sako kwa bako paka filimbi ya mwisho. Hakuna mpira uisha kwa sababu umetufunga mbili. Hapa tunakwenda na wewe, utake tutakufunga, usitake tutakufunga. Lionel Messi akifunika bao la nane msikilizaji katika kampeni ya World Cup, analeta ngoma moja safi kule. Lionel Messi
0: imekwenda skuli. Hili goli limekwenda skuli. Ilikuwa nipatashika hapa nguo kuchanika na tayari hapa.
1: Alipiga kitu kizuri kule. Kina dunda dunda pale kwenye namna gani? Kipa jaribu kukipangua lakini ndio hivyo.
0: Watajilaumu wenyewe hapa wana Misri. Nimekujuza dakika 9 hizi ambazo zimesalia zitakuwa nyingi sana kwa wana Misri. Msikilizaji, magoli mawili kwa muda wa dakika 6 tu, tayari yote mawili hapo ndani. Misri hapa inakuwa ni fedheha, hapa inakuwa ni majonzi, hapa inakuwa ni balaa bimbelua. Tayari wanasema wa Afrika tunajua vizuri kuongoza lakini kukamilisha hapo ndio matatizo yetu.
1: Sasa kibarua kipo msikilizaji, hapa kazi ipo. Sijui kama watamaliziwa kama Cape Verde walivyofanywa pale mwisho mwisho, ama maybe watampeleka mpaka kwenye extra time. Acha tusubiri tuone. Kandanda ni dakika 90. Eza kwa tulisherekea mapema.
0: Sema sherehe mapema sana.
1: Kumbe Messi anatuangalia.
0: Messi anawasoma tu aste aste, na amekuwa na pressure ya kuweza kurejesha goli baada ya kuitupa ile penalty. Na nadhani sasa pressure inakamilika, na hivyo sasa ndivyo wanawaka moto. Akiwa bila pressure, yeye ni mbaya zaidi. Subiri tuone itakuwaje msikilizaji. Hapa karamu tena inageuka kuwa karaha. Tuone itakuwa vipi. Anaingia hatari katika lango. Lakini akatu vizuri hapa. Mchezaji huyu jezi nambari 15 alikuwa ameingia vizuri. Nicolas Gonzalez anafanya kazi yake hapa. Kisengere nyuma kinaonyesha mambo hapa. Kana kwamba alikuwa ameotea jezi nambari 13. Christian Romero dakika ile ya 79 akifunga goli lile, lakini yote baada ya kuchora na hii namna na jinsi mambo yanavyofaa. VR inasema ipo vizuri. Nilikujuza hapa in case wapige comeback na warudi, kama kuna mtu atakuwa pabaya ni referee. Kwanza itokee goli la tatu liwe jepesi jepesi hivi,
1: lakini mabao yote mawili haya ya Argentina
0: yote mawili ni klasi,
1: hayana makosa yote.
0: Lisije likatokea la tatu liwe jepesi ki. Jumanaki referee itasemekana until they score.
1: Tupatie form kwanza.
0: Ndivyo
1: form kuisha.
0: Ni star 821 hash. Tusije tukamaliza shughuli hii ukiwa hauna kakitu. Ni tambi sana, makosa manene. Uende nyumbani na burudani tu. Uende nyumbani tu. Kwamba ulishinda hoi ama ulishinda tu. Star 821 hash.
1: Na tulishinda poa.
0: Hilo ni hiyo ni tambi. Star 821 hash. Nimeamua kutoenda harder, naenda slow. Pole pole tu. Fanya vile, alafu kisha kuna boxi ngapi? 6. Zile boxi 6 chagua moja au mbili, ikiwezekana hata zote sita, fanya vile mambo yaweze kuwa bambam. Kumbuka unavyofanya vile mara nyingi unajizidishia nafasi yako ya wewe kuweza kupata basi bonasi na hata pia 300k au hata senti zaidi kulingana na jinsi unavyofanya kubonyeza mara nyingi zaidi. Sio?
1: Unajua uzuri hawa Argentina hawa, ukiangalia hata wakiwa under pressure, ni watulivu sana. Unaangalia time ya Kevada, mambo yalikuwa hivi hivi. Yeye hakujali kwamba ataenda extra time. Hakucheza kwa pressure kwa kurupuka. Alijituliza, alikuwa mcalm. Nice. Alijua saa ya kumchinja Kevade. Anaona ndio anafuata hiyo hiyo script.
0: Anaifuata mbinu yenyewe.
1: Anafuata hiyo script. Hana pressure, anapapara. Angalia mtutu, game inaenda kuisha. Afiki mpira mbele ovyo ovyo. Bado yeye ametulia tu. Anajua kumkata Kobe kichwa, anahitaji timing. Kitaka kumchinja Kobe.
0: Ukienda kwa pupa atarudisha kichwa ndani.
1: Atarudisha kichwa. Kitaka kumchinja Kobe. Kwa timing hiyo ya juu.
0: Napenda sana. Unajua leo ilikuwa ni siku ya Kiswahili na napenda sana mzee wangu namna ambavyo unaiweka vizuri sana pale. Leo ilikuwa ni siku ya Kiswahili chenyewe. Ulimwengu ulikuwa unaadhimisha siku ya Kiswahili. Na leo tumetoka toka nje katika kitengo cha habari kujaribu kuchukua methali na hao na misemo kutoka kwa wananchi za Kiswahili tu na ambazo wanazijua. Na hivyo hapa unaniongezea nyingine. Ukitaka kumkata Kobe kichwa, timing muhimu. Sio?
1: Unahitaji timing. Mbona hukunitafuta nikupatie misamiati kadha wa kadha ya Kiswahili?
0: Huku umeingia. Tuko tunaangalia mida ya taarifa ya saa moja. Hivyo ikawa ujaingia. Haya. Top scorer hapa Lionel Messi magoli manane, 7 Mbappe, Haaland 7. Inakuwa ndivyo hivyo. Ikabu ile. Dakika ya 88. Anachanga kitu kile. Bado anakoswa hapa tena mwana Misri. Kifanga hicho kinajiri. Lionel Messi anarejesha nyuma. Sasa wanawaka moto hapa wana Argentina. Huyu ni Gonzalez. Anaangalia piga api. Anamtafuta nani? Kiungo jamaa huyu, Leonardo Paredes. Hawa na ish. Hawa na pressure. Hawa wanakwenda aste tu. Nipe nikupe sasa. Zinapigwa hapa. Juu kwa juu. Pembezoni, rejesha nyuma. Wametulia sasa. Christian Romero, mfungaji wa goli la kwanza. Ikiwa ndio muda na wakati ambapo unaingia. Hii ni Radio Jambo. Form ipo.
1: Habari zako? Yes, kuna rafiki yangu anaitwa Sandra Anyoso.
0: Sandra
1: anaingia kwenye status hivi, akaona picha yangu mimi na wewe. Niambia Toldo, na kuomba huyu. Nipe huyu. Wewe unasemaje?
0: Wewe kazi yako kunioza.
1: Wewe unasemaje?
0: Sasa huyu wangapi huyu?
1: Wewe unasemaje?
0: Kwani mtu anaozwa kwa zaidi ya 3?
1: Unasemaje? Sasa unasema nipe huyu, wewe unasemaje? Mama. Sikia na vyecheka.
0: Hali ya pembeni. Wanaingia. Hawa ni wana Misri msikilizaji. Wanasema ije tosha. Anaingia. Anashukia kwanza. Ndivyo sivyo Hamedi Fati.
1: Fati anafanya. Mashabiki wa Egypt wanakasirika sana. Wanauliza hii ni mambo gani? Hii ni mambo gani? Tulikuwa tunafikiri kwamba Argentina tushamtupa nje.
0: Misri anafanya alivyofanya Senegal hapa. Hata Senegal ilikuwa hivi hivi tu.
1: Kuna dakika 7 zaidi.
0: Saba za ushei. Umesema jina lake anaitwa nani?
1: Sandra.
0: Sandra nani?
1: Huyu. Anaitwa Sandra. Koja. Koja ni kuangalilie.
0: Angalia jina vizuri kwa hakika.
1: Anaitwa Sandra Anyoso.
0: Sandra Anyoso.
1: Umri? Umri sijui.
0: Kimo?
1: Tu picha.
0: Haya, kimo.
1: Kimo na maumbile mashallah. Mashallah.
0: Tuingie pale ndani ya wax.
1: Kwa upande wa Western, unajua watu wa Western wamebarikiwa. Sasa umeuliza hizo specs zote alafu. Specs nishakupatia.
0: Unaangalia specs za simu, alafu ndio unaamua kama utanunua. Kulingana na
1: jinsi. Tukupe muda.
0: namba ambayo mnayo hapa. Kijana amekuja Nairobi juzi, msije mkampeleka puta. Pole pole tu. Yaani mzee huyu ni wa nne. Kwanza nimekumbuka kwanza ilikuwa ni Norway. Sasa tena kuna rafiki yetu wa Wambua.
1: Flow wewe ndio ulitaka. Mimi sikukupa flow. Flow wewe ndio ulingangania.
0: Hata
1: huku.
0: Go.
1: wasikilizaji, ndani ya dakika 93 nyuso za wana Misri zina kunyata msikilizaji. Fedheha, kilio, majonzi, masikitiko, masononeko, hawaamini. Enzo Fernandez anapiga kichwa kama teke pale pale panapofaa. Argentina matatu, Misri mawili. Ni mbaya msikilizaji, ni mbaya msikilizaji. Naona Mo Salah analeta shida sana kwa refa.
0: Sema iangaliwe kwa VAR.
1: Ayo ni bao.
0: Sema VAR iangalie.
1: Hiyo ni bao, haina haina lolote hilo.
0: Hawa wana Argentina walitulia vizuri.
1: Okay. Anasema pale kuna mtu alirundwa kabla kule.
0: Build up.
1: Anasema kwanza tulinyimwa penalty. Ah, na ni kweli. Na ni kweli kabisa. Hiyo ingekuwa upande mwingine. Penalty.
0: Niposa nilikujuza wakifunga goli la tatu alafu liwe na kakitu tu kidogo kama hako sasa. Na hako sio kadogo. Jumanake kwenye build up hili goli linafanana na lile la pili na ambalo mwana Misri alinyimwa.
1: Kwanza nafai tulewe na Misri wapewe penalty.
0: Iangaliwe alafu sasa tuangalie penalty. Kwanza kuna foul, kuna penalty, alafu kisha kabla ya goli lenyewe lipi? Hili. Na hivyo hapa subiri tuone je. Goli limefungwa la kiustadi. Katika goli hamna kesi. Kesi inaingia kwamba makosa ya mu upande upi? Wa foul.
1: Acha tuangalie refa itakuwaje, lakini sioni lolote hapa. Ili mradi ni Argentina. Hakuna lolote. Hiyo hata itafika huko kwa VAR.
0: Matumaini hauna?
1: Sina matumaini.
0: Unasema imani? Kadi? Kadi nyekundu inashuka. Amepandisha jazba hapa. Tayari alikuwa amepewa kadi ya manjano Schober. Wamefuka sana wachezaji hawa wa timu ya Misri. Hawa watakuwa na chuki sana na referee huyu. Wataenda kama wamemchukia zaidi. Kama kuna mtu atakuwa amechukiwa na Misri nzima na hata bara Afrika kwa ujumla na hata na Wareno wote, si mwingine ni huyu referee. Mimi nakujuza huyu referee liangalie jina lake, alafu uende kuangalia the most hated person in Egypt and in Portugal,
1: Francois Letizia.
0: Atakuwa ni huyu. Mabadiliko hapa, anatoka. Wanaingia sasa, hawa ni watu wa kulinda. Anaingia Nicolas Otamendi. Na tayari VAR ni karakomba jamaa, hata hajashindanilia.
1: Nilikwambia itaenda popote.
0: Hata hajashindanilia kwenda kwenye VAR. Hana shughuli hata kidogo. Referee alishaamua. Alikuja akiwa ameiandika mapema. Na tayari kadi za manjano hapa. Imeshuka kadi kwake Mohamed Schober dakika ya 93 na ikashuka kadi kwake Hamdi Fati dakika ya 94. Nani huyu kalambishwa kadi nyekundu? Nitakuwa nakujuza siki tambo. Jumanake kadi zimeshuka kadi baada ya nyingine. Haku ametoa kadi kabla ya hapa. Na hivyo goli linahesabika. Enzo Fernandez anaingia katika mabuki ya kumbukumbu. Lakini wanakoswa, ananyaka bila wasiwasi hapa. Dakika ziliongezwa saba msikilizaji. Dua ya rafiki yangu Jen. Lekidayo kutoka Karare. Sema jambo mtoto wa dadi, nawapata vizuri. Asante sana, naitakia Misri ushindi.
1: Jina nafurahia.
0: Black Nurangi.
1: Jina ile kufurahia nafurahia.
0: Asante. Ya heri. Juu Jen tungemuita Nuksi. Haizi kuwa jana alikuwa Ureno ikabanduliwa. Leo akuja Argentina tena ibanduliwe. Jen kidogo ungenitoka kwenye mdomo changu wewe. Lakini shukuru Mungu leo. Mambo yanakwenda afadhal. Haya. *821#. Tunapomalizia hapa msikilizaji, wewe nawe umalizie na kakitu. Usitoke vile. *821#, fanya vile. Zinakuwa ni boxi ni sita. Mambo ni chapu chapu tu tunapoifunga. Tusitoke alafu utoke vile msikilizaji. *821#. Boxi ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, which is your lucky number. Ni ile number 6. Fanya vile. Chap chap, alafu kisha bana uweze kusepa na kakiru. Unapofanya vile mara nyingi, unajizidishia nafasi yako ya kuweza kusepa na ushindi. Haya. Dakika zinachomoka hapa saba. Tunazifuta msikilizaji wangu. Dakika za lala salama, masekunde hapa. Anaingia Mohamed Salah. sana nangalia piga api kwake Tracy Great. Wanaingia sasa, hawa ni wana Misri, watajilaumu walipoteza ushindi wa bili nunge. Anaingia kitu kile, bado kicho kinalia hapa. Nicolas Otamendi anaona uchafu ule, anaingia na uturo, anachekecha, ndivyo sivyo na sakamo. Referee anasema kadi ya manjano. Anatoa kadi ya manjano hapa referee, na tayari wanafuka sana. Makosa waliyofanya wana Misri, nilikujuza hapa
1: ndio listaga pekee cheki,
0: ndio nilikuwa nakujuza Misri. Ni mtu wangu sana, na nakumbuka nikikujuza hapa Misri alipompiga mwana Australia, nikakwambia shida ni kwamba that is the end of the road. Juma nake makosa aliyofanya ni kukutanishwa tu na Argentina, hakukuwa tatizo jingine.
1: Lakini unajua
0: tatizo ni hilo tu,
1: Argentina yuko sawa. Argentina anacheza vizuri. Simlaumu Argentina kivyo vyote vile, shida tu ni refa. Maana Argentina yeye hajasema kivyo vyote vile.
0: Osama
1: amekasirika.
0: Osama analeta sana. Amepewa kadi ya manjano. Tayari refari ametoa kadi, anamuita, anamjuza kadi niliyokupa, nimekupa kutokana na hili.
1: Mbona Osama na ndugu yake hapa?
0: Amekuja na ndugu yake.
1: Huo ndio msaidizi wake.
0: Na huko hamna tatizo kwamba ile inaitwa vipi? Unaajiri ndugu yako kazini, kwende msaidizi.
1: Ancelotti anaenda na mtoto wake. Unashangaa huyu ni ndugu. Ancelotti na mtoto wake.
0: Matatizo ambayo tunayo ni hapa Kenya.
1: Ancelotti ni mtoto wake.
0: Matatizo ni hapa Kenya.
1: Kenya waangalie kazi yao, wanaanza kuku.
0: Haya,
1: profile.
0: Muda wote referee atakuwa anafanya mambo hapa msikilizaji. Tumefuta dakika 9 ziliongezwa 7. Lakini kivanga hicho baada ya kingine. Je, tutapata la tatu hapa na kuelekea katika dakika za mazidadi. Mwana Misri anasema hajafa mpaka dakika ya mwisho. Subiri tuone, lakini nakatwa hapa. Sasa anachokifanya hapa mwana Argentina ni kupura tu. Hana shughuli nyingine. Haraka upesi wanaanza. Hawa ni wana Misri. Anaanza naye Mohamed Hani anageresha kwanza, ya pili wanakataa wana Argentina. Anaingia sasa Gonzalez. Anamtafuta kiunga jamaa huyu Enzo Fernandez, mfungaji wa goli la tatu. Anajipinda kama upinde. Enzo anaingia, inaondolewa uchafu ule. Lakini bado wanamiliki wana Argentina, anapiga kitu nje. Kinatoka nje na kwa ni goal kick.
1: Usikae mbali msikilizaji, Ali Baba atakuwa na yeye hapa hivi kwa masaa mawili, kuanzia mpaka saa 5 hivi kasorobo pale atakuwa na yeye hapa. Kwa hivyo kama umekosa form katika ile kadhaa, usikae mbali. Form bado utazidi kuzipata.
0: Ali Baba anakuja na mambo. Anakuja na begi jingine pale kwenye star 821. Anakuja nalo kwa ajili ya kunogesha. Haya.
1: Asante sana KJ ukiwa kule upande wa Kajiado.
0: Sema yupo ndani. Sema KJ, sio?
1: Anaitwa KJ akiwa Rongai. Anasema Steven Lena Bongole ametusalimu sana. Asante sana.
0: Asante sana Steve Lena. Huyu ni yule wa Lena Buds. Sanctuary pale Karare. Moja kwa moja mzee wa kazi ambaye anafanya kazi mujarabu pale ya kutunza wale ndege wenyewe. Kongole sana. Hapo ndio alikuwa maeneo yangu pale mbuzi wa Karare. Kwa maeneo safi sana pale, unaingia Bongole Kiduchu, fanya mambo yako, alafu kisha ndipo hapo. Asante sana. Refari Juma Lito yuko pale pia na engineer mwenyewe. Asante sana. Mdao wote tu refari atakuwa anapuliza kipenga. Na papo hapo mwamuzi wa siku ya leo Francois Letetvire anasema kwamba imetosha kwa sasa. Kutoka uga huu wa Mercedes Benz Stadium, ngoma inakamilika. Argentina 3, Misri 2.
1: Yesu anasema ukibebwa bebeka, msikilizaji, ukibebwa bebeka. Argentina kando na kubebwa wameonesha jitihada, wameonesha pia attitude ya kutoku give up. Pia Egypt walimwacha sana. Argentina kaanza kujitawala baada alipofunga bao la pili. Ndio hivyo msikilizaji, ajua. Nani ya last 8?
0: Hapa nilikujuza mzee.
1: Argentina wanatinga robo finali. Misri watajilao mwenyewe, watarudi nyumbani. Lakini wakiwa wamejitahidi vizuri, wakiwa wana mtu wa kumlaumu, lawama zote zitakuwa zinamwendea Letesie.
0: Referee atabeba lawama zote.
1: Letesie. Tankua Letesie.
2: Atabeba lawama zote.
1: Atabeba lawama zote. Ndio hivyo msikilizaji. Atatumpishe Ali Baba una la ziada.
2: Nivyo kujuza hapa ni kama huyu jamaa anasukumu mpaka finali. Hivyo Ufaransa ajiandae mapema upande ule. Jumanake atapatana na kati ya Switzerland na Colombia. Hivi kama ambavyo umeona leo itafanyika vile. Baden kati ya Norway ama Uingereza. Na hivyo anyway, subiri tuone itakuwa kwaje. Tayari ni kushukuru msikilizaji kwa kuweza kuwa pamoja nasi. Tubanane wakati mwingine akijalia Jara Jalali.
1: Asante, ndio hivyo. Tupunge nyinyi tukirudi. Takuwa nikirudi hapa kwa mchuano mwingine lakini kwa saizi Ali Baba.
4: Radio Jambo namba 1 kwa spoti. Radio Jambo, kituo rasmi cha soka. Ukiletea kwa ustadi na watangazaji waliokubalika Kenya. Pata habari na uhondo wote wa ligi zote za soka hapa Radio Jambo. Kandanda, misisi. Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
5: Ukiai nipigia simu any day ya kidoda anataka usaidizi.
6: Chandi utapata stress ya kulea huyo mtoto.
5: Sawa, asante.
4: Vibao wao wanaozaa nje.
6: Kama ni mwanamume aenda huko muone.
5: Tuma 1600 sahi uone kama sitaichukua na huyo mtoto.
6: Nimekuuliza kupata nimekumaliza nimekutoa ukifanya kwa kilabu ya Busa. Nini unaniambia hata una aibu?
4: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
6: Brother wangu nalikupa ngiri mbili. Nini utaniambia enda kwenu?
5: Wewe hata spy kuongea na you are very useless. Toka mbele yangu unaongea nini?
6: You are a stupid person. In fact you don't have anything in your head. Hebu nunua akili kwanza ndio upige simu.
4: Tumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live kila siku saa 6 na masaa ya Japani hapa Radio Jambo.
7: Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com. Sasa ni tanya malavi davi.
6: Ikikuza mbuka na kuka kipa lakini zili ya Mungu.
4: Alibaba.
8: Oh yes, mambo vipi? Hope uko fit kabisa mzima. Sante sana Toldo Kuria na Isa kwa ehenya washatoka hapo hivi. We. Game fire si fire. Lakini kama kawaida tuko tunafanya mambo hapa saa 5 Toldo Kuria atakuwa anarudi tena. Stand by because in a very short while hapo hivi tuko tunabonga na wewe hapa. I know kuna watu wengi sana mnataka kunyakuwa mpenzi, si ndio eh? Si unajua vile sisi ufanye. Tuandikie SMS pale. 0700746975. Tuambie unatafuta mpenzi wa aina gani? Wewe unaitwa nani? Uko wapi? Una miaka mingapi? Okay? Tuambie kama wewe una mtu toko tunakutafutia hapa hivi mtu mwenye tamach mwenye ume request hapa hivyo hivyo tu toko tunakupatia yeye muongee muelewane and the rest will be history. Okay? Anza kwa maneno nyakuwa mpenzi 0700746975. Ngoma nazo.

0: nyingi za World Cup. Yote na zero M-Pesa charges. World Cup sasa imeivana. Jiunge leo kupitia 22bet Kenya. Deposit kuanzia shilingi 50 tu na tumia promo code JUMBO upate free spins. Tembelea 22bet.co.ke uanze kubet leo. 22bet Kenya. Light up your fire. BCLB number 00001293. Betting ni kwa walio na miaka 18 na zaidi. Cheza kwa uangalifu. Masharti na vigezo kutumika.
1: Ukitaka mapenzi
2: ya kwanza na muluya na ninampenda sana.
1: Pata mapenzi hapa.
2: Mapenzi ni chuma ni sawa, ingani ni injini.
3: Napenda hivi
1: Love Zone na Alibaba.

0: Ngome nyini tofala. Ninacheza ndani ya show yako hapa Love Zone. Mambo vipi? Naitwa Alibaba, ukipenda nite waziri wa mapenzi. Kumbuka hapa hapa ndo nilikwambia kama uko rada by the way utachukua pesa nyingi sana. Sikiza. Before tuingie uambie mtu wako asante. Naona SMS za stoa kutu zimeingia kuingia hapa. Anybody ambaye ameingia na amecheza. Aya, star 821#. All those boxes utaona hapo, wacha ni kuambie, ni boxes zinaweza kukupatia pesa nyingi sana. 1,100, 1,200, 1,300 ndio maximum unaweza pata. Hii namba imechaguliwa sahi hapa. Acha nikupigie simu hapa hivi nisikie, yani wewe umepata wale, by the way wamepata hata pesa hapa hivi washatumiwa already, hata wale wamepata surprise bonuses, naona congratulations hapa washapata pesa zao hapa. Anaitwa nani huyu? Felix. Congratulations bwana Felix, amechukua hapa hivi pesa pia surprise bonus. Mwingine anaitwa nani hapa? Petrolina, Petronila, congratulations mami, pia nimeona zako zimetumwa hapa hivi. Star 821#. Chagua tu box. Kama ni 1, bonyeza, weka pini yako ya Mpesa. Hivo tu. Kama ni 2, hivo hivo. 3, hivo hivo. Ayayayay. Hey. Kama hii patikani. Rudi tu kwa message. Siji ya machine ndo inaleta rap. 821#. Na mimi ukwambie, angalia tu simu yako. Ah, good. Namba hii nimeipata, eh? Ah.
1: Please enter your pass. Thank you.
0: Karada kwa simu yako. Every time unacheza karada kwa simu yako tu. Star 821#. I told you kuna 100,000 Kenya shillings, kuna 200,000 Kenya shillings, na kuna 300K this hour. Mtu anachukua. Uy. I hope itakuwa ni wewe, Vincent. Shika hiyo simu, usipopata huyu. Yameku umelala mapema, pole sana. 100,000 Kenya shillings ndo natafutia mshindi. Hai. Ndo one. Enye by the way CTO, mtu akikosa mwenye ujue. Mimi. Mpaka nipate mwenye atashika hii simu. Achukua hizi pesa nye kama ni zako, ni zako. Star 821#. Mashini ndo msema kweli, tumerudi kwake tena, eh. Thank you very much. Na namba ndio hii. The ladies ni wengi ambao wana... Wewe, mademo wanacheza kweli. 1,100 ngapi? 100.
1: Please enter your password. Thank you.
0: 100,000 Kenya shillings. Ndo tuingi hapa ndani ya toa kutu. Ajo mingoja sana hii. Star 821#. Any box inaweza kupatia any amount, unalipa 20 bob peke yake kwa kila box unachagua, na inaweza kupatia up to a maximum of 300,000 Kenya shillings. Unaweza pata hata 140 shillings, unaweza pata hata sufuri, unaweza pata 53,000, unaweza pata 97,000, unaweza pata 187,000, unaweza pata 262,000, yani any amount up to 300,000 Kenya shillings zinaweza kuwa zako. Star 821#. Aya. Watu, hello. Watu wamelala nini? Oh. Haya, inamaanisha tukirudi hapa hivi after toa kutu, watu watatu watachukua pesa hapa. Watu watatu wakifuatana, 100, 200, 300. Omba tu uwe mmoja wa wale wanapata hizi do.
2: Je, umetoa kutu?
3: Toa kutu kutu mikono.
2: Toa kutu.
3: Toa kutu.
2: Alibaba, hapa Radio Jambo, kituo cha wa Kenya.
1: Thank you.
0: Na ndio time sasa ya kuambia mtu wako asante. Mwenye aliwahi kukutoa kutu, mpaka wale hujamsahau. Nataka kumwambia thank you very much. Hello.
4: Hello.
0: Mambo?
4: Poa.
0: Sauti yako iko chini baba. Karibia simu. Ati unasema kuna mtu unataka kuambia asante,
4: eh?
0: Ehe. Nani huyo? Baba, toa earphones tuonge. Toa earphones tuonge, ama uzime radio kabisa.
4: Mimi naitwa Mnyama.
0: Unaitwa?
4: Mnyama.
0: Mnyama.
4: Kutoka
0: wapi?
4: Moduvali.
0: Ni nani unataka kuambia asante baba?
4: Ni mwingine namkumbuka sana, anaitwa Hawawi.
0: Ehe. Alifanya nini? Ni nini kinakukumbusha huyu dem? Ni nini kinakukumbusha huyu dem mpaka leo unataka kumwambia asante?
4: Yeye alikuwa ananitolea hiyo kitu.
0: Alikuwa anakutolea aje kwani?
4: Yule sana yeye ndiye alikuwa wa kwanza.
0: Oh, alikuwa wa kwanza huko umewahi patana na mwingine?
4: Eh.
0: Akakufanyia maajabu gani kwani?
4: Oh, hata siwezi sema.
0: Kwa nini?
4: Alisikia kama kukuva tu.
0: Nikupe microphone umwambie asante.
4: Haya kumteja.
0: Ongea tu. Nimekupea chance, ongea tu mwambie asante. Ongea. Oh, ameenda na alikuwa amekuja kusema asante. Oh, ukitaka ati siwezi sema we huyu alikipata.
2: Tuakutu. Tuakutu niko na Alibaba. Tuakutu hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya. My feelings.

0: kushika mimba na kuhepa.
1: Ndiye nipigia simu any day atindota anataka usaidizi.
2: Sasa utapata stress ya kulea huyo mtoto.
3: Sawa, asante.
0: Vibawao wanaozaa nje.
2: Kama ni mwanamume aenda huko muone.
1: Tuma 1600 sasa hivi uone kama sitaichukua na huyo mtoto.
2: Nimekuuliza kwa sababu nimekuuliza nimekutoa ukifanya kwa klabu ya busa. Nini unaniambia? Hata una aibu.
0: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
2: Brada wangu nalikupa ngiri mbili. Nini utaniambia? Enda kwenu bila.
1: Wewe
2: wana hapo kiuno.
1: Wewe hata sifai kuongea nao. You are very useless. Toka mbele yangu unaongea nini?
2: Unaongelea nani wewe? You are a stupid person. In fact, you don't have anything in your head. Hebu nunua akili kwanza ndio upige simu.
0: Tumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Kila siku saa 6 na Masawi Japani. Hapa Radio Jambo.
4: Sasa isikize tena na tena. On Songa Play App Store. Ama mtandaoni songaplay.com. Sasa ni tanya malavi davi.
2: Ikikuza mungu na kukua kifo lakini zili ya mungu.
0: Hii.
2: Nini ya mtamu Alibaba.
0: Yavo. Alibaba.

0: yale ambayo anatufikishia saa 5 kasoro dakika 2. Karibu sana ndani ya Radio Jambo popote pale ulipo, ni Mzee Toldo ambapo nakuwa na maadhi Owino Automax tukikuangalia vile hali ilivyo viwanjani. Tuangalie kati ya mechi mambo iko vipi. Automax alikuwa amepitia pitia pale Police Awards, angalie hali ziko vipi, so anatarajia kuwa kifika hapa na kutujuza awards zimekuwa na mna gani. Ngoma ni kati ya Switzerland na timu ya Colombia. Lakini kabla tufike pale, kumbuka madoo nazo za kushinda. Umemsikia Alibaba akikupatia miela hapa. Umemsikia akikupatia madoo kwa kubonyeza tu *821# hasha. Vile unamonyeza hizo box zaidi ndio nafasi yako ya kushinda na simama zaidi *821# hasha. Bonyeza mara kadha wa kadha ili uweze pia kujishindia hizo bonuses. Kumbuka kuna boxes 6. Zote hizi ziko na up to 300,000. Na zote hizi zinaweza kukua ni zako tu.
1: Mzee Tombo na hii Radio Jambo. Nani mwenzangu?
2: Sara Ayuma.
1: Ayuma, confirm kwamba baada ya kubonyeza *821# hash wewe ni mshindi.
2: Ndio.
1: Umeshinda shilingi ngapi?
2: 23,000.
1: Wow. Box namba ngapi?
2: Box
1: number 1. Box number 1. Unaweza mara ngapi kwa jumla?
2: Ni mara mbili tu, nimejaribu mara mbili tu ya jaribu bahati.
1: Mara mbili na ukapata 23,000. Imagine ungebonyeza mara hata 5 bado ungeongezewa bonus juu. Sara naona tayari ashaondoka, lakini anasema ameridhika. Angebonyeza mara zaidi ya 5 ungeongezewa bonus juu ya 23,000 ambayo amepita nayo, na vile vile kuna fursa ya kushinda 300,000. Kandanda ni msikilizaji *821# hasha. Unavyobonyeza zaidi ndio nafasi yako kushinda inasimama zaidi.
0: Yes, karibu sana msikilizaji popote pale ulipo. Tunaingia like this kwa viwanja.
3: Radio Jambo namba moja, namba moja kwa spoti. Tuko tayari kwa ligi. Matukio na timu kubwa kabisa leo duniani. Tege uhondo na usibanduke. Hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
0: Timu zote mbili hizi viwanjani tayari. Wako ange, wako ngangari kwenda kuanza mashamra shamra. Hii ni World Cup. Switzerland, Grigo Kobel, Ricardo Rodriguez, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Denis Zakaria, Granit Xhaka, Remo Frila, Dan Doe, Ardon Jashari, Fabian Reda na Brill Embolo. Upande wa Colombia kuna Camilo Vargas, Johan Bujica, John Lukumi, Davinson Sanchez, Daniel Munoz, John Ari Az, Jefferson Lerma, Gustavo Puerto, Luis Diaz, Luis Suarez na James Rodriguez. Hivyo ndivyo mambo yalivyo, na hivyo ndivyo ngoma tayari ishaanza msikilizaji. Nikukumbushe, nikualika hapa, nikwambia bismillahi rahmani rahim. Karibu popote pale ulipo msikilizaji na mtazamaji popote pale ulipo. Ukiweza kunipata pata niambie unanipata ukiwa wapi. Kwenye Facebook ni Toldo Kuria Official, Toldo Kuria Official. Vile vile pia kwenye TikTok. Usiku wa leo ni usiku wa mioyo ya chuma, ambapo tiketi moja tu ya robo finali ipo mezani. Uswizi wenye nidhamu ya hali ya juu unakutana na Colombia wenye dansi ya kandanda la Amerikani Kusini. Leo hakuna nafasi ya makosa, hapa ni kufa kupona. Tayari manake moto ushawashwa ndani ya BC Place. Dakika zinatembea, pressure nao ndivyo inazidi kupanda. Hakuna anayepiga chafi hapa, kimya. Mashabiki wote wamenyamaza kimya. Mpira unakata hewa kama mshale. Leo ni siku ya mashujaa msikilizaji. Swizi Embolo pembezoni, Rodriguez anaikata moja na igeresha nyuma ndani ya dakika ya 3 msikilizaji. Asante sana Ali Taf, unaniambia Colombia to win ndani ya nyumba. Asante sana Ali Tafa. Anakuja pembezoni upande wa kulia, Denis Zakaria anaingia kwenye kisanduku, lakini Colombia wanaikata, wanaipiga moja ndefu katikati ya uwanja. Kuja kucheza kule, inapigwa kwa kichwa huku, wanaigeresha kule na kwenda chini huku. Mchezaji Davison Sanchez, Johan Mujika huyu, kuna anamuita Mujika, sitamuita Mujika. Ameingiwa na Frila, wangu wangu anakwenda chini kwa muonekano wake kwa mbali. Tafikiri ni William kwa sababu ya manywele. Msikilizaji, ukumbuke ndani ya boxes sita hizi kuna madoza kushinda up to 300,000. Vile unabonyeza zaidi ndio nafasi yako ya kushinda na simama zaidi. Analeta katikati Mujika. Anaichukua na itambaliza pembezoni kulia kule kwa Kelerma. Anakata moja na kata ya pili. Anainua kichwa kule. Cheza ngoma safi. Anakwenda wangu wangu kule kujaribu kumtafuta huko mchezaji Luis Diaz, lakini anaborongwa kule, mpira unatoka nje. Itakuwa ni kona. Colombia wanapata kona ya kwanza wa mchezo. Kona ya kwanza ya mchezo, msikilizaji, Yamis Rodriguez ninakwenda kuchonga kona hii. Yamis Rodriguez, Luis Diaz yuko kule nyuma, naona anaongelishwa na referee, mchezaji wa timu ya Bayern Munich, aliwahi chezea timu ya Liverpool na kuwa bingwa. Ngoma ni ya kurushwa kuelekea upande wa timu ya Switzerland. Endelea kunijuza unanipata ukiwa wapi. Dakika ya sita, Switzerland bila, Colombia bila. Ukumbuke bado kuna mihela, kama vile nimekuambia ni kubonza star 821 hash. Boxes ziko sita, kama vile umesikia mihela inatembea kutembea. Kulikuwa na mushkili, sasa kila kitu inasemekana kiko shwari. Kwa 20 bob peke yake unashinda up to 300,000. Nilikwambia kila kitu ni kujaribu, you never know hali itakuwa vipi. Moran Santos, referee msaidizi. Referee wa katikati ni Ivan Button. Anapiga kizito kinakwenda mpaka kwa kipa huku. Ndio burudani. Niambie unanipata ukiwa wapi. Sijui nani ana complain, nasema leo umetunyima raha. Inaona pia najikonsola, nasema mitambo ndio imeleta shida. Mzee, hebu nipe prediction yako ya halftime ili niwekelee mihela. Huyu ni Ben. Halftime kuna uwezekano mkubwa. Halftime kuna uwezekano mkubwa mechi itakuwa bila bila. Kuna uwezekano mkubwa mechi bado itakuwa bila bila. Jamal Kosha niambia, mzee Toldo bado niko Kitengela. Vipi Toldo? Nam sapa shabiki tuli. Imebidi pia niwe shabiki hai. I say, kwa Mwafrika ni on goal tayari. Niki kutoka Kitengela, niko ndani mzee Toldo. Jambo, niko Kitengela, tembea ukule nyama. Naitwa Nick Mtunkei. Nick Mtunkei. Kitengela wapi? Hii nyama wapi? Na unajua kitaja nyama, umenimaliza. Dakika ya nane. Dandoe. Cheza ngoma kule na panua uwanja kwa Kedeni Zakaria. Hawa ni Waswizi, msikilizaji, wenye teknolojia nzuri nzuri za kutengeneza zile pen knife na kutengeneza saa. Hawako juu sana. Wanaileta katikati kule, jaribu kuchanja kule, lakini bado. Nikiangalia wachezaji ambao tunawaangalia sana, Historia inaweza kuandikwa leo ni kwamba Switzerland inatafuta kufika robo finali kwa mara ya kwanza tangu kombe la dunia la 1954. Huku Colombia inataka kurudia mafanikio yake ya kufika robo finali kama ilivyofanya mwaka wa 2014. Tunatarajia sana tuone mchezaji Johan Mazambi ambaye simuone katika kikosi cha kwanza. Simuone Mazambi. Bril Embolo Dandoe na wengine ambao wamechangia mabao. Colombia vile vile wanamtarajia mchezaji Luis Diaz na Luis Suarez. Vile vile bila kumsahau James Rodriguez, kuangalia kama watapata mabao. Wachezaji ambao ni tajika katika timu zote mbili, kuna Granit Xhaka upande wa Sunderland, Manuel Akanji, Bril Embolo na Dandoe wa Nottingham Forest. Colombia wanajivunia kuwa na Luis Diaz wa Bayern Munich, James Rodriguez Club Lyon, Johan Arias Fluminense na Jefferson Lerma wa Crystal Palace. Ndani ya dakika ya kumi. Asante sana Njahe Browni, niambia unatokea Kitale, ukiingia Kanairo KCP. Misa inaina ya mkate imebeba vizuri na wote wako ndani ya burudani. Pia madereva wengine wote ambao tayari wamekubalisha wadhi wao wasikize burudani, asanteni sana. Asanteni sana kwa kuamua ni burudani. James Rodriguez anachukua na kata moja na ileta katikati kwa Kilerma. Wanachanja ngoma moja safi katikati ya uwanja. Cheza ngoma tamu huku. Wanafungua uwanja kule. Timu ya kutoka Amerika Kusini. Wana Colombia. Wanacheza na timu ya kutoka katikati mwa Europe, Switzerland. Wanapanua uwanja kule, jaribu na James Rodriguez, mpira unakuwa mwingi, unatoka nje. Timu hizi wamewahi kutana mara nne. Colombia imeshinda mara mbili, Switzerland ikashinda mara moja na kutoka sare moja. Mara ya mwisho kukutana katika kombe la dunia ilikuwa mwaka wa 1994 hapa hapa Amerikani, ambapo Colombia ilishinda mbili mtungi. Hapa hapa Marekani ndio waliwahi kukutana kwa mara ya mwisho. Wanaandaa ngoma katikati ya uwanja na chanjo inatoka nje. Hii ni burudani ya World Cup msikilizaji. Santa sana Yesus, Jesus himself pale namba saba. Santa sana, shukran za dhati. Sifa nyingi sana, sifa kocho kocho na muendea Messi. Morocco Sports Minister ameiweka hadhara ni kwamba we represent Morocco, not Africa at World Cup. Morocco Sports, huyo ni minister wa michezo kule upande wa Morocco. Dakika ya 13, Swizi na Colombia ni bila bila. Naleta kule moja kwa kichwa kule, bado hatari kwenye lango la Rito, tena kichwa kipa anachukua. Cheza vizuri sana kule Grigo Kobel, anakufa nayo kule, alikuwa amezidiwa kule, lakini maarifa nayo, urefu nayo, mikono nayo, anakwenda juu na anaichukua kwa urahisi. Kule Minnesota namuona Ilhan Omar anawasha moto. US Congresswoman representing Minnesota anasema landi yao iko represent, iko occupied na wa Ethiopia na wa Kenya, and they must work to reclaim their land. Hii mambo South Africa walianza, hii sijui kama itamaliza. Santa sana mtu wa Mungu, santa sana kwa kukaa ndani ya Radio Jambo. Unaniambia salamu zilifika kwa DCI Marete akiwa Buruburu, ziendelee kumiminika kule salamu, na asanteni sana kwa kukaa ndani ya burudani. Na kama bado ndio unanisikiza saizi, kumbuka kuna mihela za kushinda. Endelea kubonyeza *821# asha. Likuambia vile unabonyeza zaidi ndio nafasi ya kushinda pia inasimama zaidi. *821# hash. Hii ni Radio Jambo, hii ni burudani. Kone naletoa wangu wangu na pigwa kule madhambi anafanyika pale. Suzi anacheza visivyo. Itakuwa ni faul hiyo.

amekimbizwa mchaka mchaka. Wananza nyuma wanacheza vizuri, fungua uwanja huku. Anacheza Grand Zaka, anacheza ngoma moja safi, anegeresha nyuma. Anaituliza katikati kwa Kimanuel Kanji. Kanji katikati ya uwanja huku. Anakata moja, anacheza kwa mchezaji Nico Elvedi. Anegeresha tena Elvedi. Na presha kule, jaribu kukata kule lakini bado. Nipe nikupe. Yamis Rodriguez anapambana kiume kule. Inapigwa moja ndefu, mpira unatoka nje. Ukiangalia Switzerland walivyofika huku. Ah, namuona Senderos. Senderos nimemuona huko. Ananikumbusha enzi zake akiwa pale Chelsea, akiwa Arsenal. Didier Drogba alimsumbua sana. Senderos alikuwa bonge la defender katika timu hii ya Swizi wakiwa na Johan Joru. Sijui nani huyo alikuwa kando ya Senderos. Ana mtu wangu kutoka Sheli ya Shalala, Tyron. Tyron confirm who is that? Switzerland kuweza kufika hapo, ilitoka sare game ya kwanza moja kwa moja na Qatar, wakamfunga Bosnia Herzegovina 4-1, wakafunga Canada, ilifunga Canada 2-1, hatua ya 32 ikaiondoa Algeria kwa 2-2. Nikiangalia Colombia nayo ilifunga Uzbekistan 3-1, ikamfunga DR Congo 1-1, sare ya bila bila na Portugal, hatua ya 32 akaiondoa Ghana 1-1. Switzerland imepata pigo kubwa sana baada ya kiungo mshambuliaji Johan Mazambi kukosa mchezo kutokana na majeraha. Ndio mfungaji wa mabao mengi, vilevile Michel Abisha na Lucas Jacquez pia hawapo. Lakini Colombia inakosa huduma zake mshambuliaji Cordoba, lakini kikosi kingine chote kiko tayari na kiko imara.

Dakika ni 34, Switzerland bila, Colombia bila. Wanaanza ngoma, wanaipiga tena katikati ya uwanja. Wanafungua uwanja huku kucheza mchezaji Denis Zakaria. Anaileta kwenye mduara huku. Anatuliza Ricardo Rodriguez. Wanatulia Nico Elvedi. Anango mmoja safi anageuka huku, anafungua uwanja. Anacheza safi Rodriguez. Anaingia kule na ijaza, kuna mtu. Hakuna mtu kule, Lukumi. Aenda kuiondoa na ekewa uzito kule na Zakaria. Johan Muhika. Wanapata goal kick. Ukumbuke bado niko na madoa, endelea kubonyeza saa 821 hasha. Nilikwambia boxes ziko sita na boxes zote hizi ziko na mihela. Ni wewe endelea kubonyeza saa 821 hash. Unavyobonyeza zaidi nafasi yako ya kushinda, hivyo ndio inasimama zaidi. Wanaanza ngoma nyuma Colombia. Tuliza katikati Gustavo Puerta, ambaye amemulika goalkeeper pule, akaipiga nzito. Inaanza kule ndani ya uwanja. Control moja safi huku. Anaicheza huku ni mchezaji Luis Suarez.

na nitaenda katikati huko, geuka naichukua Moika. Joan Moika katikati uwanja, kengeuka kule, anapiga pembezoni, anaandaa pasi moja, Mufti hatari kwenye lango huku, inaletwa bado, wanaanza nyuma, tayari kulikuwa na kuotea kule, alikuwa shaotea. Mimi bado nazidi kukumbusha uendelee kubonyeza star 821 hash kwenye hizi boxes sita, zote ziko na mihela up to 300,000 unaweza kuponyoka nazo. Tulisema kitu ambacho iwezekani, kitu ambacho hujajaribu, so keep on trying. Kwa 20 bob peke yake ikupatie mpaka 300,000. Vile unavyobonyeza zaidi ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Star 821 hash. Wanaanza katikati, ngome inagereshwa nyuma, wanaituliza huko, cheza ngoma safi, wanapanua uwanja, Achila Rio zinaita katikati huku, inabetwa tena huku, wanaingia wangu wangu, anazidi kukata moja na hesabu moja kule, anapokonywa ngoma, anageresha nyuma, Niko Elvedi anafungua uwanja kule, Niko Elvedi anacheza moja safi, katikati ya uwanja, Swizi anahesabu wawili huku, Jashari Fabian Reida nyuma kule, katikati tena kumtafuta huyu mchezaji jezi 14 Ardon Jashari, kijana mfupi mwenye mashashari kweli, katikati wanafungua uwanja, amepiga mbele kule kwa Gabriel Embolo, wanapokonywa ngoma, Colombia wanaanza la kustukiza huku, piga pasi moja safi, lakini anasimama tisti kule nyuma, mchezaji Elvedi anacheza na kipa wake Grigo Kobel, Luis Diaz alikuwa shafunguka kule, mchezaji Luis Diaz wakimpa nafasi tu huku, atakuwa na waua. Who is this guy?

Asante sana Eric Mbithi aka Eric Mbithi yako mala. Let the best team win. Unafanya nini mala? Vipi tolo napata burudani nikiwa pita pita zangu from Kitengela. Asante sana. Chukua ngoma na ijaza kwenye kisanduku. Kuna jaribu kupiga tiki taka bado. Inaletwa tena lakini kuna foul huku tayari. Ndani ya dakika 39 kuna foul. Faulu msikilizaji. Liruka miguu chini kule kichwa chini. Miguu juu kichwa chini. Anakuja kuanza tena kule. Jaribu kupiga pasi maridhawa lakini inakataa kuingiana ndani ya dakika 40. Switzerland bila, Colombia bila. Sikiza fauli. Anasema kuna foul kule. Referee Ivan Button. Kama unaungana na sisi, kumbuka niko na mihela. Kuna up to 300,000 kwa box 6. Box number 1 mpaka box number 6. Unaambiwa vizuri ukibonyeza, unaulizwa how old are you? Are you 18 and above? Ukisema yes, boxes zinashushwa pale 6. Unaambiwa you can win up to 300,000. So, ni kwanza kubonyeza tu na uangalie, ujaribu bahati uone itakuwa vipi. *821# kwa 20 bob tu. Nikuambia sasa, ile umekaa hivi, umekaa tu umeboeka, jaribu hiyo 20 bob yako hivi, inaweza kukujengea siku ukashangaa. Leo si umekuwa holiday? Wale wako Nairobi, umekuwa holiday, ubonyeza *821# sasa hivi uone kama utapiga recovery, kama ukufanya kazi. 41 dakika, Switzerland bila, Colombia bila. Kati uwanja, pasi ilipigwa nzuri kule.

Natulizwa katikati na pigwa pembezoni kushoto. Napiga chela Rio. Wanaita vizuri. Cheza vizuri Moika. Anakata moja na kugereshwa nyuma huku. Ndani ya dakika 43 Switzerland bila, Colombia bila. Wanaichukua naipiga pembezoni kushoti na jazo kwenye kisanduku kule tayari kwenye lango, hakuna kitu. Anaipiga inatoka nje.

Mambo ni babu kubwa, msikilizaji. Anajaribu kutamba kule Dandoe, lakini Muika anakaa naye ngangari ngangari. Anamwambia sio leo. Dakika ya 44, msikilizaji. Switzerland bila, Colombia bila. Endelea kunijuza unanipata ukiwa area gani. Hii ikiwa ni Radio Jambo. Kabumbu kama vile unaipenda, burudani ya kukata na shoka hii. Asanteni sana madere wote popote pale mlipo na kuyaminia, kwa kuyaminia burudani, kuwapatia abiria wenyu burudani na nyinyi wenyewe kwa kuyaminia burudani. Madere wa masafa marefu pia nyinyi, asanteni sana. Wale wa taksi, asanteni sana. Na pia wale wote wa nduzi ambao pia naiaminia sana burudani ya Radio Jambo, pia nawaambia asanteni sana. Tulisema tutalala kwa sababu ya burudani. Tuta make sure kila mtu anaelewa nini inaendelea wapi. Tunaambia toldo, afadhali burudani inaongeza nguvu za kiume. Akina mama wananipa shukrani sana, wanasema tu ndo fadhali kwa burudani, kwa sababu wazee wakatalii sitting room sana. Haya, wanakuja na radio kwa bedroom na inasaidia, kila shughuli zote zinaendelea tukisikiza burudani. Asanteni sana. Nasema burudani, kandanda itafanya family planning, lazima burudani, lazima kila kitu kitaendelea vile kinafaa.

Sikiza hii foul inakuja kumiminwa kule. Rodriguez anang'ana ng'ang'ana na mpira na utoa nje. Pata foul wanaiharibu pasipo mpango wowote. Nafikiri ilikuwa tu rahisi ni kujaza kwenye kisanduku kule, watu wang'ang'anie pale, lakini wameamua kuianza vile wanaelewa zaidi. Wanasema wewe tu ndo tulia, mcheza mpira wapi? Okay. Arobaini na sita ndani ya dakika 47. Nakumbuke bado nazidi kukutafuta wewe, umebonyeza star 821 asha. Nina mihela, nina katika hizo boxes zote. Unavyobonyeza zaidi ndio nakuwa nikikutafuta zaidi. Nilikwambia boxes sita zote ambazo zinaweza kushindia up to 300,000. Na kufanya nirudi kuchukua simu yako kubonyeza star 821 hash. Ivan Batum na Nesta Lorenzo. Mujika sijui kulikoni. Sakuwa mwigizaji huyu. Kanaka anapiga mpira kisha anajirusha chini, ishara kwamba kapata majeraha. Majeraha yapi? Saa ngapi? Wanaleta moja safi. Dakika yote kuanzia sasa hivi refari atakuwa anatamatisha ngoma hii. Kipindi cha kwanza atakuwa anabisha pazia katika kipindi cha kwanza, na refari Ivan Button ananisikia na ananisikiza. Anasema twende katika mapumziko. Refari ananisikia na anasema twende katika mapumziko.

0: Actioni World Cup Last 16 inaendelea Jumanne hii saa 1 usiku, huku bingwa watetezi Argentina wakichapana na Egypt kuamua nani ataingia quarter final. Hii ni The GOAT Lionel Messi ana kwa ana na Mohamed Salah. Nani ataingia quarter final na nani atarudi home?
1: Napigwa pembezoni kulia huko.
0: Pata action yote live Tuesday hii saa 1 usiku hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi.
2: World Cup iko hapa. Je, uko tayari kulight up your fire? Na 22bet Kenya, kila mechi ni nafasi ya kuonyesha football knowledge yako na kushinda big. Furahia competitive odds, deposit na withdrawal za haraka na betting markets nyingi za World Cup. Yote na zero M-Pesa charges. World Cup sasa imeivana. Jiunge leo kupitia 22bet Kenya. Deposit kuanzia shilingi 50 tu na tumia promo code JAMBO upate free spins. Tembelea 22bet.co.ke uanze kubet leo. 22bet Kenya. Light up your fire. BCLB number 0001293. Betting ni kwa walio na miaka 18 na zaidi. Cheza kwa uangalifu. Masharti na vigezo kutumika.
3: Ni saa 5 na dakika 57.
0: Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
4: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuudi.
5: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe wacha mtego yako.
4: Ile kukishia yule nikishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
6: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
5: Anaongoja nini? Chegea
0: patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
4: Adiklia ya kwamba amenisamehe sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
6: Sara, umemsamehe?
5: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao, lakini kuoa mtu mbali alivyo.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni songaplay.com. Je, ulipenda na ungependa kusikiza tena?
7: Mimi ndio nilikuwa mtoto wa sisi wangu. How did you know?
8: Wewe unajua watoto wako wewe ndio umetuzaa.
0: Tunakuletea Gidi na Gospel Patanisho Reloaded. Radio Jambo.
9: Tunaingia kitengo cha patanisho. Anatujuza, anajulikana, anasema patanisho. Mimi ni Dennis Odhiambo. Watu wananijua kama Ruben. Niko miaka 38 kutoka Siaya. Na niko na miaka niko na miaka 38 mara mbili. Ninaomba kupatanishwa na aliyekuwa mpenzi wangu Sara Awino ambaye pia ako 38 years old. Tulikuwa kwa ndoa for 3 years na tuko na watoto wawili. Mmoja nilipata naye na huyo mwingine tukapata naye. Ameandika nafikiri alimaanisha alikuja naye. Anasema tulipata naye huyo mwingine tukapata naye, nafikiria Kiswahili. Tuliko sana tukiwa tunaishi pamoja. Alafu anasema kama mke na mume akaenda kwao na pia akatishia na akapatana na mume mwingine. Na sasa miaka 14 tangu tuachane. Alishaenda akaolewa kihalali lakini nafikiria hata kusema tulipigana. Na vile kama alikasirika na hiyo ndiyo basi akatishia kuniacha. Wacha nimpigie simu atuelezee manake Kiswahili chake akieleweki.
10: Hata mimi nikanganya.
11: Sema
10: ana 38 years.
9: Ana 38 years.
10: Tena amerudia 38 kwa hivyo nilikuwa nafikiria kwa 76.
9: Na unasikia anaitwa Dennis Odhiambo lakini watu wanamjua kama Ruben.
10: Ruben.
9: How?
10: Acha tutamuuliza tu.
12: Yes.
10: Hello Ruben, habari gani?
12: Salama kabisa.
10: Sasa wewe ni Ruben ama wewe ni Dennis?
12: Zote ni majina zangu.
10: Zote ni jina zako ama ni Dennis aka Ruben?
12: Yeah, exactly.
10: Okay, hii habari yako hatujaielewa vizuri. Hebu tusimulie nini ilifanyika.
12: Labda producer mwingi. Producer mwingi, yenu ndiye ameconfuse, ilikuwa hivi. ni ya kwamba nilikuwa na mpenzi wangu kutoka mwaka wa 2007.
10: Mm-hmm.
12: Lakini hiyo tulianza ndoa, lakini haikuwa ya kihalali kwa maana hatukuwa tumeenda hata kulingana na hatua za sheria.
10: Mm-hmm.
12: Alafu sasa kuishi haikuwa inawezekana, hadi ikabidi tukaachana.
10: Mm-hmm. Baada ya muda gani?
12: Baada tulikaa kwa karibu miaka mitatu hivi kwa ndoa.
10: Mm-hmm.
12: Na sasa kwa vile haingewezekana, kwa maana ilikuwa tumewachana, lakini tena ikachukua kitu kama mwaka mmoja alafu tukarudiana tena.
10: Mm-hmm.
12: Lakini ni kulingana na vile haikuwa ni kitu yenye ni machua, kwa sababu ni kama tuliingia kwa ndoa kama ni kwa peer, out of peer influence. Eh?
10: Peer influence ya nani?
12: Hii mambo ya watu wa rika yangu wananiwacha, watu wachana na shule wao wanaoa. Sasa ni kitu kama hiyo, lakini mimi sikuwa nimeelewa hata hiyo mambo ya kukua kwa ndoa, hata sababu, yani ni kukua tu hapo, yani sikuwa nimeelewa kitu hili iwe ni ya kudhamini.
10: Yani uliwekwa pressure uoe, kwa kifupi.
12: Sasa sile maintain, sasa kwa maana sikuwa ninaelewa hata ni nini na inafaa ina kuwa muhimu kivipi.
10: Sasa hizo ulikuwa na miaka mingapi?
12: Ndoa nilianza nikiwa around 19 years.
10: 19.
12: Yeah.
10: Okay, alafu
12: sasa kwa vile ingewezekana, yeye naye alikuwa ni kama amemachua, alikuwa anaelewa tu kabisa, lakini mimi sikuwa nimemachua.
10: Mhm.
12: Sasa vile nilikuwa na ninatarajia kitu yenye ilikuwa inaleta shida ni kwamba mimi nilikuwa nikifanya kazi na yeye pia alikuwa anataka afanye kazi. Alikuwa na kazi nyingine ya kuenda kwa catering, lakini mimi sikuwa nikiona hiyo umuhimu, kwa maana ni jukumu la mume ku provide kwa nyumba.
10: Okay.
12: Sasa hiyo jambo la kuenda anga kazi, hata anaenda kazi catering, hata kitu kama during weekend anachukua siku mbili tatu hizi ndio anarudi, hii sikuwa ninaipenda na nikamkataza na hakuwa anaifurahia.
10: Hebu nikuulize, umesema mna watoto wawili, huyu mtoto mmoja alikuja naye ama mlipata hao watoto wawili pamoja?
12: Nilikuwa na mtoto mmoja na mwingine tulipata tukiwa kwa ndoa, lakini unajua huyo ndio hapo kueleza kuhusu hiyo ujumbe. Sasa kisa ni hivi.
10: Mm-hmm.
13: Haya, habari ndio hiyo msikilizaji, tunaingia katika second half, tuone itakuwa vipi. Hakuna aliyeweza kupata lango la mwingine, sio Colombia wala Switzerland wameweza kupata lango la mwingine, na hapa isipochungwa hii hapa niko hapa mpaka extra time. Nilikwambia uendelee kupenza saa 821 hasha boxes, nikakwambia ziko sita na zote ziko na madoo.
10: Mambo vipi?
14: Niko salama kabisa.
10: Hii ni Radio Tamu, naitwa Mzee Tolmo. Confirm kwamba umebonyeza star 821 hash.
14: Naam, nimebonyeza.
10: Unakuita nani?
14: Eh?
10: Unaitwa nani?
14: Oh, kwa majina ni Tracy Cherop.
10: Uko upande gani ya Kenya?
14: Niko Eldoret.
10: Umebonyeza mara ngapi dada?
14: Nimekuwa tu nikijaribu baki yangu mara mingi.
10: Mara mingi zaidi ya tano?
14: Eh.
10: Na umeshinda shilingi ngapi?
14: Nimejishindia 12,000.
10: 20,000. Alafu kwa sababu umebonyeza zaidi ya mara saba inaonekana hapa umeongezwa 37,000, kwa hiyo pesa umeshinda.
14: Yeah!
10: Kwa hivyo inaingia na 49,000 kwa mpigo. Unaambiaje yule mtu ambaye ndiye anasikia kwa mara ya kwanza ama amekuwa akibonyeza na hajapata nafasi ya kushinda?
14: Asikate tamaa, endelee kubonyeza, maybe yani mshindi mwenye anafuata.
10: Yes sir. Na kumbuke bado ukiendelea kubonyeza zaidi kuna 300,000 unaweza kupenyoka nazo.
14: Na mimi siachi.
10: Hakuna kulala.
14: Hakuna.
10: Asante sana na congratulations once again.
14: Nashukuru pia.
10: Asante sana, ndio hivyo msikilizaji, bonus zinamuongezea 37,000. Kwa 12,000 anapata 49,000, yote kwa jumla. Pia wewe uko na hiyo nafasi, bonyeza star 821 hash.
13: Habari ndio hivyo msikilizaji, kama vile unaipata mchwano wa kukata na shoko Switzerland na Colombia, hakuna aliyeweza kupata lango la mwingine. Switzerland are dreaming, Colombia are dreaming, wote wakiangalia nani atakuwa anafika katika robo finali. Wanakuja kule, wanapanua uwanja huku, hatari kwenye lango wa Colombia, wanasakamwa, anaingia Embolo pembezoni upande wa kushoto kule, chekecha miguu, hatari, toa ndani, wapi, anakosa nafasi ya wazi.
15: Dennis uko kwa line. Ruben
13: Chibrilso,
15: haya subiri
13: Chibrilso, namna gani? Matthew.
16: Yes sir.
13: Karibu Matthew.
16: Asante.
13: Leo ulikataa kazi, utaki kazi leo.
16: Kazi, kazi ni mingi pia.
13: Lakini umenara.
16: Mbia nishikaribu. Nizaliwa karibu na kukomba. Neto Kilmain. Na ikuwa gimoja. Hata ya kuenda. Ya kuenda pia iko. Si mambo na kwanza kusumbua sumbua watu sijui suti sijui nini.
13: Suti ni kibao.
16: Kibao. Amba suti hiko.
13: Hizo za Kagame.
16: Hizo ni Kagame. Hisa ni nani kijana wangu, Jay Givens. Givens. Kidiaga hizi. Nime kwa shughuli pia ya football.
13: Pale Serena.
16: Pale Serena.
13: Mambo babu kubwa. Poshoni yangu sasa imeenda wapi?
16: Poshoni yako. Shoni yako itafika. Mambo wewe tulia. Pige kazi nyingine yako inakuja na basha. Basha imekuwa kibao pale. Wale wachezaji tu wana smile.
13: Wana smile tu. Hii ni Kenya Police.
16: Kenya Police. Kenya Police FC, Kenya Police Bullets FC.
13: Matthew Win Otamas, kama vile nilikuelezea, alikuwa ni anatuwakilisha pale kwa Gala Awards za Police. Wanaanza ngoma kule, wanaicheza nyuma, hapa namo rafuata kandanda ambayo, nimeona mekuwa na Ghost Mulei.
16: Mekuwa na Kapuepo,
13: Edward Karanja.
16: Tumekuwa na John Bobby Ogola, legend huyo, Jospat Murdo. John Bobby kuna simamaga pale, Harambee Stars, ile sasa ilikuwa na Harambee Stars. Namba nne, John Bobby Ogola. Namba tano, Jospat Murila. Lafu ya pia George Sunguti alikuwa na Sunguti. Sunguti alizaa nao.
13: Sunguti ni mdogo kidogo.
16: Mdogo kidogo.
13: Anafungua uwanja Rodriguez. Anaingia wangu wangu. Kipindi cha pili ambacho kimejaa mahanjam. Anaona kidogo Colombia ni kama watasakamwa. Anaingia pembezoni. Anakata moja, anaingia ndani vizuri kule. Jefferson Lerma. Hatari kwenye lango la timu ya Swizi. Lakini good defending. Ngome natolewa nje. Wanaingia wangu wangu. Mujika. Anapiga pembe zoni kule. Diaz. Jana mbali washa moto pale Liverpool. Kabla kwenda Bayern Munich. Control safi sana huko kwa kimchezaji Gustavo Pueta. Anajaza Yamez. Kichwa kule nakosa mtu wa kuijaza. Rodrigo Yamez anapiga kichwa kizuri sana. Ndivyo mambo ilivyo, ni mzee Toldo niko na Matthew Wino Otamax.
16: Catching up Toldo. Atuwa football na wagan kama sub. Unaingia na unaendelea. Ama unaongeza nguvu zaidi. Kuna mechi ambayo imevunja watu wengi moyo sana. Sijui ulisikiaje. Mechi ya pale hapo awali.
13: Egypt.
16: Egypt.
13: Egypt walicheza vizuri sana. Walijikakamua sana, lakini Argentina waliwazidi. Although pia na feel kwamba refa
16: uamuzi.
13: Arefa kidogo. VR ni kama ilikuwa ya side moja.
16: Ayo VR ni kwa juu. Pia Egypt ndio kuna foul imefanyika kwenye kisanduku.
17: Yes. Fault ilikuwa ni penalty, ilikuwa faa kuwa penalty. Mhm. Na ambaye imezalisha bao la Argentina.
16: Argentina. Unajua yeah, imekuwa ni jambo kubwa, hata president wa shirikisho Mr. Hussein Mohamed amezungumzia. Na yani amezungumza pande ya discipline ya football, na ambao pia sisi pia kama nchi Kenya tunafaa tuiangalie sana hiyo tactical discipline. Imekuwa ikituathiri sana kama Afrika. Lazima timu zetu zile zimetoka kama Senegal leo, Egypt, kulikuwa na DRC Congo. Waliza vizuri sana, nasema tunaweza vizuri sana. Nakumbuka pia tumekuwa tukiongelelea hiyo. Juu ni World Cup ambao pia sisi tunafaa ku learn something from it.
17: Tactical discipline sasa imetokea wapi hapo?
16: Unajua hizo dakika na unajua tukiwa na dish na mzee hapo tu tukasema unaoneza dakika 15 za mwisho Egypt wakilibu 2-0 inakoga very important kwetu sisi, na hapo ndio sio anza kufungia dakika moja ikuisha ndio bao, ndio sasa pressure itazalisha. Na hata Musotieno amezungumzia jinsi alikuwa anaiangalia kama makocha.
17: Wewe Desi na Musotieno mko mnaiangalia kama makocha?
16: Kama makocha.
17: Wenyewe watatu hivi.
16: Sisi watatu. Simba legend kama makocha. Roche kanini.
17: Unanifurahisha.
16: Zeto ndo kuria niwe kumisi.
17: Singeweza kutokelezea kwa gala kwa sababu situation ilikuwa tricky hapo. Alafu nilijua pia Waafrika nao kwa kuchelewa na time. Nilijua tu. Nilijua hapo na nikijifanya kupita hapo nitajikuta mimi ndo nafika kwanza.
16: Nilijua ilikuwa lakini kwa nini ya kufana sana. Time is sasa mile gala dinner nilifaa kwa sasa gala breakfast.
17: So umeacha sherehe imeisha ama bado?
16: Imeisha. Ojo uzuri yangu mimi nikianza kitu namaliza.
17: Dakika ya 56. Nakumbuke bado kuna madoa, endelea kujishindia hapo kibonyeza star 81 hash. Boxes ni 6, kwa hizo boxes up to 300,000 unaweza kuzipata star 821 hasha. Nina boxes 6 na zote ziko na mihela. Niwe uchukue boxes hizo, ubonyeze uone hali itakuwa vipi. Cheza nyuma huko. Switzerland. Manuel Akanji. Alileta kwa ke Rodriguez. Katikati ya uwanja kule napigwa chele moja. Wanaicheza na ngoba safi kule pembezoni. Mujika anaiondosha. Kujaribu kumtafuta Yamis Rodriguez, kijana ambaye alichezea timu kama Real Madrid, akaenda zake Bayern Munich. Yani kutoka Real Madrid ukaingia Bayern Munich, na alikuwa ametoka Monaco. Alikuwa chezea Porto, akaingia Monaco, akaingia Real Madrid, akaenda Bayern Munich kabla ya kwenda zake Everton na kurudi kule Al Rayyan.
16: Ule wa Manchester United alikuwa anaitwa Yamis nani?
17: Chicharito.
16: Chicharito huyo. The small P.
17: Ile jamu offside. Jamu offside.
16: Offside tena.
17: Chikarito, he was born in an offside position.
16: Hizi timu, kiziangalia sana, ni timu ambazo hazina jina kubwa kwa kwenye football, lakini rekodi yao kwa katika hii World Cup speaks a lot. Timu ambazo hadi sasa zilingia kwanza na rekodi poa sana.
17: Hizi timu mbili
16: zinasifika kwa wako na strong defense. Unazaa hadi sasa na kama timu zingine zisha concede. Mimi natoka kwa prediction, mkiniuliza hawa ni hadi mapenalti.
17: Hii team zikai hazina zile cheche. Maybe tu mtu ule atapata chance moja aweze kuweka, manake wanapata chances ma half chance hajapata chance moja clear. hususan timu ya Colombia ijapata chance nzuri. Walipokuwa moja ilizungushwa kule, kipa akakwenda nayo sako kwa bako. So Abu Domara kawa mchezaji bora upande wa wanaume.
18: Upande wa wanaume kumekuwa na Abu Domar, bado ndio
17: mchezaji Abu Domar.
18: Majua amechukua taji kadhaa. Abu Domar. Upande wana wanadada kumekuwa na Margaret Kunihira. Margaret Kunihira amechukua mataji tatu. Golden Boots, na pia amekuwa na Chairman's Award.
17: Best signing. Basi ni nne. Jazifuatilia vizuri.
18: Best signing. Signing of the year ni huyu mwanadada wetu wa timu ya taifa, Terry Engesha. Signing of the year.
17: Katikati huku mcheza safi Dandoe anaingia na jaribu kupanua uwanja kule, lakini inaondoshwa. Timu zote mbili hizi zinacheza ni kama zinachoka, sijui kulikoni. Unapanua uwanja pembezoni upande wa kulia. Control safi, Zakaria anachekecha miguu kule. Zakaria anaicheza moja safi kule na katu, hatari kwenye lango huku, hatari bado. Anaandaa tena katikati kule, wanakuja tena, semekana kuna foul. Luis Diaz anakaa kama mwigizaji huyu, manake mimi nimeona ni kama mpira Zakaria aliyochukua mpira. Kwa mpira. Hapana.
18: Kuchelewa.
17: Hakuisikia.
18: But going forward, ukiangalia Switzerland, if at all tutaona bao, labda ni Switzerland itafunga. Because ukiangalia au kidogo wanafika kwenye kisanduku vizuri, alafu wanakaa wako more creative on the ball. Sijaona Colombia past up center line.
17: Alianza nyuma, napigwa pasi moja safi pembezoni kulia kule, hatari kwenye lango, kikoswa huku tena bado. Yamez control moja safi, inapiga kitu nzito kule, lakini na feel kwamba angepeana Luis Diaz. Luis Diaz anaambia mashabiki, nyanyukeni jamani, nipeni moral, nishikeni nitaua. Kadi ya njano inashuka. I think Suarez anakula kadi. Kupata vizuri kule Luis Diaz.
18: Mshindi hapa anapatana na Argentina.
17: Mshindi wa hapa. Maybe.
18: Unajua Argentina, sidhani wanaweza ataka kupatana na Colombia. Colombia ni tatizo kwao.
17: Si wako na refa, wako na FIFA.
18: Ni FIFA. Nataka kikombe baki kule kule.
17: Wako na FIFA. I think sio kutana Mwingereza ama
18: Argentina.
17: Pana Norway ndo nakutana na England. Maybe ule tatobo hapo ndo itakuwa nakutana na Argentina.
18: England shosha cheza nini? Tiyari wako ndani? Kota finals. Hapo watu wakitoka ni kota finals.
17: Kwa quarters. Round of 13 zinaisha kesho.
18: Round of 16
17: zinaisha kesho.
18: I love to bet nane bora. nane bora alafu tungekuwa na timu mbili za Afrika hivyo na kupatia chances kubwa sana. But hivyo hivyo bado nakufa na Morocco yangu.
17: Wanaileta kule Colombia, wanaicheza nyuma. Kumbuka msikilizaji, niko na doza kushinda hapa. Unaendelea kubonyeza star 821 hash. Nikwambia vile unabonyeza zaidi ndio nafasi ya kushinda pia na simama zaidi. Star 821 hash. Boxes ni sita, na kwa hizo boxes zote unaweza kushinda up to 300,000. Star 821 hash. Anapiga nyongolo moja kule, anakutesa ya pili. Katikati ya uwanja Colombia katika kipindi cha pili kidogo pia nao wanaonekana wanaanza kufanya mambo.